Na poti in ob delu. Koroški radio. Ritem Koroške.

Pomlad s Kurožkým rádiem.

zlo počas. Kadarkol pogreb zagledam, me srce boli. Krstavenci, sprevod, godba, vse to zlo hiti. Si ne morem kaj, da ne bzadaru se kakor zdaj na glas.

0: se kakor zdaj na glas. Pejte bolj počas.
1: Zeleno, ki te ljubim zeleno. Uživaj v pomladi. Na Koroškem radiju.

0: Še danes ne razumeš denarja. Bo nekdo drug živel od tvojega dela.
1: Mirno, v redu.
2: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
1: Psihologija denarja.
2: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
3: Vaši ljubljenčki si zaslužijo le najboljše. Premium Pet Velenka. Pravi dom za vse hišne ljubljenčke. Od vrhunske hrane do igrač in opreme. Vse na enem mestu. Premium Pet Velenka. Ker jih imate radi.

0: Prva ponovitev oddaje. Energetski nasvet.
1: Danes v oddaji nepovratna sredstva za ukrepe učinkovite rabe energije. Prenovljen je javni poziv nepovratne finančne spodbude občanom za nove naložbe rabe obnovljivih virov energije in večje energijske učinkovitosti stanovanjskih stavb. Poziv objavlja Ekosklad, Slovenski okoljski javni sklad. Subvencioniranih je 9 različnih ukrepov, in sicer: A. Vgradnja solarnega ogrevalnega sistema v stavbi. B. Vgradnja kurilne naprave na lesno biomaso za centralno ogrevanje stavbe. C. Vgradnja toplotne črpalke za centralno ogrevanje stavbe. D. Zamenjava toplotne postaje ali vgradnja toplotne postaje za priklop na sistem daljinskega ogrevanja eno- ali dvostanovanske stavbe. E. Vgradnja energijsko učinkovitih lesenih oken v starejši stavbi. F. Toplotna izolacija fasade starejše eno- ali dvostanovanske stavbe. G. Toplotna izolacija ravne strehe, poševne strehe ali stropa proti neogrevanemu prostoru pod strešju v starejši stavbi. H. Toplotna izolacija tal na terenu ali tal nad neogrevanim prostorom, kletjo v starejši eno- ali dvostanovanski stavbi. In I. Vgradnja prezračevanja z vračanjem toplote odpadnega zraka v stavbi. Več v nadaljevanju.

V današnji oddaji nepovratna sredstva za ukrepe učinkovite rabe energije. V primerjavi s predhodnim javnim pozivom prinaša nov javni poziv višje subvencije za zamenjavo starih kurilnih naprav s toplotnimi črpalkami ter za toplotni izolacijo ovoja stavbe in zamenjavo oken. Vlogo za višje subvencije je možno oddati za naložbe, izvedene po 1. marcu 2026. Kot datum izvedbe naložbe se šteje datum opravljene storitve, ki je naveden na računu, iz katerega nedvoumno izhaja, da je naložba v celoti izvedena. Šteje se, da so starejše stavbe tiste stavbe, za katere je bilo gradbeno dovoljenje izdano pred 1. julijem 2010. Upravičena oseba po tem javnem pozivu je vsaka fizična oseba, ki je investitor in lastnik ali solastnik nepremičnine, stavbe ali stanovanja ali poslovnega prostora v stavbi z več posameznimi deli, kjer je bil izveden ukrep, ali imetnik stavbne pravice na nepremičnini, kjer je bil izveden ukrep, ali ožji družinski član lastnika nepremičnine ali najemnik nepremičnine, kjer je bil izveden ukrep. Vlagatelj s podpisom izjave o sprejemanju pogojev jamči, da je za potrebe izvajanja ukrepov, ki so predmet tega javnega poziva, pridobil soglasje lastnikov. Osnovni pogoj za dodelitev nepovratne finančne spodbude je pravočasno oddana in popolna vloga. Vloga je pravočasna, če je oddana v času trajanja tega javnega poziva. Podrobne informacije o razpisu lahko občani pridobijo v svetovalnih pisarnah En svet. Na Koroškem delujejo svetovalne pisarne v Slovenj Gradcu, v Vuzenici in na Ravnah. Oddajo je pripravil energetski svetovalec v svetovalni pisarni En svet Slovenj Gradec Boris Kac.

0: krade. Vsak dan ti krade. Inflacija ti krade denar vsak dan. Ti pa kar gledaš, ali kaj?
1: Zato poslušaj Morgana Housla. Psihologija denarja, 19. oktober, Hala Tivoli.
2: Karte, eventim.si.
3: Si ti prvi šaleški pizza maestro? Pripravi svojo peč in testo ter se nam pridruži 23. maja v Velenki. V igri je 600 evrov nagrad. Postani kralj šaleške skorice.
4: Trgovine Impas. Največja zbira tehničnega blaga za dom, vrt in delavnico. Akcija. Vse do 21. maja. Piščančje kračke, veliko pakiranje, izbrana kakovost za samo 3,99 evra za kilogram. In akcijski meni, ocvrte piščančje kračke s prilogo in mešano solato za samo 4,99 evra. Koroška perutnina, Hrminjeve Hravne in Slovengradec.

0: Dobro jutro, dobri ljudje. V današnjih svetopisemskih odlomkih sta poudarjeni dve temi. Evangelij poudarja Jezusovo molitev pred njegovim odhodom, berila pa opisujejo položaj kristjanov v prvih dneh po vnebohodu. V Jezusovi molitvi v Evangeliju slišimo, da je dokončal svoje delo, bil je poslan in mu je bilo naročeno, da človeštvu razodene Božje ime in mu pokaže pot do vere v Kristusa Mesija. Jezus moli za nas, ki mu sledimo, in nas prosi, naj ohranimo enotnost skupnosti, kljub raznolikosti naših darov in odgovornosti. Krščanska enotnost izhaja iz posameznikove povezanosti z Jezusom. Globlja, kot je osebna povezanost z njim, trajnejša je enotnost med nami. Prepričani, da Jezus računa na nas, kristjani v svojem vsakdanjem življenju doživljajo, da vera v Boga ne pomeni nebrezkrbnega življenja in ne vedno in povsod uspeha. Življenje kristjanom pokaže, da odločitev, da izpovedujejo svojo vero v Jezusa, ni najboljši način za napredovanje v karieri. Vera v Boga ni zagotovilo za življenje brez težav. V mnogih primerih je vzrok za napetosti in nesporazume z nekaterimi člani družbe. Ljudje so zaradi svoje vere pogosto v slabšem položaju. Ali bi se morali na tem pritoževati? Obstajajo različna mnenja, ki oblikujejo naša življenja ali pa jih postavljajo pod vprašaj. Sredi teh različnih perspektiv je jasno, da Peter spodbuja kristjane, naj se ne pustijo motiti ali da bi se sramovali živeti po vrednotah Jezusovega sporočila. Evangelij nam pove, da so kristjani sprejeli Jezusove besede in prišli do vere. Odlomek iz Petrovega pisma priča, da je Jezus računal na prve kristjane, da bodo nadaljevali njegovo poslanstvo, čeprav so bila njegova prepričanja majava. Kako veliko je Jezusovo zaupanje v nas, računa na nas šibke, omahljive, nepopolne in pogosto prestrašene ljudi. Današnje nedeljsko razmišljanje je pripravil gospod Jože Tasič, ključar pri svetem Ahacu v župni Šentilj pod Turjakom, ki tudi drugače skrbi za svoj kraj, da bi bil urejen in prijazen mnogim, ki se tam ustavijo, kakor tudi tistim, ki gredo samo mimo.
1: Nedeljska misel.
2: Dragi poslušalci in poslušalke Koroškega radija, danes obhajamo sedmo velikonočno nedeljo, ki je obenem nedelja sredstev družbenega oveščanja. Evangelij nas danes postavi v tisti sveti trenutek, ko Jezus dvigne oči k nebu in pravi: Oče, prišla je ura. To ni molitev strahu, temveč molitev ljubezni. Molitev popolne izročitve in skrbi za svoje učence, torej tudi za vsakega izmed nas. Živimo v času, ki ga zaznamuje nepredstavljiv pretok informacij. Vsak dan smo bombardirani z novicami, slikami, naslovi in mnenji. In to še preden popijemo prvo jutranjo kavico. Danes se soočamo tudi z naglim razvojem umetne inteligence, ki briše meje med resničnim in ustvarjenim, med človeškim in algoritmičnim. V tem informacijskem hrupu ali kar overkillu se človek hitro počuti zmedenega, preobremenjenega ali celo praznega. Vse bolj nujno se moramo vprašati, kje v vsem tem še lahko slišimo Božji glas. Jezus nam danes daje jasen odgovor. Večno življenje pa je v tem, da spoznavajo tebe, edinega resničnega Boga. Tehnologija je lahko izjemno koristno orodje, a modrost nikoli ne pride iz stroja. Prihaja iz srca, ki zna poslušati Boga. Naša krščanska naloga danes ni umik iz sveta, temveč razločevanje. Ne dopustimo, da algoritmi ali všečki določajo naše vrednote. Naj bo vest tista, ki v poplavi informacij išče in brani resnico. Ravno v tem času, ko se zdi, da so vse vrednote relativne, smo poklicani k ponosnemu krščanstvu. Jezus moli za svoje učence, ker ve, da bodo ostali v svetu. Biti kristjan danes ne pomeni ukloniti se vsakemu vetru javnega mnenja. Pomeni biti človek z jasno hrbtenico. Ne bojmo se stati za svojimi načeli. Ponosni kristjan ni tisti, ki je napadalen, ampak tisti, ki v svetu zmede jasno in mirno zastopa svoje prepričanje. Naše krščanstvo ni stvar tradicije, ki bledi, ampak stvar žive odločitve. ko v družini, v javnem prostoru, a na spletu zagovarjamo dostojanstvo človeka, vredno življenja in moč ljubezni, takrat uresničujemo Jezusovo molitev. Ne bodimo le tihi opazovalci dogajanja, ampak zreli pričevalci upanja. Mesec maj nas posebej usmeri k Mariji. Po naših koroških cerkvah in vaških znamenjih se zbiramo pri šmarnicah. Marija ni bila tavka preobilja glasov. Bila je srce, ki zna prisluhniti, utihniti in razlikovati. Vse je hranila in premišljevala v svojem srcu. V tem cvetočem mesecu nas Marija uči, kako ostati zvesti in kako s pogumom reči da svojemu poslanstvu. Dragi korosci, bodimo hvaležni in pokončni kristjani. Ne bojmo se znamenja križa, ne bojmo se javno priznati, v kaj verujemo. Zagovarjati svoje načela ni nestrpnost, je izraz globoke osebne integritete. Jezus pravi, razodel sem tvoje ime ljudem. Naj bo to tudi naša naloga. Naj nas Marija spremlja tudi pri uporabi sodobnih medijev, da bomo po njih širili dobro besedo, spoštovanje in upanje, in ne praznine ali razdora. Bodimo ljudje, ki znajo tudi sredi digitalnega sveta in umetne inteligence ohranjati toplo človeško srce. Bodimo ponosni na svojo vero, trdni v svojih načelih in povezani v Marijinem varstvu. Blagoslovljeno, mirno in pogumno nedeljo vsem poslušalcem Koroškega radija.

Rakom slovesno ob desetih. Danes bo slovesnost prvega obhajila v župniji Vuzenica in sicer ob 10:30. Danes ob 11:00 pa bo slovesnost prejema prvega obhajila tudi v župniji Črneče pri Svetem križu, zato v Libeličah danes ne bo svete maše. K prvemu svetemu obhajilu bodo danes teden 24. maja ob 10:00 pristopili otroci na Ravnah in ob 10:30 v župniji svetega Jurija na Remšniku. Danes bo na podružnični cerkvi svetega Janeza Nepomuka nad Radljami sveta maša ob 11:00, ko obhajajo Janeško nedeljo. Danes ob 11:15 bo lepa nedelja pri svetem Joštu v župniji Javorje na Črno. Povabljeni na slovesno svete Birme danes ob 10:00 na Muti, kamor pride birmovat gospod nadškof Alojzij Cvikl. V pastoralni zvezi Slovenj Gradec bodo danes svete maše ob 8:00 v Podgorju in v Slovenj Gradcu, ob 10:00 na Razborju in v Starem trgu. Danes bosta v Šmartnem sveti maši ob 8:00 in ob 9:30, ko bo tudi srečanje za starše prvoobhajancev. Popovdne ob 4:00 bo na Homcu še srečanje otrok brez madežne. Prvoobhajanci bodo prvič pristopili k sveti spovedi v soboto 23. maja. Jutri zvečer bo v Elizabetinem domu potekal molitveno-slavilni večer, ki se bo pričel ob 7:30 zvečer. Danes teden bo ob 9:00 v župniji Šentil pod Turjakom sveta maša in srečanje bolnikov, invalidov in ostarelih. Prihodnjo nedeljo bo srečanje bolnikov in ostarelih v nadžupniji Šmartno pri Slovenj Gradcu. Srečanje se bo začelo z mašo ob 9:00. Srečanje bolnikov in ostarelih bo prihodnjo nedeljo tudi v župniji Ribnica na Pohorju. Tam se bo pričelo sveto mašo ob 10:00. Še eno srečanje bolnikov in ostarelih bo prihodnjo nedeljo in sicer v župniji Kapla na Kozjaku. Tam se bo začelo z mašo ob 10:30. Bolniki, invalidi in ostareli povabljeni danes teden tudi v Šmikljavš pri Mislinji, kjer bo srečanje in sveta maša ob 11:00. Na Binkošti danes teden bo sveta maša pri svetem duhu v župniji Podgorje, začela se bo ob 10:00. V pastoralni zvezi Slovenj Gradec vabijo na romanje v Teharje in Celje, ki bo 30. maja na pastirjev Rad živim za vse generacije, ki bo od 21. do 24. maja potekal v Strunjanu. Potem na Rad živim za otroke Julija v Izoli ter na romarski Rad živim oktobra v Medžugorje. Vse prijavnice so dostopne na spletni strani pastir.si. Nedeljske svete maše bodo v soboto ob 7:00 zvečer v Slovenj Gradcu ter danes teden ob 8:00 zjutraj v Slovenj Gradcu in v Trobljah, ob 10:00 pa še na Selah in v Starem trgu.

Težave, ki jih doživljamo zaradi svoje vere, nas ne bi smele delati negotovih. Enost z Gospodom ima večjo težo kot vse morebitne težave. V takih primerih Petrove besede postanejo resničnost. Blagor vam, če vas zaradi Kristusovega imena sramotijo, saj nad vami počiva duh slave, Božji duh. Če pa kdo trpi kot kristjan, naj ga ne bo sram, ampak naj v tem imenu poveličuje Boga. Tega sporočila ni vedno lahko razumeti, še posebej, če pozabimo, da je Gospod obljubil, da bo vedno ostal z nami. Poznamo kristjane, ki pogumno izpovedujejo svojo vero v Kristusa, čeprav lahko takšno vedenje vodi v preganjanje ali smrt. Na te ljudi smo lahko ponosni, ne toliko zato, ker trpijo, temveč zato, ker kljub preganjanju pogumno izpovedujejo svojo vero v Kristusa. Če ljubimo Kristusa, če je naša vera vam pristna, če zavestno hodimo po poti učencev, potem je vsaka situacija ugodna za izpovedovanje naše vere v Gospoda. V našem življenju vere hodimo skozi svetle in senečne poti našega vsakdana. Po eni strani trdno verjamemo v Jezusovo obljubo in molitev, po drugi strani doživljamo težave in znake šibkosti. Zato se s popolnim zaupanjem sredi življenjskih napetosti odločimo, da ne bomo pozabili, da je Gospod obljubil, da bo vedno ostal z nami. To prepričanje nam daje zaupanje in upanje. Nedeljsko misel je pripravil in prebral gospod Jože Tasič, oddajo je pripravil Sašo Popijal.

0: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
1: Dobra novica,
2: lahko jih preprečiš.
1: Psihologija denarja, Morgan Housel, Hala Tivoli, karte na eventim.si.

0: Prvá ponovita oddaje Jezikovni orehi. Tri mojih skupaj u minutah za jezik na Koroškem radiju.
1: Zakaj potrebujemo lektorja? Pisati znamo vsi. So pa oči, ki odkrijejo vsako napako, ki jo naredite pri pisanju pomembni stranki, sestavljanju ponudbe za povpraševanje ali vnašanju besedila na svojo spletno stran. Tem čarodejem pravimo lektorji. Nekatere napake sicer opazijo tudi navadni smrtniki, recimo tisto, ali pošiljamo pozdrave iz morja ali z morja. Kako pa je zvezdnikom in vejico? So deleži visoki ali veliki? Se dogodek odvija ali poteka? Na prvi pogled preprosti primeri, ki pa marsikomu povzročajo preglavice. Poskušajmo jih premagati v današnjih jezikovnih orehih.

Ker se v slovenskem jeziku sporazumevamo vsak dan, pogosto pozabimo, da lahko zaradi neznanja, površnosti ali hitrosti pisanja naredimo bolj ali manj hude jezikovne napake. Pri pisanju se namreč pogosto osredotočamo predvsem na vsebino. Če tudi se trudimo in besedilo, ki smo ga napisali, večkrat preberemo, določene napake pogosto spregledamo ali pa jih niti ne zaznamo. Recimo pri nepravilnem stopnjevanju pridevnikov. Pridevnike lahko stopnjujemo dvostopensko, lep, prelep in tristopensko. Če jih stopnjujemo tako, imamo na voljo dve možnosti. Stopnjevanje z obrazili, lep, lepši, najlepši in s prislovi, zelen, bolj zelen, najbolj zelen. Pri tistih, ki jih lahko stopnjujemo na oba načina, ima vedno predno stopnjevanje z obrazili. Prav je, čas izkoristite za prijetnejša opravila, ne pa čas izkoristite za bolj prijetna opravila. Je delež visok ali velik? Delež je velik ali majhen, ne more pa biti niti visok, niti nizek. Takšna raba izhaja iz angleščine. Naprimer, delež otrok s prekomerno telesno težo se povečuje in ne povišuje. Pogoste so tudi napake pri zapisu datuma. V slovenščini zapisujemo datum samo na en način, nestično in nikakor drugače. Torej, danes je 11. pika presledek, maj 2026. Prav je tako, da mesec navedemo z besedo. Danes je 11. pika presledek maj. Se spomnite, kako so vam v osnovni šoli zabičali pred kiko, ker dače vejca skače? No, to sicer še vedno drži, a vejca v slovenščini skače še marsikje drugje, tudi pred veznikom in. Naprimer, njegovo ime se pojavi samo enkrat, vejca, in sicer v uvodnem delu besedila. Vejca vedno stoji pred veznikom in sicer, saj gre za pojasnjevalno priredje. Ali preveri, vejca, kdaj bo sestanek, vejca in bodi točen. V tem primeru in povezuje dva stavka, med katerima je odvisnik nižjega reda. Preveri in bodi točen, vmes pa odvisni stavek, kaj preveri, kdaj bo sestanek, na obeh straneh z vejco ločen od glavnega stavka. Včasih slišimo, ko kdo govori o kratki in dolgi črtici. Z drugimi besedami gre za vezaj in pomišljaj, ki ju večina v praktični rabi ne ločuje. Vezaj je krajši od pomišljaja. Uporabimo ga, na primer, v primeru izkoristite 25 vezaj odstotni popust. Pomišljaj pa lahko nadomesti predloga od do. Stran 20 pomišljaj stično 25, kar preberemo od 20. do 25. strani. Od kdaj do kdaj lahko poslušate Koroški radio, pa tudi že veste.

0: vedno vzame.
1: Vrnimo se k uvodnemu vprašanju. Pozdrave lahko pošiljamo iz morja ali z morja, ampak je pomenska razlika velika. Če pošiljamo pozdrave iz morja, to pomeni, da smo med tem v morju in mahamo iz morja. Kadar pa smo na morju in pišemo razglednico ali SMS poročilo, pošiljamo pozdrave z morja. Kar nekako bi stavila, da takih iz morja še niste prejeli, razen če je šlo za jezikovno napako. Prijetno nadaljevanje dneva vam z Koroškega radija privoščim Špela Šavc.
2: Jezikovni orehi. Trimo jih skupaj v minutah za jezik na Koroškem radiju.
3: V Optiki Sentina smo drugačni. Pri nas ste v središču vi. Ponosno predstavljamo naš produkt leta. Zmagovalna progresivna stekla, ki so prepričala največ uporabnikov. Cena v tem mesecu samo 239 evrov. Kristalen vid na vsakem koraku z osebno obravnavo, ki nima konkurence. Optika Sentina, nakupovalni center Velenka.

Lepo pozdravljeni. V današnji A kapeli gostimo rudarski oktet Velenje z umetniško vodjo Danico Pirečnik. Svojo zgoščenko, s katere poslušamo skladbe, so poimenovali Velenje srečno. In temu rudarskemu pozdravu se pridružujemo tudi mi. Najprej smo slišali skladbo Davorina Jenka Vabilo. Besedilo je napisal Simon Jenko. Sledita še Večerni ave, avtorja Antona Försterja in Te tvoje oči Slavka Miheliča in Marka Golarja. Rudarski oktet Velenje.

V današnji a kapeli smo si privoščili ubrano petje rudarskega okteta Velenje. Skladbe sem izbrala Ajda Prislan, želim vam lep dan in na slišanje spet čez teden dni, ko bomo gostili pevce iz Črne. Hello!

0: Slovenija! Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegel 1,5 milijona evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.
1: Inštalacija in servisiranje vodovodnih napeljav, polaganje ploščic, celostna obnova kopalnic ter svetovanje. Vse to in še več vam uredi vodovodno inštalaterstvo Zorko Gorenšek Zraven.
2: Marex, vse za krovstvo in kleparstvo, vabi v petek 22. maja od 9 do 15. ure na dan odprtih vrat. Predstavila se vam bodo podjetja Teran, betonski strešniki, Velux, strešna okna in svetlobniki, Prefa, aluminijasti strešniki in fasadni sistemi ter polikarbonatne kritine Termotom. Marex, Slovengradec.
3: Pomlad ali poletje, zaslužite si osvežitev garderobe. Seonda Velenka, prvi poletni kosi za ženske, moške in otroke. Živahne barve, lahkotni materiali in ultra ugodne cene. Seonda Velenka, vaša najboljša poletna investicija.

0: Prva ponovita oddaje.
1: Dobro jutro, dobri ljudje. V današnjih svetopisemskih odlomkih sta poudarjeni dve temi. Evangelij poudarja Jezusovo molitev pred njegovim odhodom, berila pa opisujejo položaj kristjanov v prvih dneh po vnebohodu. V Jezusovi molitvi v Evangeliju slišimo, da je dokončal svoje delo, bil je poslan in mu je bilo naročeno, da človeštvu razodene Božje ime in mu pokaže pot do vere v Kristusa Mesija. Jezus moli za nas, ki mu sledimo in nas prosi, naj ohranimo enotnost skupnosti, kljub raznolikosti naših darov in odgovornosti. Krščanska enotnost izhaja iz posameznikove povezanosti z Jezusom. Globlja, kot je osebna povezanost z njim, trajnejša je enotnost med nami. Prepričani, da Jezus računa na nas, kristjani v svojem vsakdanjem življenju doživljajo, da vera v Boga ne pomeni ne brezskrbnega življenja in ne vedno in povsod uspeha. Življenje kristjanom pokaže, da odločitev, da izpovedujejo svojo vero v Jezusa, ni najboljši način za napredovanje v karieri. Vera v Boga ni zagotovilo za življenje brez težav. V mnogih primerih je vzrok za napetosti in nesporazume z nekaterimi člani družbe. Ljudje so zaradi svoje vere pogosto v slabšem položaju. Ali bi se morali na tem pritoževati? Obstajajo različna mnenja, ki oblikujejo naša življenja ali pa jih postavljajo pod vprašaj. Sredi teh različnih perspektiv je jasno, da Peter spodbuja kristjane, naj se ne pustijo motiti ali da bi se sramovali živeti po vrednotah Jezusovega sporočila. Evangelij nam pove, da so kristjani sprejeli Jezusove besede in prišli do vere. Odlomek iz Petrovega pisma priča, da je Jezus računal na prve kristjane, da bodo nadaljevali njegovo poslanstvo, čeprav so bila njegova prepričanja majava. Kako veliko je Jezusovo zaupanje v nas, računa na nas šibke, omahljive, nepopolne in pogosto prestrašene ljudi. Današnje nedeljsko razmišljanje je pripravil gospod Jože Tasič, ključar pri svetem Ahacu v župniji Šentil pod Turjakom, ki tudi drugače skrbi za svoj kraj, da bi bil urejen in prijazen mnogim, ki se tam ustavijo, kakor tudi tistim, ki gredo samo mimo.
0: Nedeljska misel.
2: Dragi poslušalci in poslušalke Koroškega radija, danes obhajamo sedmo velikonočno nedeljo, ki je obenem nedelja sredstev družbenega oveščanja. Evangelij nas danes postavi v tisti sveti trenutek, ko Jezus dvigne oči k nebu in pravi: Oče, prišla je ura. To ni molitev strahu, temveč molitev ljubezni. Molitev popolne izročitve in skrbi za svoje učence, torej tudi za vsakega izmed nas. Živimo v času, ki ga zaznamuje nepredstavljiv pretok informacij. Vsak dan smo bombardirani z novicami, slikami, naslovi in mnenji. In to še preden popijemo prvo jutranjo kavico. Danes se soočamo tudi z naglim razvojem umetne inteligence, ki briše meje med resničnim in ustvarjenim, med človeškim in algoritmičnim. V tem informacijskem hrupu ali kar overkillu se človek hitro počuti zmedenega, preobremenjenega ali celo praznega. Vse bolj nujno se moramo vprašati, kje v vsem tem še lahko slišimo Božji glas. Jezus nam danes daje jasen odgovor. Večno življenje pa je v tem, da spoznavajo tebe, edinega resničnega Boga. Tehnologija je lahko izjemno koristno orodje, a modrost nikoli ne pride iz stroja. Prihaja iz srca, ki zna poslušati Boga. Naša krščanska naloga danes ni umik iz sveta, temveč razločevanje. Ne dopustimo, da algoritmi ali všečki določajo naše vrednote. Naj bo vest tista, ki v poplavi informacij išče in brani resnico. Ravno v tem času, ko se zdi, da so vse vrednote relativne, smo poklicani k ponosnemu krščanstvu. Jezus moli za svoje učence, ker ve, da bodo ostali v svetu. Biti kristjan danes ne pomeni ukloniti se vsakemu vetru javnega mnenja. Pomeni biti človek z jasno hrbtenico. Ne bojmo se stati za svojimi načeli. Ponosni kristjan ni tisti, ki je napadalen, ampak tisti, ki v svetu zmede jasno in mirno zastopa svoje prepričanje. Naše krščanstvo ni stvar tradicije, ki bledi, ampak stvar žive odločitve. Ko v družini, v javnem prostoru, a na spletu zagovarjamo dostojanstvo človeka, vredno življenja in moč ljubezni, takrat uresničujemo Jezusovo molitev. Ne bodimo le tihi opazovalci dogajanja, ampak zreli pričevalci upanja. Mesec maj nas posebej usmeri k Mariji. Po naših koroških cerkvah in vaških znamenjih se zbiramo pri šmarnicah. Marija ni bila tavka preobilja glasov. Bila je srce, ki zna prisluhniti, utihniti in razlikovati. Vse je hranila in premišljevala v svojem srcu. V tem cvetočem mesecu nas Marija uči, kako ostati zvesti in kako s pogumom reči da svojemu poslanstvu. Dragi korosci, bodimo hvaležni in pokončni kristjani. Ne bojmo se znamenja križa, ne bojmo se javno priznati, v kaj verujemo. Zagovarjati svoje načela ni nestrpnost, je izraz globoke osebne integritete. Jezus pravi, razodel sem tvoje ime ljudem. Naj bo to tudi naša naloga. Naj nas Marija spremlja tudi pri uporabi sodobnih medijev, da bomo po njih širili dobro besedo, spoštovanje in upanje, in ne praznine ali razdora. Bodimo ljudje, ki znajo tudi sredi digitalnega sveta in umetne inteligence ohranjati toplo človeško srce. Bodimo ponosni na svojo vero, trdni v svojih načelih in povezani v Marijinem varstvu. Blagoslovljeno, mirno in pogumno nedeljo vsem poslušalcem Koroškega radija.

V mesecu maju so po mnogih naših župnijah slovesnosti prvega svetega obhajila, tako bo danes v župniji Šentilj pod Turjakom slovesno ob 10:00. Danes bo slovesnost prvega obhajila v župniji Vuzenica in sicer ob 10:30. Danes ob 11:00 pa bo slovesnost prejema prvega obhajila tudi v župniji Črneče pri Svetem križu, zato v Libeličah danes ne bo svete maše. K prvemu svetemu obhajilu bodo danes teden 24. maja ob 10:00 pristopili otroci na Ravnah in ob 10:30 v župniji svetega Jurija na Remšniku. Danes bo na podružnični cerkvi svetega Janeza Nepomuka nad Radljami sveta maša ob 11:00, ko obhajajo Janeško nedeljo. Danes ob 11:15 bo lepa nedelja pri svetem Joštu v župniji Javorje na Črno. Povabljeni na slovesno svete Birme danes ob 10:00 na Muti, kamor pride birmovat gospod nadškof Alojzij Cvikl. V pastoralni zvezi Slovengradec bodo danes svete maše ob 8:00 v Podgorju in v Slovengradcu, ob 10:00 na Razborju in v Starem trgu. Danes bosta v Šmartnem sveti maši ob 8:00 in ob 9:30, ko bo tudi srečanje za starše prvoobhajancev. Popoldne ob 4:00 bo na Homcu še srečanje otrok brez madežne. Prvoobhajanci bodo prvič pristopili k sveti spovedi v soboto 23. maja. Jutri zvečer bo v Elizabetinem domu potekal molitveno-slavilni večer, ki se bo pričel ob 7:30 zvečer. Danes teden bo ob 9:00 v župniji Šentilj pod Turjakom sveta maša in srečanje bolnikov, invalidov in ostarelih. Prihodnjo nedeljo bo srečanje bolnikov in ostarelih v nadžupniji Šmartno pri Slovengradcu. Srečanje se bo začelo z mašo ob 9:00. Srečanje bolnikov in ostarelih bo prihodnjo nedeljo tudi v župniji Ribnica na Pohorju. Tam se bo pričelo sveto mašo ob 10:00. Še eno srečanje bolnikov in ostarelih bo prihodnjo nedeljo in sicer v župniji Kapla na Kozjaku. Tam se bo začelo z mašo ob 10:30. Bolniki, invalidi in ostareli povabljeni danes teden tudi v Šmiklavž pri Mislinji, kjer bo srečanje in sveta maša ob 11:00. Na Binkošti danes teden bo sveta maša pri svetem duhu v župniji Podgorje, začela se bo ob 10:00. V pastoralni zvezi Slovengradec vabijo na romanje v Teharje in Celje, ki bo 30. maja na pastirjev Radživim za vse generacije, ki bo od 21. do 24. maja potekal v Strunjanu. Potem na Radživim za otroke, julija v Izoli, ter na romarski Radživim oktobra v Međugorje. Vse prijavnice so dostopne na spletni strani pastir.si. Nedeljske svete maše bodo v soboto ob 7:00 zvečer v Slovengradcu, ter danes teden ob 8:00 zjutraj v Slovengradcu in v Trobljah, ob 10:00 pa še na Selah in v Starem trgu.

0: Težave, ki jih doživljamo zaradi svoje vere, nas ne bi smele delati negotovih. Enost z Gospodom ima večjo težo kot vse morebitne težave. V takih primerih Petrove besede postanejo resničnost. Blagor vam, če vas zaradi Kristusovega imena sramotijo, saj nad vami počiva duh slave, Božji duh. Če pa kdo trpi kot kristjan, naj ga ne bo sram, ampak naj v tem imenu poveličuje Boga. Tega sporočila ni vedno lahko razumeti, še posebej, če pozabimo, da je Gospod obljubil, da bo vedno ostal z nami. Poznamo kristjane, ki pogumno izpovedujejo svojo vero v Kristusa, čeprav lahko takšno vedenje vodi v preganjanje ali smrt. Na te ljudi smo lahko ponosni, ne toliko zato, ker trpijo, temveč zato, ker kljub preganjanju pogumno izpovedujejo svojo vero v Kristusa. Če ljubimo Kristusa, če je naša vera vam pristna, če zavestno hodimo po poti učencev, potem je vsaka situacija ugodna za izpovedovanje naše vere v Gospoda. V našem življenju vere hodimo skozi svetle in senečne poti našega vsakdana. Po eni strani trdno verjamemo v Jezusovo obljubo in molitev, po drugi strani doživljamo težave in znake šibkosti. Zato se s popolnim zaupanjem sredi življenjskih napetosti odločimo, da ne bomo pozabili, da je Gospod obljubil, da bo vedno ostal z nami. To prepričanje nam daje zaupanje in upanje. Nedeljsko misel je pripravil in prebral gospod Jože Tasič, oddajo je pripravil Sašo Popijal.
1: Peugeot 2008 Style v wow ponudbi za neverjetnih 15.990 evrov. Obiščite avtocenter Ravne v Dobi vasi 117A na Ravnah na Koroškem in izkoristite ponudbo.
2: Marex, vse za krovstvo in kleparstvo, vabi v petek 22. maja od 9 do 15. ure na dan odprtih vrat. Predstavila se vam bodo podjetja Sika, tesnilne mase, lepila in hidroizolacije, kritine Gerard in Tondah ter profesionalno orodje Milwaukee. Marex Slovengradec.
3: Si ti prvi šaleški pizza maestro? Pripravi svojo peč in testo ter se nam pridruži 23. maja v Velenki. V igri je 600 evrov nagrad. Postani kralj šaleške skorice. Relax.
4: Mislim, da voham dopust.
5: Kaj pa je s tabo?
4: Rabim morje, rabim ležalnik, rabim odklop.
6: Last Minute je tu. 18 destinacij tedensko z direktnim čarterjem iz Ljubljane. Izberite svojo po nepremagljivi Last Minute ceni.
7: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
8: Vrata, ki škripajo.
9: To ni grozljivka. To je znak za menjavo.
10: Naj vaši obiski vstopajo z nasmehom, ne s strahom. Lesna vrata. Tiha, lepa in pripravljena na vsak ding-dong. Lesna. To je partner.
11: Petdeset let vokalne skupine Breznik. Vabljeni na jubilejni koncert v nedeljo 17. maja ob 17. uri v športno dvorano Slovengradec. Vstopnine ni, bodite z njimi tudi vi.
12: Ej, čujte, vsi zraven na Koroškem. A1 optika je zdaj končno tudi pri vas. Že več kot pol gospodinstvo na Ravnah ima zrihtano A1 optiko z gigabitnimi hitrostmi interneta. Preverite dostopnost na a1.si ali pa pridite na najbližjo prodajno mesto.
13: Poglej drugače. A1.

stvari sam nor. Ja sam u bogi, bogi, bogi, bogi, bogi, stvari sam nor. Ja sam nor, aha, ja sam u bogi, bogi, bogi, bogi, bogi, stvar. Ko znorišta, koj se lažje diha, zdaj vsak človk se mi nasmiha. Tudi ženske raje me imajo, glega norčka pravjo in me crkljajo. Za me ni problemov, ni ovir, res v kar sem nor, jaz mam krompir. Vsak dan neizmerno se zabavam, kogar hočem lahko zaje, a-a. Človek sem, ka nič več ne nasrka, vsi vedo, da mene luna

0: MOCIS, Center za izobraževanje odraslih Slovenj Gradec, obvešča javnost, da jih od 11. maja dalje najdete v novih prostorih na Ozarah 19, v prvem nadstropju stavbe mrežnega podjetniškega inkubatorja Slovenj Gradec. Tja se je preselil sedež zavoda, ki je bil prej na Meškovi ulici 21. Veseli bodo vašega obiska na novi lokaciji.
1: MOCIS, naj teče učenje skozi življenje.
2: Trgovine in pas. Največja zbira tehničnega blaga za dom, vrt in delavnico.
3: Zastopnik kvalitetnih sedežnih garnitur Dodič, izdelanih po meri. Avtobusna postaja Dravograd.
4: Oh, kako je vroče.
3: 3,5-kilovatna klima s strokovno montažo že za 781 evrov.
0: Trgovina Meža Prevalje, članica Veto Group.

0: ni časa.
1: Narežite lase žal ženom.
2: Ajdi so bili veliki in močni, to da niso bili pametni.
3: V Črnem jezeru prebiva povodni mož in da ga ne jezimo, ne mečimo ven črne mačke.
4: Povezujemo stroko, arheologijo, etnologijo, primerjalno mitologijo z slovanskim mitološkim izročilom.
5: Štiri svete točke v pokrajini, Uršlja gora, Lovrenčka jezera, Selovec in Turjak obdajajo obredni trikotnik središčem na Homcu.
6: Z fotografijo lahko poudarimo vse te mitične točke in povabimo ljudi, da si jih ogledajo.
7: Z našo pomočjo boste lahko doživeli ljubezenski trikotnik v mitični pokrajini.
8: Več iz mitične vsebine pa v naši oddaji Ni časa, ta torek po 11. uri.
0: Ne vedo za vas, vas ne najdejo, nič lažjega. Pokličite marketing Koroškega radija in v pravem ritmu opozorite nase. Koroški radio.
9: Za vsakim dežjem posije sonce, a zaradi sonca lahko na vaši koži nastanejo trajne poškodbe. Zato vam v lekarni Dren svetujejo, naj bo vaše druženje s poletnim soncem brezskrbno, sproščeno in varno. Zato pa bo poskrbela naša pestra ponudba najkakovostnejših izdelkov za zaščito pred škodljivim UV sevanjem. Naj bo vsak vaš dan varno soncem obsijan.
10: Največji natek je, da so te učili služiti denar, ne pa ga obdržati.
11: Morgan Housel razloži razliko.
12: Psihologija denarja v Hali Tivoli.
11: Enkrat in nikoli več. Eventim.si.
13: Izberi svoj popust v Merkurju. Ta ponedeljek samo za člane programa zvestobe Merkur zate. Obiščite najbližji trgovski center Merkur ter na blagajni koristite do 90% popust.
14: Merkur, ker je lahko še boljše.
15: Kmetija Špengl prodaja kokoši nesnice, ki že nesejo. Stare 20 tednov po ceni 11 evrov. Možna je dostava. V soboto tudi v Velenje.
16: 041-442-162.
17: Si ti prvi šaleški pizza maestro? Pripravi svojo peč in testo ter se nam pridruži 23. maja v Velenki. V igri je 600 evrov nagrad. Postani kralj šaleške skorice.
18: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
19: Obejš, kje pa?
18: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
16: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
20: Gremo na Kope!
21: Draga, sneg na peci se že taja.
22: Ja in pomlad je.
21: Način, ja tu imaš seznam.
22: Kak seznam?
21: Ja pori seznam, kam moraš kupit, no. Solatne flance, rože za na balkon, neki za uskalnjak, ljubje zemljo, dva lonca za na teraso, gnojilo za lišča, pa ono rožo še.
22: Kjero rožo?
21: Ja, ono, kak se že reče, no tesko mi dva delama, v posli.
22: Misliš fuksijo?
21: Ja, fuksijo, fuksijo.
13: Vrtnarija Pori, sadike naše, veselje vaše.

0: modri fon. Maj je čas za pametno izbiro. Izberite Honor Magic 8 Pro ali Honor 600 Lite s paketi Naj ali Super po akcijski ceni. Prejmite še 3 mesece zavarovanja in 2 meseca varen splet brezplačno.
1: Obiščite Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v centru Špar na Ravnah.
2: Koroški radio. Novice.
3: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Slovenska vojska kot stebr državnosti potrebuje sistematično podporo. Tako predsednica republike Nataša Pirc-Musar na slovesnosti ob dnevu Slovenske vojske. Izpostavila je tako podporo javnosti kot politike. Načelnik generalštaba Boštjan Močnik pa je pozdravil investicije, saj varnost ni več samoumevna. Izpostavil pa je tudi potrebo po večji lastni odpornosti, tudi zaradi daljših nabavnih verig. V Kopru bo danes potekal tretji pohod za življenje, ki pa mu mnogi nasprotujejo. Gre za shod, na katerem udeleženci nasprotujejo splavu ter poudarjajo zaščito nerojenega življenja. Shodu v Kopru mnogi nasprotujejo, med njimi nekateri mestni svetniki, pa tudi člani socialističnega bralnega krožka, ki so želeli njegovo prepoved. Nasprotniki pravijo, da je dogodek protiustaven, pod spletno peticijo za njegovo prepoved pa se je podpisalo več kot 400 ljudi. Zmaga na jubilejnem 70. tekmovanju za pesem Evrovizije pa je šla v roke Bolgarije. Gledalci in nacionalne žirije so bili letos soglasni, saj so oboji največ glasov namenili prav bolgarski pevki. So se pa očitno motile stavnice, ki Bolgarije večinoma niso uvrščale med prve tri kandidatke za zmago. Na drugem mestu pa je tekmovanje končal Izrael, država, zaradi katere je več držav letos bojkotiralo tekmovanje, med njimi tudi Slovenija. Prav tako so tekmovanje spremljali protesti zaradi udeležbe Izraela.

0: Koruškega radija. Podcast Koruškega radija.
1: Vokalna skupina Breznik praznuje 50 let neprekinjenega delovanja. Gre za dragoceno zgodbo družinske predanosti, ljubezni do slovenske ljudske pesmi in ohranjanja naše kulturne dediščine skozi kar 4 generacije. Družino Breznik gostimo v tokratnem podcastu Koroškega radija.
2: Nas trenutno zdajle, ko pojemo, recimo na kakšnih nastopih, nas je 7-8, ampak na koncertu se nam bo pa pridružila že naša 4. generacija. Ki šteje 14 malčkov, oziroma malčkov. Eni so že kar pravi moški in ženske, a ne? Ta mlajši pa je star komaj 3 leta.
0: Podcast Koroškega radija lahko poslušate in gledate na spletni strani www.koroski-radio.si, na YouTubeu in Spotifyju.
3: Ne vedo za vas, vas ne najdejo, nič lažjega. Pokličite marketing Koroškega radija in v pravem ritmu opozorite nase. Koroški radio.
4: Slovenija! Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegal 1,5 milijona evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.
5: Marex, vse za krovstvo in kleparstvo, vabi v petek 22. maja od 9 do 15. ure na dan odprtih vrat. Predstavila se vam bodo podjetja Enke, tekoče hidroizolacije, Puren Pir izolacijske plošče in Kala dodatki za ravne strehe. Marex Slovengradec.
6: Vaši ljubljenčki si zaslužijo le najboljše. Premium Pet Velenka. Pravi dom za vse hišne ljubljenčke. Od vrhunske hrane do igrač in opreme. Vse na enem mestu. Premium Pet Velenka. Ker jih imate radi.
7: Iščem ugodno kuhinjo.
8: Dan kihen dan first. 4,2 metra. Vsa bela tehnika vključena. Za sam 2990 evrov.
7: Kje pa?
8: Dan kihen Dravograd.
9: Trajno nizka cena. Zamrznjena 1 ali 2 kilogramska piščančja krila za samo 2,99 evra na kilogram. Koroška perutnina, Hrlineve hrane in Slovengradec.
10: Rusitih. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusitih.si.

на Плоти и Ноделу. Корошки радио. Ритъм Корошка.

0: Pust v Merkurju. Ta ponedeljek samo za člane programa zvestobe Merkur zate. Obiščite najbližji trgovski center Merkur ter na blagajni koristite do 90% popust.
1: Merkur, ker je lahko še boljše.
2: Si ti prvi šaleški pizza maestro? Pripravi svojo peč in testo ter se nam pridruži 23. maja v Velenki. V igri je 600 evrov nagrad. Postani kralj šaleške skorice.
3: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
4: Obeš, kje pa?
3: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
5: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
6: Gremo na Kope!
7: Ka se tek pajklaš? Se oni vse zrihtajo, ga dajo na kanal, pregledajo, vse naredijo, ne boj se.
8: Pregled tafografov in homologacija vozila na Kidričevi ulici 4. Avtoservis Slovengradec. Z vami varno na poti.

0: In pa njuna uspešnica Fading Like a Flower, takoj po novicah.
1: Ford ima 4 kole in po vsaki cesti gre. Honda in Votan pa imata 2.
2: Za brezskrbno vožnjo in veter v laseh. Avtomobili Ford in motocikli Honda ter Votan.
3: Ford Automarket Rebernik. Vsi zadovoljni.
4: Koroški radio. Novice.
5: Lepo pozdravljeni, z vami sem Natalija Švab. V Slovenj Gradcu je moški huje poškodoval policista. 45-letnik je med obravnavo kaznivega dejanja v policiste vrgel prižgano molotovko, nato je proti njim še streljal in enega policista fizično napadel ter ga huje poškodoval. Policisti so osumljenca obvladali in ga pridržali, zoper njega bodo spisali kazensko ovadbo. Italijansko Modeno je pretresal napad z avtomobilom in nožem. 31-letni moški je najprej z avtomobilom zapeljal med pešce, pri tem je bilo poškodovanih 8 ljudi. Ko se je vozilo ustavilo, pa je moški izstopil in še z nožem napadel mimoidočega. 4 poškodovani imajo hude poškodbe. Oblasti pravijo, da je bil napadalec, sicer maroškega porekla, že leta 2022 napoten na obravnavo zaradi skizoidnih motenj, a je brez sledu izginil. V boju proti spomladanski utrujenosti pa pomagajo kvaliteten spanec, gibanje ter uravnotežena prehrana. Tako pa na NIJZ v času, ko se ob sezonskem prehodu številni srečujejo s prekomerno dnevno utrujenostjo in zaspanostjo. Gre sicer za posledico spremembe temperatur in količine svetlobe, ki vplivajo na telesne procese. Še posebej na udaru pa so posamezniki s sezonskimi alergijami, tisti, ki se soočajo z dolgotrajnim stresom, duševnimi stiskami, kroničnimi boleznimi, pa tudi nosečnice.
6: Pomlad je v polnem zagonu in prinaša novo moč. Izkoristite jo za svoj popoln oddih. Prepustite se vrhunski wellness izkušnji in uživajte v objemu termalnih vrelcev v termah, namenjenih samo odraslim. rimske-terme.si
0: Danes bo precej jasno, čez dan bo nastalo nekaj spremenljive kopaste oblačnosti. Najvišje dnevne temperature bodo od 15 do 20 stopinj. Jutri bo po večini sončno, popovdne lahko predvsem v hribovitem svetu nastane kakšna kratkotrajna ploha. Najniže jutranje temperature bodo od 2 do 7, najvišje dnevne pa od 17 do 21 stopinj. V torek bo sprva delno jasno, čez dan pa spremenljivo oblačno s krajevnimi plohami in posameznimi nevihtami. V sredo bo spet po večini sončno. Na Ravnah trenutno 15 stopinj, v Slovenj Gradcu 14, v Mežici pa 13.
7: Dobrodošli v AMZS Dravograd.
8: Ob registraciji in zavarovanju vozila novim in obstoječim članom podarimo 10 evrov. Več na amzs.si.
0: Večjih posebnosti na koroških cestah ni, če pa boste vi kakšno opazili, nas pokličite na 041-727-727. Srečno vožnjo vam želim.
9: Nedelja z Gogo Vukovič.
10: Ritem koroške.
0: Dobar dan, nedelja je dan za dobre novice. Slovenijo navdaja ponos, saj je Robert Gotar v Velenju po več kot 3 dneh neprekinjenega igranja harmonike dosegal nov Guinnessov rekord. A harmonikarskega navdušenja še ni konec. Danes se podira še en rekord in sicer v skupinskem igranju na harmoniko. Za pravo športno euforijo pa so poskrbeli naši hokejisti, ki so na svetovnem prvenstvu presenetili favorizirani Čehe in jih premagali z izjemno borbenostjo. Vabljeni tudi, da prisluhnete oddaji Minute za branje, to je oddaja, kjer besede dobijo posebno moč. Naj bo nedelja prijetna, navdihujoča in pa obarvana z dobrimi zgodbami. Dobrodošli! Tole pa zasedba Roxette in pa pesem Fading Like a Flower. Dobar dan!

Maroon 5 in pa Memories na Koroškem radiju. Robert Gotar je po več kot 3 dneh neprekinjenega igranja harmonike dosegal nov Guinnessov rekord. Igral je kar 83 ur. Igranje pa je zaključil z golico. No, v Velenju pa danes nov poskus podiranja svetovnega rekorda harmonikarjev. Na velenjski Visti bodo danes poskušali postaviti nov rekord v največjem številu harmonikarjev na enem mestu. Organizatorji želijo zbrati več kot 5500 glasbenikov, ki bodo skupaj zaigrali skladbo Na golici. Prijave bodo odprte do približno 14:45 minut. O 15 uri pa bodo na velenjski Visti skušali podreti rekord v največjem številu harmonikarjev na enem mestu, ki si ga s 5282 harmonikarji trenutno lasti Kitajska. Dogodek pa poteka pod častnim pokroviteljstvom predsednike republike Nataše Pirc-Musar in je posvečen slovenski glasbeni tradiciji ter povezovanju generacij. No zdaj pa si jo privoščimo. Avsenikovo golico.

Nina Pušlar in pa ni ona v ritmu Koroške. Za pravo športno euforijo so včeraj zvečer poskrbeli naši hokejisti, ki so na svetovnem prvenstvu presenetili favorizirane Čehe in jih premagali z izjemno borbenostjo. Po podaljšku so jih premagali s 3-2. Danes pa jih v predtekmovalni skupini B čaka dvoboj z Norveško, ki se bo začel 20 minut čez 20 uro. Osnovni cilj naših na svetovnem prvenstvu je takšen kot vedno – zagotoviti si obstanek v konkurenci 16 najboljših ekip na svetu. Držimo pesti tudi danes!

0: Žan Sečič in pesem Vse bilo je prav v ritmu Koroške. Prihaja pa skupina Bijelo dugme. Takoj po lokalnih novicah, nekdanje prvo ime ansambla štirih kovačev Franz Šegovc je dobil spominsko obeležje na domači hiši.
1: Peugeot 2008 Style v wow ponudbi za neverjetnih 15.990 evrov. Obiščite avtocenter Ravne v Dobi vasi 117A na Ravnah na Koroškem in izkoristite ponudbo.
2: MOCIS, Center za izobraževanje odraslih Slovenjgradec, obvešča javnost, da jih od 11. maja dalje najdete v novih prostorih na Ozarah 19, v prvem nadstropju stavbe mrežnega podjetniškega inkubatorja Slovenjgradec. Tja se je preselil sedež zavoda, ki je bil prej na Meškovi ulici 21. Veseli bodo vašega obiska na novi lokaciji.
3: MOCIS, najteče učenje skozi življenje. Marex, vse za krovstvo in kleparstvo. Vabi v petek 22. maja od 9 do 15. ure na dan odprtih vrat. Predstavila se vam bodo podjetja Teran, betonski strešniki, Velux, strešna okna in svetlobniki, Prefa, aluminijasti strešniki in fasadni sistemi, ter polikarbonatne kritine Termotom. Marex Slovenjgradec.
4: Ves Sushi Velenka. Vsak dan bogati all you can eat meniji in jedi po še nižjih cenah, tudi ob nedeljah. Boste jedli na novi poletni terasi s pogledom na mesto? Lahko boste vrhunsko malico za 6 evrov odnesli domov. Ves Sushi Velenka.
5: Trgovine Inpas. Največja zbira tehničnega blaga za dom, vrt in delavnico.
6: Ej, čujte, vsi zraven na Koroškem. A ena optika je zdaj končno tudi pri vas. Že več kot pol gospodinstvo na Ravnah ima zrihtano A1 optiko z gigabitnimi hitrostmi interneta. Preverite dostopnost na a1.si ali pa pridite na najbližjo prodajno mesto.
7: Poglej drugače. A1.
8: Draga, sneg na peci se že taja.
9: Ja in pomlad je.
8: Način, ja tu imaš seznam.
9: Kak seznam?
8: Ja pori seznam, kamar škupit, no. Solatne flance, rože za na balkon, neki za uskalnjak, ljubje, zemljo, dva lonca za na teraso, gnojilo, zelišča, pa ono rožo še.
9: Kjero rožo?
8: Ja, ono, kak se že reče, no tesko medva delama, v posli.
9: Misliš fuksijo?
8: Ja, fuksijo, fuksijo.
10: Vrtnarija pori, sadike naše, veselje vaše.
11: Težko pokrivate stroške prehrane? Vsak se lahko znajde v stiski. Obrnite se na Rdeči križ Slovenije, Slovensko Karitas ali Mladinski center Prlekije, kjer lahko dobite pakete hrane, nasvet in pomoč pri vsakodnevnih težavah. Evropsko pomoč najbolj ogroženim sofinancirata Evropska unija in Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Zastopnik kvalitetnih sedežnih garnitur Dodič, izdelanih po meri. Avtobusna postaja Dravograd.
12: Koroški radio. Iz naše regije.
13: Franz Šegovc ni bil le glasbenik, pač pa mnogo več, vizionar in predvsem človek. Danes slavimo njegovo dediščino, več kot 800 narodno-zabavnih skladb za svoje štiri kovače, še druge ansamble, pevske zbore, orkester in še koga, predvsem pa glasbeno-poetični poklon domači Koroški in ljudem ljubezni. Njegova ljuba žena in pevka pri štirih kovačih mu je s podporo mestne občine Slovenjgradec odkrila spominsko ploščo na njuni stanovanski hiši tik ob zelo turistično obiskani cerkvici svetega Jurija na Legno, Hermina Šegovc.
14: Življenje mora iti naprej. Zato pa v njegov spomin, ja, jaz sem tudi počaščena, da se je zgodil ta dogodek, vse to si je zaslužil. Skromen človek, veliko je delal, njemu je pač bila glasba, glasba in še glasba. Ja, ta dogodek nekaj časa nazaj se je zgodil tudi v Huga Wolfa dogodek. Nekoč je pač rekel, da svoje skladbe bi še rad slišal v klavirski izvedbi in ker to ni dočakal, sem seveda to poskrbela, da se je to zgodilo. In ja, moja sestrica Zora, ki je napisala Luči Slovenjgradca, ona piše knjigo o njem, tako da dela bo še dosti priprav in tako da ja, ja bom vpetal tudi to, da človek pozabiš na tiste hude reči, ko sem brez njega. Krasen človek je bil, res. Ja, veste, zelo počaščena sem, da je toliko ljudi, da so ga imeli radi, se to vidi, in da so imeli radi njegovo glasbo in seveda njegova glasba bo živela še naprej.
13: Župan mestne občine Slovenj Gradec Tilen Klugler je skupaj s Hermino Šegovc odstrl novo spominsko ploščo na zunanjem pročelju hiše, naredili so jo v kamnoseštvu Vidmar. Župan?
12: Ja, izjemno pomemben, izjemno bom rekel čustven. Na tem mestu bi še enkrat rad rekel hvala celotni ekipi štirih kovačev za to, da so nam pred časom podarili ves ta bogat opus, ki ga danes tako ponosno pokažemo v muzeju štirih kovačev. Seveda iskrena hvala gospodu Šegovcu, ki je bil res plemenita oseba in je v Slovenjgradcu pustil veliko sled, energijo in res naredil, bom rekel, veliko za prepoznavnost in pa za kulturno dediščino Slovenjgradca. Upisali so se celo v Guinnessovo knjigo rekordov kot najstarejši še delujoč narodno-zabavni ansambl na svetu in zagotovo je mesto Slovenjgradec tudi z njihovo pomočjo bilo tako prepoznano po celem svetu.
13: Dogodka na Legno so se udeležili številni prijatelji in pa tudi sodelavci na glasbenem ustvarjalnem področju. Zapela jim je vokalna skupina Družina Breznik, dolga leta tesno povezana s Francem Šegovcem in štirimi kovači. Med drugim so premierno predstavili novo skladbo Tonija Sotoška, Franc, hvala ti za vse. Nastopila sta še ansambla Sotošek in Banošek, pa mladi harmonikarji, na koncu pa kot vrhunec popoldneva velika poslastica, ansambel Štirje kovači s pevko Hermino Šegovc. Z njimi sem bila Ajda Prislan.
0: Sinoči okoli 20. ure je 45-letni občan med obravnavo kaznivega dejanja v Starem trgu v Slovenjgradcu napadel policiste. Po doslej zbranih informacijah je občan proti policistom najprej vrgal prižgano molotovko in streljal proti njim. Kasneje je bilo ugotovljeno, da je uporabljal plašilno pištolo. V nadaljevanju je enega izmed policistov tudi fizično napadel in ga hudo poškodoval. Policisti so osumljenega obvladali in pridržali. Zaradi suma storitve kaznivih dejanj nasilja v družini, grožnje, napada na uradno osebo ter povzročitve hude telesne poškodbe bo zoper njega podana kazenska ovadba. Prispevek je pripravila Katja Gole.
15: Kuhinja, dnevna soba, predsoba ali kopalnica, v Dan Kuchen Dravograd uredijo vse na enem mestu.
16: Od ideje do montaže, hitro, kakovostno in dostopno.
15: Vaš dom, vaš stil, brez skrbi.
16: Dan Kuchen Dravograd, vse za vaš dom.
0: Danes bo precej jasno, čez dan bo nastalo nekaj spremenljive kopaste oblačnosti. Najvišje dnevne temperature bodo od 15 do 20 stopinj. Jutri bo po večini sončno, popoldne lahko predvsem v hribovitem svetu nastane kakšna kratkotrajna ploha. Najniže jutranje temperature bodo od 2 do 7, najvišje dnevne pa od 17 do 21 stopinj. V torek bo sprva delno jasno, čez dan pa spremenljivo oblačno s krajevnimi plohami in posameznimi nevihtami. V sredo bo spet po večini sončno. Na Ravnah 16 stopinj, v Slovenjgradcu 15, v Mežici pa 14.
17: Neobranljivo Kia financiranje. Nova Kia že od 139 evrov na mesec. Kia, največ avta za vaš denar.
18: Avtocenter Koroška, Bukovska vas.
0: Na koroških cestah ni posebnosti, če boste vi kakšno pazili, pa nas pokličite na 041 727 727. Srečno vožnjo vam želimo.

0: Zvrhnuté zabranie.
1: Pozdravljeni. U današnji oddaji Minute za branje vam predstavljamo roman, ki je namenjen širšemu krogu bralcev. Še posebej pa je primeren za odraščajoče najstnike ter mlade odrasle. Ko se prevrne svet, je novo delo ameriške pisateljice Jandy Nelson. V njem pa združuje družinsko sago, sodobno dramo in rahlo magični realizem. Zgodba nas popelje v vročo vinogradniško pokrajino Severne Kalifornije, kjer živijo trije sorojenci Dizzy Miles in Winton Fall. Njihovo družino je pred leti zaznamovalo skrivnostno izginotje očeta, po katerem se nikoli niso zares pobrali. Vsak od njih se z izgubo spopada po svoje. 12-letna Dizzy beži v domišljijo in vidi duhove. Miles skriva svojo negotovost in hrepenenje. Winton pa svojo prihodnost žene proti meji med genialnostjo in samouničenjem. Potem pa se pojavi skrivnostno dekle z mavričnimi lasmi. Njena prisotnost začne prepletati njihove zgodbe, kot da bi bila ključ do nečesa večjega ali pa sprožilec novega razpada. Še preden bi jo lahko zares razumeli, družino znova zadene katastrofa. Roman se razrašča v večplastno pripoved polno ljubezenskih zgodb, rivalstev, družinskih skrivnosti in nenavadnih povezav, ki segajo čez generacije. Pripovedni slog je bogat, čustveno intenziven in mestoma skoraj razkošen, a prav ta izrazitost daje zgodbi poseben utrip. Ko se prevrne svet, je roman o izgubi, želi po bližini ter o tem, kako nas nekatere zgodbe oblikujejo bolj, kot si priznamo. Tako tiste zgodbe, ki jih pripovedujemo, kot tiste, ki jih skrivamo.

V nadaljevanju pa predstavljamo še pretresljiv dokumentarni roman Iskra upanja, Iskra vžigalice. Napisal ga je nagrajeni kosovski pisatelj Ak Apoloni, ki skozi osebne zgodbe razpira globoke in dolgotrajne rane vojne na Kosovu. 20 let po vojni se trije prijatelji odpravijo v Đakovico in med potjo obujajo spomine na leto 1999, ko je etično nasilje zaznamovalo življenja neštetih ljudi. V spredju sta dve materinski usodi, ki roman nosita z izjemno čustveno močjo. Paška ob vrnitvi posmrtnih ostankov svojih sinov prižge vžigalico in s tem simbolno in dobesedno konča svoje življenje. Ferdonija pa še vedno vztraja, vsak dan znova pogrne mizo za svoje izginule sinove in moža ter čaka. Čas zanjo obstane, njen dom pa postane prostor spomina, skoraj muzej žalosti, kjer se preteklost neprestano vrača v sedanjost. Roman prepleta dokumentarno natančnost, pričevanja in esejistične razmisleke. Avtor črpa iz arhivov, pogovorov in konkretnih krajev, zato zgodba učinkuje še toliko bolj neposredno. Ob tem v besedilo odmevajo tudi starogrške tragedije, ki poudarjajo, da so bolečina, izguba in vprašanja pravičnosti univerzalna in brezčasna. Iskra upanja, iskra vžigalice ni toliko pripoved o sami vojni, temveč o njenih posledicah, ki trajajo desetletja, o praznini, ki je ni mogoče zapolniti, in o ljudeh, ki kljub temu ustrajajo. Hkrati pa je to roman o neizmerni materinski ljubezni, o spominu kot obliki upora in o potrebi, da se zgodbe, ki so bile potisnjene na rob, znova izrečejo. Minute za branje je pripravil Matija Štumberger iz knjižnice Ksaverja Miška, Slovenj Gradec.

0: Koroškega radija. Podcast Koroškega radija.
1: Vokalna skupina Breznik praznuje 50 let neprekinjenega delovanja. Gre za dragoceno zgodbo družinske predanosti, ljubezni do slovenske ljudske pesmi in ohranjanja naše kulturne dediščine skozi kar 4 generacije. Družino Breznik gostimo v tokratnem podcastu Koroškega radija.
2: In ko smo zapuščali, je bila okrog polnoči, pridemo na eno ulico in tisti domačin, ko nas je povabil, pravi, tu zapojte, na tem trgu boste videli, veliko Slovencev tu živi, tu zapojte eno slovensko. In ko smo zapeli nas pet na ulici v polnoči pri Farni cerkvici, so se začela odpirati okna in ljudje na oknih glave ven in gledajo in poslušajo aplavz po nastopu in noh ajne, dajte še eno, noh ajne, eni po nemško, eni po slovensko in to je za nas bilo, seveda smo še zapeli ene dve, tri slovenske pa pol smo šli, to je bilo za nas nekaj nepozabnega, neko tako doživetje, da lahko imaš denar pa ga ne moreš kupiti.
0: Podcast Koroškega radija lahko poslušate in gledate na spletni strani www.koroski-radio.si, na YouTubeu in Spotifyju.
3: Ne vedo za vas. Vas ne najdejo. Nič lažjega. Pokličite marketing Koroškega radija in v pravem ritmu opozorite nase. Koroški radio. Če ne znaš z denarjem, tudi tale oglas ne bo prepričal. Bod pač brez.
4: Počas, vse se da naučiti.
5: Morgan Housel v Hali Tivoli. Karte na eventim.si.
6: Si ti prvi šaleški pizza maestro? Pripravi svojo peč in testo ter se nam pridruži 23. maja v Velenki. V igri je 600 evrov nagrad. Postani kralj šaleške skorice.
7: Vse do 21. maja. Piščančje kračke, veliko pakiranje, izbrana kakovost za samo 3,99 evra za kilogram. In akcijski meni, ocvrte piščančje kračke s prilogo in mešano solato za samo 4,99 evra. Koroška perutnina, Hrminjeve hrane in Slovengradec.
8: Spisnja si družil na
7: 50 let. 50 let vokalne skupine Breznik. Vabljeni na jubilejni koncert v nedeljo 17. maja ob 17. uri v športno dvorano Slovengradec. Vstopnine ni, bodite z njimi tudi vi.
9: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
10: Obeš, kje pa?
9: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
11: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
12: Gremo na Kope!
13: Rusitež. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusitež.si.
14: Želite boljši dom? PST prinaša vrhunska okna, vrata in senčila.
15: Kakovost, tradicija in stil. Vse na enem mestu.
14: Izberite PST. Izberite popolnost.
16: Betonarna in kamnolom Verdis. Lastna proizvodnja čistih agregatov in transportnih betonov. Zanesljivost v vsakem kubiku.
17: Obvestili. Danes ste vabljeni na prireditveni prostor Vista na enega največjih glasbenih dogodkov v Sloveniji, praznik harmonike, ki bo ponudil celodnevno dogajanje za vse generacije. Od nastopov priljubljenih narodno-zabavnih skupin otroškega kotička, bogate ponudbe hrane, pijače in spremljevalnih aktivnosti. Vrhunec dneva bo poskus podiranja Guinnessovega rekorda v skupinskem igranju harmonike. Nogometni klub Fužinar vas po uspešni sezoni njihovih mladincev vabi v ponedeljek ob 17. uri na mestni stadion, ko bodo gostili ljubljansko Olimpijo. Pridite in podprite domače fante. Sponzor tekme je Fima Matikun, od načrtvov do povezljivosti, da vse teče gladko.

0: Skupina Rock and Band in pa razigrana pesem Radio imamo v ritmu Koroške, prihaja pa uspešnica. Z naslovom Down Under in pa zasedba Man at Work po novicah.
1: Modri fon, maj je čas za pametno izbiro. Izberite Honor Magic 8 Pro ali Honor 600 Lite s paketi Naj ali Super po akcijski ceni. Prejmite še 3 mesece zavarovanja in 2 meseca varen splet brezplačno.
2: Obiščite Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v centru Špar na Ravnah.
3: Koroški radio. Novice.
4: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Požar v celjskih mesninah je povzročil precej škode. Sinoči je zagorelo v proizvodni hali podjetja. Zakaj je zagorelo, ni znano, bodo pa danes opravili ogled kraja požara. Ogenj je v delu obrata za predelavo mesa povzročil precejšnjo škodo, na terenu pa je posredovalo 5 gasilskih enot z okoli 80 gasilci. Ukrajina je ponoči izvedla obsežen napad z brezpilotnimi letalniki na območju Moskovske regije. Po navedbah ruskih oblasti so umrli 3 ljudje, več ljudi je ranjenih, poškodovanih je tudi več stanovanjskih hiš in moskovska rafinerija nafte. Ruska vojska trdi, da je prestregla kar 556 ukrajinskih dronov. Tudi Ukrajina je bila ponoči tarča novih ruskih napadov. V regiji Dnipropetrovsk je bilo po navedbah lokalnih oblasti ranjenih najmanj 8 ljudi, poškodovane ali uničene pa so številne hiše. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je sicer napovedal povračilne ukrepe po nedavnem smrtonosnem ruskem napadu na Kijev. Zmaga na jubilejnem 70. tekmovanju za pesem Evrovizije pa je šla v roke Bolgarije. Na drugem mestu je tekmovanje končal Izrael, država, zaradi katere je več držav letos bojkotiralo tekmovanje, med njimi tudi Slovenija. Prav tako so tekmovanje spremljali protesti zaradi udeležbe Izraela.
1: Menjajte operaterja ali izberite nov telefon še danes. Najboljši mobilni paketi, telefoni na obroke in strokovno svetovanje. Vse na enem mestu. Telekom Slovenije. Supernova Mercator Slovengradec.
0: Precej jasno bo. Čez dan bo nastalo nekaj spremenljive kopaste oblačnosti. Najvišje dnevne temperature bodo od 15 do 20 stopinj. Jutri bo po večini sončno, popoldne lahko predvsem v hribovitem svetu nastane kakšna kratkotrajna ploha. Najniže jutranje temperature bodo od 2 do 7, najvišje dnevne pa od 17 do 21 stopinj. V torek bo sprva delno jasno, čez dan pa spremenljivo oblačno s krajevnimi plohami in posameznimi nevihtami. V sredo bo spet po večini sončno. Na Ravnah je 16 stopinj, v Slovenjgradcu 15, v Mežici pa 14.
5: Hno, majhen, ko iščeš parkirišče in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo E-Tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 11 790 evrov subvencijo za električna vozila ter 1000 evrov bonusa ob financiranju. Več na Renault.si.
1: Avtocenter Kralj, industrijska cona Pameče.
0: Promet na Koroškem poteka brez večjih posebnosti. Če boste kakšno opazili, pa nas pokličite na 041-727-727. Srečno vožnjo vam želim.
6: Nedelja z Gogo Vukovič.
7: Ritem Koroške.
0: Lepo pozdravljeni in pa dobrodošli v naši družbi. V nadaljevanju programa vas vabim poslušanju daje Po podeželju s Karin Potočnik. Naj bo nedeljsko dopoldne prijetno, navdihujoče in pa obarvano z dobrimi zgodbami.

0: po podeželju Skarin.
1: Spoštovane in spoštovani, lepo pozdravljeni v nedeljski oddaji po podeželju Skarin. Z mano je Vesna Ranc, terenska kmetijska svetovalka Kmetijskega zavoda Celje. Dva razpisa sta v teku, če bi kdo želel postati mladi kmet lahko, kako primerna sta za Koroško.
2: Sta primerna za Koroško. Na Koroškem vsako leto pripravimo nekaj vlog za mlade prevzemnike kmetij. Če gledamo celotno Koroško, je okrog 1500 kmetijskih gospodarstv, mogoče nekoliko več. Teh vlog mladih prevzemnikov imamo mogoče nekje do 15 vseh skup, če govorimo prav za razpisane. Težava je, da vse kmetije nimajo pogojev, da bi lahko kandidirali na tem razpisu. To je problem.
1: Kaj pa za ta drugi razpis visokogorske kmetije?
2: Tam je pa še težje, ker so pogoji taki, da niso, sliši se visokogorske kmetije, da lahko mogoče bi si kar hitro mislil kdo, da lahko vsak kandidira, ampak ne gre, ne. Ta razpis je zdaj, ko je objavljen, bil namenjen visokogorskim kmetijam, ki se ukvarjajo z rejo drobnice in pa trajnimi nasadi, se pravi intenzivnimi sadovnjaki in vinogradi, in dokazujejo vsaj 50% prihodka, standardnega prihodka v letu 2025 iz teh dejavnosti.
1: Tega na Koroškem skoraj ni.
2: Malo je. Ja.
1: Zelo malo.
2: Ja.
1: Povejva nekaj o številkah primerjalno, kako se praznijo kmetije, kako se opušča kmetovanje na Koroškem.
2: Ja, vsako leto na Koroškem beležimo pač upad kmetij, sploh zaradi tega, ker so bolj, bom rekel, na odročnih, a ne bolj oddaljenih krajih, manjše kmetije, kjer ni rednega prihodka, ne, in seveda mladi iščejo druge možnosti za prihodek in pač grejo, ne. Pa še druge težave so. Druge težave niso, ne vem, cestna infrastruktura, potem povezava z internetom, pa tak, a ne, take stvari, ko jih današnji rabimo. Pa trend je druga, ne. Nekako čez vikend bi vsi radi nekam šli, kmetija to ne dopušča. Sploh, če so živali, a ne.
1: Pa tudi sezonske dejavnosti, kot je recimo jagodičevje, špargle, kaj takega, ja. Tudi to je treba biti doma, kadar raste in rodi.
2: To pa sploh, to so bolj intenzivne panike, je treba kar veliko dati od sebe, no.
1: Tega še manjka na Koroškem, še bi lahko bilo, kaj ne?
2: Tu je še prostora, tako.
1: Kaj še svetujete kot dopolnilno dejavnost na Koroškem?
2: Dopolnilno dejavnost, mogoče kakšne predelave mleka, predelave mesa, to je še vedno aktualno, mogoče kakšne, ne vem, prodaje tule lokalno. Tudi turizem je zdaj zelo intenzivno in pa se širi, vsi bi radi nekako še kaj tule, ne, kakor bi imeli možnosti, a ne.

ovo prepari, še pridem zbrst v cvet do zori.

0: Po podeželju Skarin poslušate, kmetijska svetovalka Vesna Ranc iz Kmetijsko-gozdarskega zavoda Celje pravi, da bo trenutno deževje dobro delo predvsem koruzi in krompirju, medtem ko je za žita, ki že tvorijo klasje, dež prišel prepozno. Opozarja tudi na pojav drugih bolezni, po deževju in nujnost ukrepov za varstvo rastlin, med njimi gnojenje. Sušna obdobja gotovo še pridajo, zato Vesna Ranc priporoča.
1: Vse skozi priporočamo povečanje humusa v tleh, ne, z naknadnimi posevki, prezimnimi posevki, se pravi, da imamo nekako stalno pokrita tla na njivskih površinah. Priporoča se tudi izbor kultur in pa sort, ki so bolj odporne na sušo. Optimalno prehrano rastlin, se pravi, da so rastline vitalne in pripravljene na take strese. Plitvo obdelavo tal, to bi rekla, odstranjevanje plevelov, zastirke recimo so tudi zelo dobre, pa seveda namakanje, no, a ne, kjer je to mogoče.
0: Ne glede na to, da ste kmetijska svetovalka in na voljo kmetom, je najbrž dobro, da razmislimo o tem, kako bi lahko vsak od nas pridelal čim več hrane. Čim več posameznikov, čim več hrane, se strinjate?
1: Jaz, da se strinjam. Razmišljati bi mogli, ja, da bi probali vsak, ki ima možnost, da predela karkoli. Pa če je to čisto malo, začnemo mogoče z kakimi balkonskimi lonci, z visokimi gredami, ko so zdaj popularne. Jaz bi rekla, tudi zanimivi so te
0: manjše drevesa sadja.
1: Ja, manjša drevesa sadja in pa te lokalni vrti, v bistvu kot take lokalne skupnosti, mestni vrti.
0: Urbani, no, skupnostni
1: urbani, tako.
0: Vrtovi, tako.
1: Ja.
0: Lotite se, na voljo je zemlja.
1: Ja, tako bi rekla.
0: Najdite,
1: ja,
0: in začnite kopati po zemlji in pridelovati lastno hrano, tudi drugačen okus ima, ker damo vanjo svojo dobro energijo.

0: podeželju Skarin.
1: Ali veš, da je bil Monako v 60-ih letih 19. stoletja zaspana kneževina na robu bankrota, ko pa je knez uvedel igre na srečo, avtomobilske dirke in hollywoodski zvezdniški sijaj, se je majhna država spremenila v igrišče bogatih in slavnih z vsega sveta.
2: Več v reviji History in na alivezda.si.
3: Slovenija! Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegal 1,5 milijona evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.
4: Marex, vse za krovstvo in kleparstvo, vabi v petek 22. maja od 9 do 15. ure na dan odprtih vrat. Predstavila se vam bodo podjetja Enke, tekoče hidroizolacije, Puren Pir izolacijske plošče in Kala dodatki za ravne strehe. Marex Slovengradec.
5: Čuj, kaj si ti kar razmišljala, da bi mi dva imela še enega otroka?
6: Kaj? Pozabi. Že zdaj ne vem, ki imam glavo, ker vse delam sama. Odkot ti za naenkrat to?
5: Ja, če pa mama v avtu še toliko prostora.
7: Novi Ford Tourneo Courier. Prva izbira za aktivne družine.
8: Ford Automarket Rebernik. Vsi zadovoljni.
9: V Suši Velenka. Vsak dan bogati all you can eat meniji in jedi po še nižjih cenah. Tudi ob nedeljah. Boste jedli na novi poletni terasi s pogledom na mesto? Lahko boste vrhunsko malico za 6 evrov odnesli domov. V Suši Velenka.
10: Ej, čujte, vsi zraven na Koroškem. A1 optika je zdaj končno tudi pri vas. Že več kot pol gospodinstvo na Ravnah ima zrihtano A1 optiko z gigabitnimi hitrostmi interneta. Preverite dostopnost na a1.si ali pa prite na najbližjo prodajno mesto.
11: Poglej drugače. A1.
0: Po podeželju Skarin.

0: Ledeni možje so nam jo letos pošteno zagodli. Kako je s hmeljem, smo vprašali Urbana Strmčnika iz Time Brewery, ki sodi v sklop hmeljarskega posestva Čas. Ali so ledeni možje kaj poškodovali hmelj?
1: V bistvu ne. Ledeni možje so pripeljali določeno količino vode, ki se je konkretno rabila. No, zdaj, kar se tiče, je bilo dokaj sušno obdobje. Ni bilo pa devin en lep častek, da so bili dobrodošli.
0: Kakšna je trenutno situacija na svetovnem trgu hmelja?
1: Zdaj, v bistvu in pivovarne in posredniki čakajo v bistvu na boljša cena za nakup, ampak dejansko mislim, da se izboljšuje. Vse skupaj se je zresetiralo recimo z COVID-om, pol kasnej pa se nek domino efekt zgodi, kot v bistvu tudi sam nimaš vpliva na njega, ampak jaz mislim, da lahko parih let se bo izboljšala, trenutno pa ni preveč blesteča.
0: Kje se pivo pije in kje ne?
1: Celoten trend je tak, da je malo v bistvu proti alkoholu. Alkoholne pijače se vse malo zmanjšujejo, pivo nekje, mislim, da nekje 3%. Kitajska pa mislim, da je zdaj ena bolj rastočih, kar se tiče piva.
0: Kako je z vašim Time Brewery?
1: Mi načeloma dosegamo številke, ki smo se jih zadali. Lani nas je sicer malo presenetil en požar, ampak načeloma zdaj poteka vse v kvirih. Tudi projekcija za naprej je taka, no, kot si jo želimo.
0: Vido Laure pa smo vprašali, kaj vse bo letos raslo na Mlinarjevem oziroma Žagarjevem vrtu ob Herčevi žagi.
2: Ja, predvsem rastijo take rastline, ko jih polži nimajo radi. To je pa por, čebula, krompir, fižol, paradajz, paprika, predvsem pa murke.
0: Ampak za tobak ste rekli, da ga tudi polži načnejo.
2: Ja, ker tudi polži radi kadijo.
0: Zakaj mora biti tobak na Mlinarjevem vrtu? Oziroma, od kdaj je ta tradicija?
2: To je pa zato, ker v stari časi, ko ni bilo cigaret v trgovini, so doma gojili tobak, pa, da so lahko kadili.
0: In tu ga še vedno pri Erčevi oziroma Herčevi žagi posušite in predelate?
2: No, zdaj že par let pridelka bolj kot ne ni, ampak upamo, da bo spet.

0: In še na sveti za boljši svet. Po ledenih možeh navadno presajamo na prosto plodovke, to so paradižnik, paprika, jajčevci, buče, bučke, melone, lubenice, feferone, čilije. To so rastline iz sončnih, toplih krajev in zato potrebujejo veliko toplote. Topla tla in tudi tople noči, ki se ne ohladijo pod 5 stopinj Celzija. Dobro je, če so tla ogreta že na 15. Sadike pa, kot vemo, lahko kupite veliko, veliko pred tem, da so tla primerna za sajenje. Ne sadite jih prezgodaj. Saj, če prehitevate in sadite v premrzla tla, rastline ne morejo dobro razviti koreninskega sistema, zakrknejo, slabo rastejo. Prav tako so občutljive za bolezni in škodljivce. Če vas zanima, kdaj je tisti pravi dan, pravo obdobje za presajanje, je v maju to 22., 23. in 24. maj. V tem času pa še vedno lahko sejete bučke, buče, kumare in tudi paradižnik in si tako podaljšate obdobje pobiranja še dobro v jesen, celo v oktober. V tem času na vrtu poskrbite za zastirko, ki bo tla ohranjala vlažna in preprečevala rast plevela. Prav tako je v maju veliko dela v sadovnjaku, lahko dognojujete, odstranjujete plevel in rahljate tla, pa tudi mulč bo dobrodošel. Dobro zalite jagode, da bodo debele, dišeče in rdeče. Tudi cepimo še vedno lahko sadno drevje, saj sokovi intenzivneje krožijo, izberite pa dan za plod. Dobro je tudi, če boste razredčili plodiče in zagotovili večje, kakovostnejše sadeže. Ne pozabite na mreže, da zaščitite svoje borovnice pred pticami. Še na Mednarodni dan zdravja rastlin se spomnimo, ta je že bil 12. maja. Na ta dan se je začela vseevropska kampanja Plant Health for Life, ohranjajmo rastline zdrave, varujmo življenje. S kampanjo se Evropska agencija za varnost hrane, Evropska komisija in 33 držav že četrto leto prizadeva za ozaveščanje o pomenu zdravja rastlin. V kampanji vse leta sodeluje tudi Slovenija. Naj spomnimo pa še na to, da 18. maja predvidoma Evropski parlament glasuje o novi uredbi Evropske unije glede rastlin pridobljenih z novimi genetskimi tehnikami. Če bo izglasovana odstranitev oznak NGT-GSO, kar predvideva nova uredba, bo to v naše življenje prineslo gensko spremenjena živila brez oznak. Preden se poslovimo, naj spomnim, da je 19. maj dan lipicanca. Lipicanci imajo živahen temperament, so dobro učljivi, primerni za izvajanje klasičnih dresurnih elementov in tudi za vse oblike konjeniškega udejstvovanja pod sedlom in v upregi. Pasma je dobro plodna, dolgo živa in dobro izkorišča krmo. Bodimo dolgo živi in živahnega temperamenta tudi mi. Slovenski ponos pa predstavljamo v eni od prihodnjih oddaj. Dober teden naj bo in nasvidenje oziroma naslišanje spet v nedeljo. Karin Potočnik sem bila z vami. Hvala za vašo pozornost.
1: Po podeželju s Karin. Na Koroškem radiju so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Pri tebi doma.

0: Podcast Koroškega radija.
1: Vokalna skupina Breznik praznuje 50 let neprekinjenega delovanja. Gre za dragoceno zgodbo družinske predanosti, ljubezni do slovenske ljudske pesmi in ohranjanja naše kulturne dediščine skozi kar 4 generacije. Družino Breznik gostimo v tokratnem podcastu Koroškega radija.
2: Mi smo zelo povezani, že to sta nam dala oče in mati. In vseh teh letih ni bilo dneva, da bi se kdaj skregali. Ne vem zakaj. Zelo se imamo radi, se razumemo, smo povezani in ko mi rečemo, da se zdaj dobimo, a ne, jaz navadno sem tista, ki sporočila pišem, da vejo, kdaj imamo vaje, da pridemo skupaj, noben problem ni, res.
0: Podcast Koroškega radija lahko poslušate in gledate na spletni strani www.koroski-radio.si, na YouTubeu in Spotifyju.
3: Ne vedo za vas, vas ne najdejo, nič lažjega. Pokličite marketing Koroškega radija in v pravem ritmu opozorite nase. Koroški
4: izberi svoj popust v Merkurju. Ta ponedeljek samo za člane programa zvestobe Merkur zate. Obiščite najbližji trgovski center Merkur ter na blagajni koristite do 90% popust.
5: Merkur, ker je lahko še boljše.
6: Marex, vse za krovstvo in kleparstvo, vabi v petek 22. maja od 9 do 15. ure na dan odprtih vrat. Predstavila se vam bodo podjetja Sika, tesnilne mase, lepila in hidroizolacije, kritine Gerard in Tondah ter profesionalno orodje Milwaukee. Marex Slovengradec.
7: V optiki Sentina smo drugačni. Pri nas ste v središču vi. Ponosno predstavljamo naš produkt leta. Zmagovalna progresivna stekla, ki so prepričala največ uporabnikov. Cena v tem mesecu samo 239 evrov. Kristalen vid na vsakem koraku z osebno obravnavo, ki nima konkurence. Optika Sentina, nakupovalni center Velenka.
8: Ej, kik pa pride taka kuhna?
9: Ma sam 2990 evrov. Dan Küchen Dan First. 4,2 metra vključno so belo tehniko.
8: Kje pa to?
9: Dan Küchen Dravograd. Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
8: Obejš, kje pa?
9: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
10: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
11: Gremo na Kope!
12: Naj vas ne skrbi dogajanje v Hormuški ožini. V trgovini Meža Prevalje poskrbimo za pravo energetsko rešitev za vaš dom, peči, klime, toplotne črpalke in izolacije vseh vrst. S strokovnim svetovanjem in pomočjo pri pridobitvi subvencije Eko sklada, tudi do 4500 evrov za toplotno črpalko zrak voda. Trgovina Meža Prevalje, članica Veto Group.
13: Obvestilo. V nedeljo 24. maja bo na glavnem trgu in trgu Svobode v Slovengradcu potekal Pankracijev sejem z bogato ponudbo raznovrstnih izdelkov. Organizator sejma Spotur Slovengradec, prebivalce glavnega trga naproša, da večer pred sejmom in na dan sejma v mestu ne parkirajo svojih avtomobilov. Vabljeni na Pankracijev sejem v mestno jedro Slovengradca.

0: Kralj rock'n'rolla Elvis Presley je bil z nami v pesmi In the Ghetto. Na Koroškem radiju pa po novicah prihaja tale pesem. Sencuna Dona, Cukero in pa Poljan. Budite z nami.
1: Novo na Ravnah. Center MM Vital. Skrb za vaše zdravje z naravnimi pristopi. Od naturopatskega svetovanja do limfne drenaže in tudi tretmaji za zmanjšanje telesne teže. Pokličite 041-747-165 ali obiščite mmvital.si. Koroški radio. Novice.
2: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Hrvaško pretresa umor 19-letnika, ki ga je na terasi hiše v soboto zvečer ustrelil 50-letni moški, komu je najstnik dostavil pico. Storilec je nato pobegnil, policija pa je blokirala širše območje mesta Drniš. Domnevnega morilca iščejo tudi z droni in helikopterjem. Streljal naj bi sicer moški, ki je pred več kot 22 leti do smrti večkrat zabodel mlado dekle, da jo je umoril prav on, pa so odkrili šele 7 let pozneje. Slovenska vojska kot steber državnosti potrebuje sistematično podporo. Tako predsednica republike Nataša Pirc-Musar na slovesnosti ob dnevu Slovenske vojske. Izpostavila je tako podporo javnosti kot tudi politike. Načelnik generalštaba Boštjan Močnik pa je pozdravil investicije, saj varnost ni več samoumevna. Izpostavil je tudi potrebo po večji lastni odpornosti, tudi zaradi daljših nabavnih verig. Ekspresno hitro pa se je končal boksarski spopad v Mannheimu. 26-letni Nemec Viktor Jurk, ki je bil že pred borbo s Kolumbicem Edvinom Kastiljom favorit, je pozicijo namreč hitro upravičil. Sodnik je označil začetek borbe, Kastiljo je pristopil k nasprotniku, ta pa ga je zgolj z enim udarcem z levo roko položil na tla. Kastiljo je ustal šele po 2 minutah. To je bila sicer že 14. zaporedna zmaga Jurka, kar 12 jih je upisal s nokautom.
3: Pomlad je v polnem zagonu in prinaša novo moč. Izkoristite jo za svoj popoln oddih. Prepustite se vrhunski wellness izkušnji in uživajte v objemu termalnih vrelcev v termah, namenjenih samo odraslim. rimske-terme.si.
0: Precej jasno bo z obdobji spremenljive kopaste oblačnosti, najvišje dnevne temperature bodo od 15 do 20 stopinj. Jutri bo po večini sončno, popoldne lahko nastane kakšna kratkotrajna ploha. Najniže jutranje temperature bodo od 2 do 7, najvišje dnevne pa od 17 do 21. V torek bo sprva delno jasno, čez dan pa spremenljivo oblačno s krajevnimi plohami in posameznimi nevihtami. V sredo bo spet po večini sončno. V Slovenki v Gradcu je 15 stopinj, na Ravnah na Koroškem pa 17.
4: Dobrodošli v AMZS.
5: Podarimo vam 10 evrov. Obstoječim in novim članom, ki boste v AMZS centrih sklenili avtomobilsko zavarovanje in opravili registracijo vozila, podarjamo darilno kartico v vrednosti 10 evrov. Več na amzs.si.
0: Na koroških cestah večjih posebnosti ni, če pa boste vi kakšno opazili, nas pokličite na 041-727-727. Srečno vožnjo vam želimo.
6: Nedelja z Gogo Vukovič.
0: Najprej en topov nedeljski pozdrav in pa dobrodošlica za vse vas. Včeraj so vsi koroški ljubitelji nogometa na Ravnah na Koroškem spremljali razburljiv in pa zanimiv dvoboj med Fužinarjem in Korotanom, ki se je končal zmago gostov z 2-3. Slovenski rokometaši so v četrtek v Podgorici na kvalifikacijski tekmi za nastop na svetovnem prvenstvu premagali Črnogoro. Povratna tekma bo danes v Kopru ob 5. No, v naslednji urici pa imamo za vas pripravljene še čestitke naših poslušalcev. Ostanite!

0: Šport.
1: V soboto so vsi koroški ljubitelji nogometa na prenovljenem mestnem stadionu na Ravnah na Koroškem spremljali razburljiv in zanimiv dvoboj 25. kola tretje državne lige Vzhod med Fužinarjem in Korotanom, ki se je končal zmago gostov z 2-3. Obe ekipi sta pred 900 glasnimi navijači pokazali borbeno predstavo in mirno lahko rečemo, da je največji zmagovalec obračuna tokrat koroški nogomet. V 9. minuti je za Korotan zadel Matic Turičnik, za 0-2 pa je poskrbel Matic Pipuš. Ob koncu prvega dela so domači znižali na 1-2, gol je zabil Leon Plišo. V 50. minuti je Grega Klarič goste popeljal v vodstvo z 1-3, končni izid srečanja pa je v 80. minuti postavil Nigerjec Gideon Ifong Eponk. V jesenskem delu lige je na Prevaljah z 2-0 slavil Korotan. Pred nogometaši v tretji ligi je le še en krog tekmovanja. Prihodno soboto bo Fužinar gostoval v Hajdini, Korotan pa bo doma gostil Iblo iz Podvincev. Na lestvici je Korotan zdaj sam na tretji poziciji z 39 točkami, Fužinar ima na mestu nižje 3 točke manj. Več o športnem dogajanju po ponedeljkovem športnem pregledu. Prispevek sem pripravil Miha Čop.

Richard Marx je bil v naši družbi s pesmijo Right Here Waiting for You ritmu Koroške. Slovenska moška rokometna reprezentanca je na četrtkovi prvi kvalifikacijski tekmi za nastop na svetovnem prvenstvu prihodnje leto v Nemčiji v Podgorici premagala Črno goro z 29-28. Današnja povratna tekma pa se bo odvila v koprski Bonifiki, pričela se bo ob 17. uri. V primeru skupne zmage se bodo naši rokometaši že 12-tič uvrstili na svetovno prvenstvo, ki bo med 13. in 31. januarjem 2027.

Beatli so bili z nami na Koroškem radiju v pesmi z naslovom All You Need Is Love. Po lokalni novici pa Bonnie Tyler.

0: V pesmi z naslovom Total Eclipse of the Heart. V lokalni novici pa o tem, da bo občina Dravograd v Trbonjah zgradila novo športno dvorano.
1: Ni časa.
2: Narežite lase žal ženom.
3: Ajdi so bili veliki in močni, to da niso bili pametni.
4: Črnem jezeru prebiva povodni mož in da ga ne jezimo, ne mečimo van črne mačke.
5: Povezujemo stroko, arheologijo, etnologijo, primerjalno mitologijo z slovanskim mitološkim izročilom.
6: Štiri svete točke v pokrajini, Uršlja gora, Lovrenčka jezera, Selovec in Turjak obdajajo obredni trikotnik središčem na Homcu.
7: Z fotografijo lahko poudarimo vse te mitične točke in povabimo ljudi, da si jih ogledajo.
8: Z našo pomočjo boste lahko doživeli ljubezenski trikotnik v mitični pokrajini.
9: Več iz mitične vsebine pa v naši oddaji Ni časa, ta torek po 11. uri.
10: Ne vedo za vas, vas ne najdejo, nič lažjega. Pokličite marketing Koroškega radija in v pravem ritmu opozorite nase. Koroški
11: instalacija in servisiranje vodovodnih napeljav, polaganje ploščic, celostna obnova kopalnic ter svetovanje. Vse to in še več vam uredi vodovodno inštalaterstvo Zorko Gorenšek Zraven.
12: Sonček sije, dežek je, moja v brezno pelje se. Kaj bo v brezno delala? Avto si bo rihtala. Ford Automarket Rebernik je tam, jaz pa bom 3 ure čisto sam.
13: Čuješ, če žena vpraša, tudi zadnji stavek ni moja ideja.
14: Ford Automarket Rebernik. Vsi zadovoljni.
15: Vse, kar potrebujete v eni trgovini. Sinsay Velenka. Najnovejši modni trendi in čudoviti dodatki za vaš dom po neverjetnih cenah. Oblecite se stilom in uredite dom. Sinsay Velenka ima vse.
16: Trgovine Impas. Največja zbira tehničnega blaga za dom, vrt in delavnico.
17: Iščem ugodno kuhinjo.
18: Dan Kitchen Dan First, 4,2 metra, vsa bela tehnika vključena, za sam 2990 evrov.
17: Kje pa?
18: Dan Kitchen Dravograd.
19: Trajno nizka cena. Zamrznjena 1 ali 2 kilogramska piščančja krila za samo 2,99 evra na kilogram. Koroška perutnina, Hrminjeve Hravne in Slovengradec. Prodaj svoj telefon, nov ali rabljen. Mi ga odkupimo. Elops, Slovengradec. Elops, Elops, Elops.
20: Da se sjetiš nekaj mene.
21: Ne zamudite.
19: 30. august, samostojni koncert Joe Maracic Makija in Footloose Benda. Vstopnice na vseh event in prodajnih mestih.
21: Za prvih 400 vstopnic kar 10% popust.
10: Koroški radio. Iz naše regije.
22: Občina Dravograd je bila uspešna na razpisu Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport za vlaganja v javno infrastrukturo. Anton Preksavec, župan Dravograda.
23: Prijavili smo namreč projekt športne dvorane Trbonje, za katero smo si pridobili maksimalno višino sofinanciranja v vrednosti 500 tisoč evrov. Gre za objekt, ki bo zgrajen v neposredni bližini podružnične šole Trbonje, v velikosti dobrih 383 kvadratnih metrov, od tega pa na samo športno dvorano odpade 292 kvadratnih metrov, ostalo pa predstavlja garderobe, sanitarije, skladiščne prostore ter kabinet.
22: V nadaljevanju je pojasnil, kdo bodo uporabniki dvorane.
23: Sam objekt bo prvenstveno služil potrebam vzgojno-izobraževalnega procesa, tako šole kot vrtca Trbonje. Seveda pa bo namenjen tudi potrebam ostalih uporabnikov za izvajanje prostočasnih popoldanskih aktivnosti, rekreacije ter izvedbo večjih kulturnih prireditev, ki so se sedaj odvijale v dvorani gasilskega doma Trbonje, ki pa je bila večkrat premajhna za takšne dogodke. S to dvorano nekako izpolnjujemo dolgoletno željo krajanov, krajevne skupine skupnosti Trbonje in vlagamo predvsem v mlajše generacije, ki jim želimo zagotoviti ustrezne pogoje šolanja tudi na podružnični šoli, saj ta do sedaj ni imela na voljo telovadnice, ampak zgolj majhen mansardni prostor za izvedbo omejenega pouka športne vzgoje, hkrati pa seveda s tem dvigujemo kakovost bivanja ljudi tudi izven centra Dravograda.
19: Razmišljate o novi kuhinji? Naj bo takšna, kot ste si jo vedno želeli.
21: Dankuchen Dravograd ponuja sodobne, funkcionalne in dosegljive kuhinje za vsakogar.
19: Kuhinja je srce doma. Naj utripa po vaših željah.
21: Dankuchen Dravograd.
0: Precej jasno bo, tu pa tam bo nekaj spremenljive kopaste oblačnosti. Najvišje dnevne temperature bodo od 15 do 20 stopinj. Jutri bo po večini sončno, popovdne lahko nastane kakšna kratkotrajna ploha. Najniže jutranje temperature bodo od 2 do 7, najvišje dnevne pa od 17 do 21 stopinj. V torek bo sprva delno jasno, čez dan pa spremenljivo oblačno s krajevnimi plohami in posameznimi nevihtami. V sredo bo spet po večini sončno. V Slovengradcu in v Mežici je 16 stopinj, na Ravnah pa 18.
16: Neobranljivo Kia financiranje. Nova Kia že od 139 evrov na mesec. Kia, največ avta za vaš denar.
19: Avtocenter Koroška, Bukovska vas.
0: Na koroških cestah večjih posebnosti ni, če boste vi kaj opazili, nas pokličite na 041 727 727. Srečno vožnjo vam želimo.

Draga mlado poročenca, Neja Skrivarnik in Aleš Kert, Neja Skrivarnik in Aleš Kert, naj bo vajna pot prepletena z ljubeznijo, spoštovanjem in toplino, naj vaju skozi življenje vodi srce, ki zna odpuščati, razumeti in vedno najti pot drug do drugega. Ko pridejo dnevi preizkušen, naj vaju ne razdvojijo, temveč še bolj povežejo. Saj znata pogumno stopiti skozi vsako oviro, si stati ob strani in skupaj iskati rešitve z roko v roki in z vero drug do drugega. Naj bo vajin dom poln smeha, nežnosti in drobnih trenutkov, ki ustvarjajo najlepše spomine in naj vajina ljubezen z vsakim dnem raste, dozoreva ter ostaja trdna in iskrena. To so želje mame Andreje in brata Jošta.

0: Kmetija Špengl prodaja kokošine esnice, ki že nesejo. Stare 20 tednov po ceni 11 evrov. Možna je dostava. V soboto tudi v Velenje.
1: 041-442-162.
0: Marex. Vse za krovstvo in kleparstvo. Vabi v petek 22. maja od 9 do 15. ure na dan odprtih vrat. Predstavila se vam bodo podjetja Teran, betonski strešniki, Velux, strešna okna in svetlobniki, Prefa, aluminijasti strešniki in fasadni sistemi, ter polikarbonatne kritine Termotom. Marex Slovengradec.
2: Orient v srcu Velenja, v Sushi. Najlepša, najboljša kitajska in japonska restauracija v regiji. Sveže sestavine, vrhunski sushi in eksotični okusi, ki vas bodo očarali. V Sushi Velenka.
3: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
4: Obež, kje pa?
3: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
1: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
5: Gremo na Kope!
1: Potrebujete nova okna, vrata, senčila ali zimski vrt? Z Interoknom iz Šentjanža pri Dravogradu izberete kakovost in udobje, ki traja. Interokno, ko želite le najboljše. 02-87-87-087.
6: Draga, sneg na peci se že taja.
7: Ja in pomlad je.
6: Način, ja tu imaš seznam.
7: Kak seznam?
6: Ja pori seznam, kam moraš kupit, no. Solatne flance, rože za na balkon, neki za uskalnjak, ljubje, zemljo, dva lonca za na teraso, gnojilo, zelišča, pa ono rožo še.
7: Kjero rožo?
6: Ja, ono, kak se že reče, no tesko mi dva delama, v posli.
8: Misliš fuksijo?
6: Ja, fuksijo, fuksijo.
2: Vrtnarija pori, sadike naše, veselje vaše.
9: Obvestilo. Komunala Slovengradec obvešča uporabnike pitne vode na območju glavnega trga v mestni občini Slovengradec, da bo zaradi rednih vzdrževalnih del na vodovodnem omrežju prekinjena dobava pitne vode, in sicer v ponedeljek 18. maja med 8 in 12. uro. Po ponovni vzpostavitvi dobave vode je možna kratkotrajna motnost. V tem primeru priporočamo, da vodo pred uporabo iztočite, dokler ne postane bistra. Zahvaljujejo se za razumevanje.

Včeraj sta na skupno pot stopila Neja Skrivarnik in Aleš Kert. Neja Skrivarnik in Aleš Kert. Drug drugega sta izbrala, zdaj mož in žena sta postala. Obljubi sta si dala, da si bosta zvesta ostala. Vse življenje skupaj živela, se skupaj jokala in smejala, včasih prijazna, včasih tečna, a glavno je, da bosta srečna. Draga ženin in nevesta, srečo v očeh, mir v duši in pogum v srcu vama želijo, Bica Danica in dedi Jože ter dedi Toni.

Včeraj sta si večno zvestobo obljubila in sveti zakon sklenila Aleš Kert in Neja Skrivarnik. Aleš Kert in Neja Skrivarnik. Draga mladoporočenca, veselimo se z vama, ko stopata na skupno življenjsko pot. Naj bo tlakovana z razumevanjem, posuta z ljubeznijo in obsijana z radostjo. V življenju naj vama sije sonce sreče in gorijo iskrice vajine ljubezni. To vama želijo ata in mama, sestri Marjetka in Renata z družinami ter brat Tomaž z Ano.

Modri fon, maj je čas za pametno izbiro. Izberite Honor Magic 8 Pro ali Honor 600 Lite s paketi naj ali super po akcijski ceni. Prejmite še 3 mesece zavarovanja in

0: 2 meseca varen splet brezplačno.
1: Obiščite Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v centru Špar na Ravnah.
2: Koroški radio. Novice.
3: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Svetovna zdravstvena organizacija je zaradi izbruha ebole razglasila mednarodno zdravstveno krizo. Pravijo, da gre v primeru izbruha v Demokratični republiki Kongo za zelo nevaren in smrtonosen sev ebole, za katerega ni cepiva. Izbruh so potrdili v provinci, ki meji na Južni Sudan in Ugando, odkoder že tudi poročajo o smrtni žrtvi. Doslej so zabeležili skupno 88 smrtnih žrtev, stopnja smrtnosti pa naj bi pri tej različici dosegla kar 50%. V okolici Blejskega jezera je na delu tat. Blejski policisti so tako včeraj obravnavali tri drsne tatvine. Neznani storilec je tujim obiskovalka med sprehodom ob jezeru iz torbic ukradel denarnice z dokumenti trgotovino, skupna škoda pa znaša več 100 evrov. Bolgarija pa se veseli prve zmage na Evroviziji. Na jubilejnem 70. tekmovanju im jo je pripela 27-letna Dara, ki je glasbeno kariero začela v resničnostnem šovu. Ljudje na ulicah Sofije so novinarjem dejali, da so navdušeni in ponosni na zmago. Čeprav so Darino zmago šele razglasili, se Bolgarija tako že pripravlja, da bo naslednje leto gostila največje glasbeno tekmovanje v Evropi. Generalna direktorica bolgarske nacionalne televizije se je zahvalila za glasove ter dejala, da bo država zmogla organizacijo tekmovanja.
4: Precej jasno bo z obdobji spremenljive kopaste oblačnosti in temperaturami med 15 in 20 stopinjami. Trenutno je v Slovengradcu 16 stopinj. Na koroških cestah večjih posebnosti ni, če pa boste vi kakšno opazili, nas pokličite na 041 727 727. Srečno!

0: Skupina ABBA je bila v naši družbi v pesmi z naslovom SOS na Koroškem radiju, pa po lokalni novici prihaja tale. Srednja šola Ravne v koraku s prihodnostjo. Umetna inteligenca bo dobila svoj predmet, želijo pa se celo preimenovati.
1: Ali veš, da je leta 1212 pastir Štefan vdihnil na tisoče mladih in revnih ljudi, da so se odpravili na križarski pohod? Otroci, ki jih je vodila vera, so sestavili vojsko, a ko so dosegli Sredozemsko morje, so se znašli pred težavo.
2: Več v reviji History in na alivezda.si.
3: Peugeot 2008 Style v wow ponudbi za neverjetnih 15.990 evrov. Obiščite avtocenter Ravne v Dobi vasi 117A na Ravnah na Koroškem in izkoristite ponudbo.
4: Izberi svoj popust v Merkurju. Ta ponedeljek samo za člane programa zvestobe Merkur zate. Obiščite najbližji trgovski center Merkur ter na blagajni koristite do 90% popust.
5: Merkur, ker je lahko še boljše.
6: MOCIS, Center za izobraževanje odraslih Slovenjgradec, obvešča javnost, da jih od 11. maja dalje najdete v novih prostorih na Ozarah 19, v prvem nadstropju stavbe mrežnega podjetniškega inkubatorja Slovenjgradec. Tja se je preselil sedež zavoda, ki je bil prej na Meškovi ulici 21. Veseli bodo vašega obiska na novi lokaciji.
7: MOCIS, naj teče učenje skozi življenje. Marex, vse za krovstvo in kleparstvo, vabi v petek 22. maja od 9 do 15. ure na dan odprtih vrat. Predstavila se vam bodo podjetja Enke, tekoče hidroizolacije, Puren Pir izolacijske plošče in Kala dodatki za ravne strehe. Marex Slovenjgradec.
8: Pomlad ali poletje, zaslužite si osvežitev garderobe. Seonda Velenka, prvi poletni kosi za ženske, moške in otroke. Živahne barve, lahkotni materiali in ultra ugodne cene. Seonda Velenka, vaša najboljša poletna investicija.
9: Ej, čujte, vsi zraven na Koroškem. A1 optika je zdaj končno tudi pri vas. Že več kot pol gospodinstvo na Ravnah ima zrihtano A1 optiko z gigabitnimi hitrostmi interneta. Preverite dostopnost na a1.si ali pa prite na najbližjo prodajno mesto.
10: Poglej drugače. A1.
11: Zastopnik kvalitetnih sedežnih garnitur Dodič, izdelanih po meri. Avtobusna postaja Dravograd.
12: Koroški radio. Iz naše regije.
13: Ravnatelj srednje šole Ravne Zdravko Pavlekovič je povedal, da umetna inteligenca zanje ni več stvar prihodnosti. V povezavi s tem namreč že načrtujejo uvedbo posebnega predmeta in celo preimenovanje šole.
14: Želimo tudi enkrat preimenovati našo šolo v šolo sodobni tehnologiji. Torej, mi smo začeli zdaj v teh dveh letih, koliko sem dejansko na funkciji, upeljevati, izvajati določene izobraževanja tudi za učitelje. Ta umetna inteligenca, ki je zdaj prišla ven v široko uporabo z ChatGPT-jem in podobnimi orodji, je itak že leta in leta prisotna, se pa mi tega ne zavedamo. Zdaj pa dejansko so ta orodja nova, ki so prišla na dejansko v funkcijo, zelo pomembna tudi za naše dijake. Tako da mi že izvajamo določene vsebine od tega leta šolskega, pa naprej bomo pa upeljali tudi v odprtem kurikulu, kar nam tudi dopošča. Bomo upeljali predmet uporaba umetne inteligence, kjer bomo na določenih modelih dejansko že zdaj direktno dijake izobraževali na tem področju.
13: Pa bi lahko roboti v prihodnosti nadomestili učitelje?
14: Zagotovo ne. Zdaj, sigurno, ker v tem odnosu med učiteljem in dijaki je marsikaj več kot samo podajanje golih dejstev. Tako da do te stopnje je še neke poti. Ja? Mislim, da ne.
13: Tehnologija bo tako tudi v prihodnje ostala zgolj orodje, vloga učiteljev pa nenadomestljiva.
11: Nova kolekcija, novi dizajni ter 20% popust na vsa sončna in korekcijska očala. Optika Kotnik, Ravne in Slovenjgradec. Vaš zanesljiv partner za popoln vid.
0: Precej jasno bo, tu pa tam spremenljiva kopasta oblačnost, temperature pa od 15 do 20 stopinj. Jutri bo po večini sončno, popovdne lahko nastane kakšna kratkotrajna ploha, najniže jutranje temperature pa bodo od 2 do 7, najvišje dnevne od 17 do 21 stopinj. V torek bo sprva delno jasno, čez dan pa spremenljivo oblačno s krajevnimi plohami in posameznimi nevihtami. V sredo bo spet po večini sončno. Trenutno v Slovengradcu 17 stopinj, na Ravnah pa stopinja več.
11: Ko na cesti ne gre vse po načrtih, se zanesite na najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje za osebna vozila pri zavarovalnici Sava. Ne odlašajte in sklenite zavarovanje zdaj, nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
0: Na koroških cestah večjih posebnosti ni, naj tako tudi ostane, če pa boste vi kaj opazili, pa nas pokličite na 041 727 727. Srečno vožnjo želimo.

Joe Cocker in pa pesem Unchain My Heart v ritmu Koroške. No, sezonskim prehodom v pomlad pa se mnogi srečujemo s prekomerno dnevno utrujenostjo in zaspanostjo. Poznamo jo kot spomladanska utrujenost. O tem sporočajo in opozarjajo tudi z NIJZ. Utrujenost povzroča spremembe v temperaturi in pa količini svetlobe, ki vplivajo na telesne procese. Učinki se najbolj vidijo na razpoloženju, slabši koncentraciji ter nižji toleranci na stres. Pogosteje spomladansko utrujenost občutijo ljudje s sezonskimi alergijami, z neurejenim spanjem, dolgotrajnim stresom, duševnimi stiskami ali kroničnimi boleznimi, pogosteje pa jo občutijo tudi nosečnice. Najučinkoviteje jo lahko zajezimo z urejenim življenjskim slogom. Pomembno je, da si zagotovimo dovolj počitka in reden urnik spanja ter uživamo uravnoteženo in lažje prebavljivo prehrano. Pomembno pa je tudi, da se dovolj gibamo in zadržujemo na prostem ter da obvladujemo raven stresa in opustimo škodljive navade.

0: dan, Dejan pa počasi na Koroškem radiju. Na sprinterski dirki svetovnega prvenstva v razredu MotoGP v motociklizmu je v Barceloni včeraj zmagal domačin Alex Marquez. Drugi je bil njegov rojak Pedro Costa, tretji pa Italijan Fabio Di Gianantonio. Danes bo v Barceloni še klasična dirka razreda MotoGP, ki pa se bo začela kmalu, torej ob 14. uri.
1: Problem ni denar. Problem si ti.
2: Morganhausen. Predavanje Psihologija denarja.
3: Eventim.si.
4: Marex. Vse za krovstvo in kleparstvo. Vabi v petek 22. maja od 9 do 15. ure na dan odprtih vrat. Predstavila se vam bodo podjetja Sika, tesnilne mase, lepila in hidroizolacije, kritine Gerard in Tondah ter profesionalno orodje Milwaukee. Marex Slovengradec.
5: Si ti prvi šaleški pizza maestro? Pripravi svojo peč in testo ter se nam pridruži 23. maja v Velenki. V igri je 600 evrov nagrad. Postani kralj šaleške skorice. Relax.
6: Mislim, da voham dopust.
7: Kaj pa je s tabo?
6: Rabim morje, rabim ležalnik, rabim odklop.
8: Last Minute je tu. 18 destinacij tedensko z direktnim čarterjem iz Ljubljane. Izberite svojo po nepremagljivi Last Minute ceni.
9: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
10: Akcija. Vse do 21. maja. Piščančje kračke, veliko pakiranje, izbrana kakovost za samo 3,99 evra za kilogram. In akcijski meni, ocvrte piščančje kračke s prilogo in mešano solato za samo 4,99 evra. Koroška perutnina, Hrminevej hravne in Slovengradec.
11: Si
12: 50 let. 50 let vokalne skupine Breznik. Vabljeni na jubilejni koncert v nedeljo 17. maja ob 17. uri v športno dvorano Slovengradec. Vstopnine ni, bodite z njimi tudi vi.
13: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
14: Obeš, kje pa?
13: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
15: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
16: Gremo na Kope!
0: Obvestili. Komunala Slovengradec obvešča uporabnike pitne vode na območju glavnega trga v mestni občini Slovengradec, da bo zaradi rednih vzdrževalnih del na vodovodnem omrežju prekinjena dobava pitne vode in sicer v ponedeljek 18. maja med 8. in 12. uro. Po ponovni vzpostavitvi dobave vode je možna kratkotrajna motnost. V tem primeru priporočamo, da vodo pred uporabo istočite, dokler ne postane bistra. Zahvaljujejo se za razumevanje. Nogometni klub Fužinar vas po uspešni sezoni njihovih mladincev vabi v ponedeljek ob 17. uri na mestni stadion, ko bodo gostili ljubljansko Olimpijo. Pridite in podprite domače fante. Sponzor tekme je Fima Matikun, od načrtov do povezljivosti, da vse teče gladko.

0: Jennifer Lopez in pa pesem Waiting for Tonight na Koroškem radiju, po novicah pa še ena dama. Lutriša McNeil in pesem Nekdo te ima rad. Po novicah torej.
1: Čuj, kaj si ti kar razmišljala, da bi mi dva imela še enega otroka?
2: Kaj? Pozabi. Že zdaj ne vem, ki imam glavo, ker vse delam sama. Odkot ti za naenkrat to?
1: Ja, če pa mama v avtu še toliko prostora.
3: Novi Ford Tourneo Courier. Prva izbira za aktivne družine.
4: Ford Automarket Rebrnik. Vsi zadovoljni.
3: Koroški radio. Novice.
5: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Hrvaško pretresa brutalen umor 19-letnega dostavljavca pic. Policija še vedno išče 50-letnika, ki naj bi sinoči na terasi družinske hiše na mladeniča izstrelil več nabojev. Po navedbah domačinov v mestu vladata strah in tišina, prebivalce pa policisti opozarjajo naj ostanejo v hišah. Sosedje ubitega mladeniča opisujejo kot mirnega, prijaznega in nasmejanega fanta, ki je šele začel delati v lokalni pizzeriji. Po drugi strani naj bi osumljenec pred leti že umoril žensko. Nesrečni fant naj bi na njegov naslov prišel, ker je eden od dostavljavcev, ki bi moral prvotno dostaviti naročilo, dejal, da mu je neprijetno in da tja ne želi iti. Osumljenca so se namreč mnogi bali in so se mu izogibali. V Slovenj Gradcu je moški huje poškodoval policista. 45-letnik je med obravnavo kaznivega dejanja v policiste vrgel prižgano molotovko, nato pa proti njim še streljal in enega policista fizično napadel ter huje poškodoval. Policisti so osumljenca obvladali in ga pridržali, zoper njega bodo spisali kazensko ovadbo. Niti enega piva, tako pa Pep Guardiola, ki je svojimi varovanci osvojil naslov angleškega pokalnega zmagovalca. To je bila že 20. lovorika katalonca na klopi Manchester Citya, po zmagi nad Chelseajem z 1-0 pa je Guardiola svojim nogometašem strogo prepovedal slavje. Borijo se namreč tudi za naslov v angleškem prvenstvu.
3: Obiščite novo pooblaščeno prodajno mesto Telekoma Slovenije v supernovi Mercator Slovenjgradec in si zagotovite gigabitno hitrost do 1 gigabita na sekundo, zanesljivo mobilno omrežje in vrhunsko TV izkušnjo. Telekom Slovenije. Supernova Mercator.
0: Jasno bo, z obdobji spremenljive kopaste oblačnosti najvišje temperature bodo od 15 do 20 stopinj. Jutri bo po večini sončno, popoldne lahko nastane kakšna kratkotrajna ploha, najnižje jutranje temperature bodo od 2 do 7, najvišje dnevne pa od 17 do 21 stopinj. V torek bo sprva delno jasno, čez dan pa spremenljivo oblačno s krajevnimi plohami in posameznimi nevihtami. V sredo bo spet po večini sončno. V Slovenj Gradcu je 16 stopinj, v Mežici 17, na Ravnah pa 18.
6: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
7: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
8: Hyundai Autocenter Kralj. Nič 7, nič 4, 5, nič 2, 2, 2.
0: Na koroških cestah ni večjih posebnosti, če pa boste vi opazili, kakšno nas pokličite na 041 727 727. Srečno vožnjo želimo.
3: Nedelja z Gogo Vukovič.
0: Dobar dan in pa dobrodošli. Letošnji svetovni dan telekomunikacij in informacijske družbe, ki ga obeležujemo prav danes, je posvečen krepitvi odpornosti. V naslednji uri vas vabim tudi k poslušanju srednje dnevno informativne oddaje Koroškega radija, ko se bomo seznanili z najbolj aktualnim dogajanjem doma.

More than you know in Paritam Koroške. Letošnji svetovni dan telekomunikacij in informacijske družbe, ki ga obeležujemo danes, je posvečen krepitvi odpornosti. Namen dneva je opozoriti na pomen digitalnih tehnologij, povezljivosti in sodobnih komunikacijskih omrežij za razvoj družbe, gospodarstva in javnih storitev. Letošnja tema izpostavlja pomen zanesljive, varne in odporne digitalne infrastrukture, tako poroča STA. Digitalna omrežja danes predstavljajo temelj delovanja številnih ključnih sistemov, od zdravstva, energetike in prometa pa do izobraževanja, javne uprave in gospodarstva. Zato postajajo odpornost omrežji vse pomembnejši del digitalnih politik po svetu. In spet gremo nazaj k glasbi, Glenn Medeiros in pa pesem Nothing's Gonna Change My Love For You.

In pa zavrtela sva svet v ritmu Koroške. Danes obeležujemo svetovni dan hipertenzije. Visok krvni tlak ne boli in ne opozarja, lahko pa pripelje do možganske kapi, srčno-žilnih zapletov, okvare ledvic in celo smrti. Ob tem strokovnjaki izpostavljajo pomen rednih meritev, ki jih bodo v okviru letošnje akcije Mesec meritev naslednji teden organizirali.

0: Zasedba Bangles in pa pesem Eternal Flame v ritmu Koroške. Po osrednji dnevno informativni oddaji Koroškega radija pa slišimo Phila Collinsa. V oddaji pa izpostavljamo, nekdanje prvo ime ansambla štirih kovačev Franc Šegovc je dobil spominsko obeležje na domači hiši. V Trbonjah bodo gradili nov športni objekt, umetna inteligenca, prihodnost izobraževalnega sistema.
1: Vse, kar potrebujete v eni trgovini. Sinsej Velenka. Najnovejši modni trendi in čudoviti dodatki za vaš dom po neverjetnih cenah. Oblecite se stilom in uredite dom. Sinsej Velenka ima vse. Trgovine Impas. Največja zbira tehničnega blaga za dom, vrt in delavnico.
2: Oh, kako je vroče.
3: 3,5-kilovatna klima s strokovno montažo že za 781 evrov.
4: Trgovina Meža Prevalje, članica Veto Group.
1: Koroški radio. Iz naše regije. Osrednja dnevno informativna oddaja Koroškega radija.
0: Pozdravljeni, oddajo je pripravila dežurna novinarka Katja Golem, z vami sem Goga Vukovič. Iz naše regije tokrat poudarjamo. Na domači hiši nekdanjega prvega moža Franca Šegovca so odkrili spominsko obeležje v čast glasbeniku, ki je zaznamoval narodno-zabavno glasbo in ustvaril legendarne štiri kovače. Občina Dravograd v Trbonjah načrtuje gradnjo nove športne dvorane. Projekt naj bi pomembno izboljšal pogoje za šport, rekreacijo in družabno življenje krajanov. Na srednji šoli Ravne stopa v korak s prihodnostjo. Umetna inteligenca bo dobila svoj predmet, na šoli pa razmišljajo tudi o preimenovanju ustanove. Vabljeni k poslušanju. Osrednjo dnevno informativno oddajo pričenjamo z vestmi iz kronike. Čez vikend je Slovenj Gradec najprej pretresel večerni dogodek, kjer je 45-letni občan med obravnavo kaznivega dejanja v Starem trgu v Slovenj Gradcu napadel policiste. Po doslej zbranih informacijah je občan proti policistom najprej vrgal prižgano molotovko in streljal proti njim. Kasneje je bilo ugotovljeno, da je uporabljal plašilno pištolo. V nadaljevanju je enega izmed policistov tudi fizično napadel in ga hudo poškodoval. Policisti so osumljenega obvladali in pridržali. Zaradi suma storitve kaznivih dejanj nasilja v družini, grožnje napada na uradno osebo ter povzročitve hude telesne poškodbe bo zoper njega podana kazenska ovadba. Na to pa je sledil nov šok. V nočnih urah je na operativnem poligonu PGD Slovenj Gradec zagorelo več vozil, namenjenih usposabljanju gasilcev. Dogodek je pretresel gasilsko društvo in širšo javnost, saj ne gre zgolj za materialno škodo, temveč za napad na prostovoljstvo, pomoč ljudem in vrednote, ki jih gasilci predstavljajo. To niso bila samo stara vozila za vaje, bila so del usposabljanja, pripravljenosti in znanja za reševanje življenj, so zapisali v društvu. Gasilci poudarjajo, da vsak njihov izvoz pomeni puščanje družin, otrok in doma zaradi pomoči potrebnim ljudem. Prav zato jih je dogodek še toliko bolj prizadel. Kljub jezi in razočaranju sporočajo, da bodo še naprej pomagali ljudem, ker nas ne vodi sovraštvo, ampak srce, so še zapisali. Ob tem pa prihaja še ena zaskrbljujoča vest. Na območju Raven na Koroškem in Prevalj je Društvo proti mučenju živali zaznalo več primerov mačk, ki naj bi bile ustreljene z zračno puško. Po informacijah društva naj bi bile nekatere živali poškodovane, druge pa zaradi poškodb niso preživele. Primeri so med ljubitelji živali in prebivalci območja povzročili veliko zgroženost. V društvu opozarjajo, da gre za izjemno kruta dejanja nad nemočnimi živalmi, zato pozivajo vse, ki bi karkoli vedeli o dogajanju, da informacije predajo pristojnim službam. Takšna dejanja po besedah mnogih kažejo na nevarno stopnjo nasilja in pomankanje sočutja. sočutja, tako do ljudi kot do živali. Če opazite sumljivo dogajanje ali poškodovane živali, o tem nemudoma obvestite policijo ali pristojno društvo za zaščito živali in veterinarsko postajo. Prispevke je pripravila Katja Gole.
5: Franz Šegovc ni bil le glasbenik, pač pa mnogo več, vizionar in predvsem človek. Danes slavimo njegovo dediščino, več kot 800 narodno-zabavnih skladb za svoje štiri kovače, še druge ansamble, pevske zbore, orkester in še koga, predvsem pa glasbeno-poetični poklon domači koroški in ljudem ljubezni. Njegova ljuba žena in pevka pri štirih kovačih mu je s podporo mestne občine Slovenj Gradec odkrila spominsko ploščo na njuni stanovanski hiši tik ob zelo turistično obiskani cerkvici svetega Jurija na Legno, Hermina Šegovc.
6: Življenje mora iti naprej. Zato pa v njegov spomin, ja, jaz sem tudi počaščena, da se je zgodil ta dogodek, vse to si zaslužil. Skromen človek, veliko je delal, njem je pač bila glasba, glasba in še glasba. Ja, ta dogodek nekaj časa nazaj se je zgodil tudi v Huga Wolfa dogodek. Nekod se je pač rekel, da svoje skladbe bi še rad slišal v klavirski izvedbi in ker to ni dočakal, sem seveda to poskrbela, da se je to zgodilo. In ja, moja sestrica Zora, ki je napisala Luči Slovengradca, ona piše knjigo o njem, tako da dela bo še dosti priprav in tako da ja, ja bom vpetal tudi to, da človek pozabiš na tiste hude reči, ko sem brez njega. Krasen človek je bil, res. Ja, ja veste, zelo počaščena sem, da je toliko ljudi, da so ga imeli radi, se to vidi in da so imeli radi njegovo glasbo in seveda njegova glasba bo živela še naprej.
5: Župan mestne občine Slovenj Gradec Tilen Klugler je skupaj s Hermino Šegovc odstrl novo spominsko ploščo na zunanjem pročelju hiše. Naredili so jo v kamnoseštvu Vidmar. Župan?
7: Ja, izjemno pomemben, izjemno bom rekel čustven. Na tem mestu bi še enkrat rad rekel hvala celotni ekipi štirih kovačev za to, da so nam pred časom podarili ves ta bogat opus, ki ga danes tako ponosno pokažemo v muzeju štirih kovačev. Seveda iskrena hvala gospodu Šegovcu, ki je bil res plemenita oseba in je v Slovengradcu pustil veliko sled, energijo in res naredil, bom rekel, veliko za prepoznavnost in pa za kulturno dediščino Slovengradca. Upisali so se celo v Guinnessovo knjigo rekordov kot najstarejši še delujoč narodno-zabavni ansambl na svetu in zagotovo je mesto Slovengradec tudi z njihovo pomočjo bilo tako prepoznano po celem svetu.
5: Dogodka na Legno so se udeležili številni prijatelji in pa tudi sodelavci na glasbenem ustvarjalnem področju. Zapela jim je vokalna skupina Družina Breznik, dolga leta tesno povezana s Francem Šegovcem in štirimi kovači. Med drugim so premierno predstavili novo skladbo Tonija Sotoška, Franc, hvala ti za vse. Nastopila sta še ansambla Sotošek in Banošek, pa mladi harmonikarji, na koncu pa kot vrhunec popodneva velika poslastica, ansambel štirje kovači s pevko Hermino Šegovc. Z njimi sem bila Ajda Prislan.
8: Občina Dravograd je bila uspešna na razpisu Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport za vlaganja v javno infrastrukturo. Anton Preksavec, župan Dravograda.
9: Prijavili smo namreč projekt športne dvorane Torbonje, za katero smo si pridobili maksimalno višino sofinanciranja v vrednosti 500 tisoč evrov. Gre za objekt, ki bo zgrajen v neposredni bližini podružnične šole Trbonje, bo velikosti dobrih 383 kvadratnih metrov, od tega pa na samo športno dvorano odpade 292 kvadratnih metrov, ostalo pa predstavlja garderobe, sanitarije, skladiščne prostore ter kabinet.
8: V nadaljevanju je pojasnil, kdo bodo uporabniki dvorane.
9: Sam objekt bo prvenstveno služi potrebam vzgojno-izobraževalnega procesa, tako šole kot vrtca Trbonje, seveda pa bo namenjen tudi potrebam ostalih uporabnikov za izvajanje prostočasnih popodanskih aktivnosti, rekreacije ter izvedbo večjih kulturnih prireditev, ki so se sedaj odvijale v dvorani gasilskega doma Trbonje, ki pa je bila večkrat premajhna za takšne dogodke. S to dvorano nekako izpolnjujemo dolgoletno željo krajanov, krajevne skupnosti Trbonje in vlagamo predvsem v mlajše generacije, ki jim želimo zagotoviti ustrezne pogoje šolanja tudi na podružnični šoli, saj ta do sedaj ni imela na voljo telovadnice, ampak zgolj majhen mansardni prostor za izvedbo omejenega pouka športne vzgoje, krati pa seveda s tem dvigujemo kakovost bivanja ljudi tudi izven centra Dravograda.
10: Ravnatelj srednje šole Ravne Zdravko Pavlekovič je povedal, da umetna inteligenca zanje ni več stvar prihodnosti. V povezavi s tem namreč že načrtujejo uvedbo posebnega predmeta in celo preimenovanje šole.
11: Želimo tudi enkrat preimenovati našo šolo v šolo sodobni tehnologiji. Torej, mi smo začeli zdaj teh dveh letih, koliko sem dejansko na funkciji, upeljevati, izvaja določene izobraževanja tudi za učitelje. Ta umetna inteligenca, ki je zdaj prišla ven v široko uporabo z ChatGPT-jem in podobnimi orodji, je itak že leta in leta prisotna, se pa mi tega ne zavedamo. Zdaj pa dejansko so ta orodja nova, ki so prišla na dejansko v funkcijo, zelo pomembna tudi za naše dijake. Tako da mi že izvajamo določene vsebine od tega leta šolskega, pa naprej bomo pa upeljali tudi v odprtem kurikulu, kar nam tudi dopušča, bomo upeljali predmet uporaba umetne inteligence, kjer bomo na določenih modelih dejansko že zdaj direktno dijake izobraževali na tem področju.
10: Pa bi lahko roboti v prihodnosti nadomestili učitelje?
11: Zagotovo ne. To je sigurno, ker v tem odnosu med učiteljem in dijaki je marsikaj več kot samo podajanje golih dejstev. Tako da do te stopnje je še neke poti. Ja? Mislim, da ne.
10: Tehnologija bo tako tudi v prihodnje ostala zgolj orodje, vloga učiteljev pa nenadomestljiva.
12: V soboto so vsi koroški ljubitelji nogometa na prenovljenem mestnem stadionu na Ravnah na Koroškem spremljali razburljiv in zanimiv dvoboj 25. kola tretje državne lige Vzhod med Fužinarjem in Korotanom, ki se je končal zmago gostov z 2-3. Obe ekipi sta pred 900 glasnimi navijači pokazali borbeno predstavo in mirno lahko rečemo, da je največji zmagovalec obračuna tokrat koroški nogomet. V 9. minuti je za Korotan zadel Matic Turičnik, za 0-2 pa je poskrbel Matic Pipuš. Ob koncu prvega dela so domači znižali na 1-2, gol je zabil Leon Plišo. V 50. minuti je Grega Klarič goste popeljal v vodstvo z 1-3, končni izid srečanja pa je v 80. minuti postavil Nigerijec Gideon Ifong Eponk. V jesenskem delu lige je na Prevaljah z 2-0 slavil Korotan. Pred nogometaši v tretji ligi je le še en krog tekmovanja. Prihodno soboto bo Fužinar gostoval v Hajdini, Korotan pa bo doma gostil Iblo iz Podvincev. Na lestvici je Korotan zdaj sam na tretji poziciji z 39 točkami, Fužinar ima na mestu nižje 3 točke manj. Več o športnem dogajanju po ponedeljkovem športnem pregledu. Prispevek sem pripravil Miha Čop.
0: Poslušali ste osrednjo dnevno informativno oddajo Koroškega radija, ki jo je pripravila in uredila dežurna novinarka Katja Gole. Z vami sem bila Goga Vukovič, najlepša hvala za vašo pozornost.
3: Nova kolekcija, novi dizajni ter 20% popust na vsa sončna in korekcijska očala. Optika Kotnik, Ravne in Slovengradec. Vaš zanesljiv partner za popoln vid.
0: Precej jasno bo z obdobji spremenljive kopaste oblačnosti, najvišje dnevne temperature bodo od 15 do 20 stopinj. Jutri bo po večini sončno, popoldne lahko nastane kakšna kratkotrajna ploha. Najnižje jutranje temperature bodo od 2 do 7, najvišje dnevne pa od 17 do 21 stopinj. V torek bo sprva delno jasno, čez dan pa spremenljivo oblačno s krajevnimi plohami in posameznimi nevihtami, v sredo bo spet po večini sončno. Na Ravnah je 19 stopinj, v Slovengradcu 18, v Mežici pa 17.
3: na cesti ne gre vse po načrtih, se zanesite na najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje za osebna vozila pri zavarovalnici Sava. Ne odlašajte in sklenite zavarovanje zdaj, nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
0: Na koroških cestah večjih posebnosti ni, če pa boste vi kaj opazili, nas pokličite na 041 727 727. Srečno vožnjo vam želimo.

0: Za vsakim dežjem posije sonce, a zaradi sonca lahko na vaši koži nastanejo trajne poškodbe. Zato vam v lekarni Dren svetujejo, naj bo vaše druženje s poletnim soncem brezskrbno, sproščeno in varno. Zato pa bo poskrbela naša pestra ponudba najkakovostnejših izdelkov za zaščito pred škodljivim UV sevanjem. Naj bo vsak vaš dan varno soncem obsijan.
1: Si ti prvi šaleški pizza maestro? Pripravi svojo peč in testo ter se nam pridruži 23. maja v Velenki. V igri je 600 evrov nagrad. Postani kralj šaleške skorice.
2: Ej, kik pa pride taka kuhna?
3: Ma sam 2990 evrov. Dan Kuchen Dan First. 4,2 metra vključno so belo tehniko.
2: Kje pa to?
3: Dan Kuchen Dravograd. Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
2: Obejš, kje pa?
3: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
0: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
4: Gremo na Kope!
5: Ej, čujte, vsi zdravim na Koroškem. A1 optika je zdaj končno tudi pri vas. Že več kot pol gospodinstvo na Ravnah ima zrihtano A1 optiko z gigabitnimi hitrostmi interneta. Preverite dostopnost na a1.si ali pa prite na najbližjo prodajno mesto.
0: Poglej drugače. A1.
6: Draga, sneg na peci se že taja.
2: Ja in pomlad je.
6: Način, ja tu imaš seznam.
2: Kak seznam?
6: Ja pori seznam, kam moraš kupit, no. Solatne flance, rože za na balkon, neki za uskalnjak, ljubje zemljo, dva lonca za na teraso, gnojilo, zelišča, pa ono rožo še.
2: Kjero rožo?
6: Ja, ono, kak se že reče, no tesko mi dva delama, v posli.
7: Misliš fuksijo?
6: Ja, fuksijo! Fuksijo!
8: Vrtnarija Pori. Sadike naše, veselje vaše.
9: Betonarna in kamnolom Verdis. Lastna proizvodnja čistih agregatov in transportnih betonov. Zanesljivost v vsakem kubiku.
10: Obvestili. V nedeljo 24. maja bo na glavnem trgu in trgu Svobode v Slovengradcu potekal Pankracijev sejem z bogato ponudbo raznovrstnih izdelkov. Organizator sejma Spotur Slovengradec prebivalce glavnega trga naproša, da večer pred sejmom in na dan sejma v mestu ne parkirajo svojih avtomobilov. Vabljeni na Pankracijev sejem v mestno jedro Slovengradca. Elektrocelje DD nadzorništvo Ravne na Koroškem sporoča, da bo jutri prekinjena dobava električne energije na področju postaj. Mušenik, izvod Božiček, Mušenik Levo med 8.30 in 14. uro. Selovec Koren in Selovec Konečnik med 9. in 14. uro. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov si pridržujejo pravico do preklica oziroma odpovedi del za razumevanje se zahvaljujejo.

0: Aleksander Mežek je bil z nami v pesmi Ne bo po dežju v ritmu Koroške, po novicah pa Black. So in pa pesem Wonderful Life, ostanite z nami.
1: Modri fon, maj je čas za pametno izbiro. Izberite Honor Magic 8 Pro ali Honor 600 Lite s paketi Naj ali Super po akcijski ceni. Prejmite še 3 mesece zavarovanja in 2 meseca varen splet brezplačno.
2: Obiščite Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v centru Špar na Ravnah.
3: Koroški radio. Novice.
4: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Pobeg je praktično nemogoč. Tako pristojni potem, ko so na vzpetini Igma nad Sarajevom odprli najsodobnejši zaporniški kompleks v Bosni in Hercegovini. Zaradi naprednih varnostnih sistemov in visokih zidov velja za kraj, iz katerega ni mogoče pobegniti. Objekt sprejme do 150 zapornikov in prinaša znatno izboljšanje zapornega sistema, trdijo oblasti. 4,8 milijona evrov je za gradnjo prispevala Evropska unija, 2,5 milijona pa vlada. Najprej sem slišal žvižganje, nato glasen pok in nato še enega. Tako domačini po sobotnem strmoglavljenju letala v Limburgerhofu v Nemčiji, v kateri sta umrli osebi na krovu. Razbitine letala, ki naj bi eksplodiralo v zraku, so sicer padale na hiše in ulice stanovanskega naselja, prebivalci pa poročajo o škodi. Je pa na srečo deževalo, zato je bilo le malo stanovalcev zunaj in na srečo nihče izmed njih ni bil poškodovan. Lahko bi vsi umrli, je dejal moški, ki je pred vrati zagledal velik kos letala, prav na kraju, kjer se običajno igrajo njegovi otroci. Trem državam v finalu 70. jubilejne Eurovizije pa občinstvo med glasovanjem ni namenilo niti ene same točke. To se je zgodilo predstavnikom Velike Britanije, Nemčije in Belgije. Britanec Sam Battle se je sicer na to že pripravljal, uresničilo pa se je tudi evrovizijsko prekletstvo, ki so ga napovedovali za Nemčijo, potem ko se je izkazalo, da bo njihova predstavnica nastopila kot druga, kar državi doslej nikoli ni prineslo sreče.
3: Nedeljski magazin.
0: Lepo pozdravljeni, z vami sem Goga Vukovič. V nedeljskem magazinu pa danes izpostavljamo. Na jubilejnem Eurosongu na Dunaju je zmagala Bolgarija. Miley Cyrus bo dobila zvezdo na hollywoodskem pločniku slavnih. Danes je mednarodni dan telefonov za pomoč otrokom v stiski.

Koroški radio, Clemens Lakonja in pa pesem How much time do we have left, s katero nas je lani zastopal na Eurosongu. Žal pa se mu ni uspelo uvrstiti v finale, ki je potekalo prav na današnji dan v Baslu v Švici. Zmagala je Avstrija s pesmijo Wasted Love, ki jo je izvedel JJ. Glavno mesto Avstrije Dunaj pa je bilo prizorišče jubilejnega 70. tekmovanja za pesem Eurovizije. Finale se je odvijalo včeraj zvečer v dvorani Wiener Stadthalle, ki je Eurovizijsko karavano gostila že leta 2015. Zmagala je Bolgarija s pevko Daro in plesno skladbo Bangaranga. Tako je odločil seštevek glasov nacionalnih žiri in poslušalcev oziroma gledalcev tekmovanja. Sodelovalo je 35 držav, od tega 25 v finalu, kamor se jih je 5 uvrstilo neposredno, po 10 pa iz torkovega in četrtkovega predizbora. Mi si zdaj le privoščimo letošnjo zmagovalko Daro in pa pesem Bangaranga, potem pa še lansko letno zmagovalno JJ in Wasted Love. Prijetno poslušanje!

country zvezdnik Billy Ray Cyrus in pa Eki Breki Hart v ritmu Koroške. Njegova hčerka bo dobila svojo zvezdo na hollywoodskem pločniku slavnih. To je 33-letna ameriška pop zvezdnica Miley Cyrus. Pevka bo zvezdo dobila 22. maja. Kot so utemeljili organizatorji, je Cyrusova trajno zaznamovala zabavno industrijo, generacija mladih deklet pa sta navdihnila njeno dosedanje življenje in neustrašna ustvarjalnost. Znana je postala po najstniški seriji Hannah Montana, uspeh pa je dosegla tudi s hiti, kot sta na primer Wrecking Ball. Ali pa hit Flowers. Kar veliko dobrih pesmi je na tržišče dala Miley Cyrus. Mi pa bomo v nadaljevanju prisluhnili pesmi End of the World.

0: Simpatična Nina Pušlar in pa pesem Zdaj si upam, no v nadaljevanju pa... Cover me in sunshine. Takoj po oglasih naj vas spremljajo dobre vibracije.
1: Ni časa.
2: Narežite lase žal ženom.
3: Ajdi so bili veliki in močni, to da niso bili pametni.
4: V Črnem jezeru prebiva povodni mož in da ga ne jezimo, ne mečimo ven črne mačke.
5: Povezujemo stroko, arheologijo, etnologijo, primerjalno mitologijo z slovanskim mitološkim izročilom.
6: Štiri svete točke v pokrajini, Uršlja gora, Lovrenčka jezera, Selovec in Turjak obdajajo obredni trikotnik središčem na Homcu.
7: Z fotografijo lahko poudarimo vse te mitične točke in povabimo ljudi, da si jih ogledajo.
8: Z našo pomočjo boste lahko doživeli ljubezenski trikotnik v mitični pokrajini.
9: Več iz mitične vsebine pa v naši oddaji Ni časa, ta torek po 11. uri.
10: Ne vedo za vas, vas ne najdejo, nič lažjega. Pokličite marketing Koroškega radija in v pravem ritmu opozorite nase. Koroški radio.
11: Slovenija! Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegal 1,5 milijona evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto. Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Fordovega trgovca leta Automarket Rebrnik v Breznu. 87 66 265.
12: Pomlad ali poletje? Zaslužite si osvežitev garderobe. Cevnda Velenka. Prvi poletni kosi za ženske, moške in otroke. Živahne barve, lahkotni materiali in ultra ugodne cene. Cevnda Velenka. Vaša najboljša poletna investicija.
13: Vrata, ki škripajo.
14: To ni grozljivka. To je znak za menjavo. Naj vaši obiski vstopajo z nasmehom, ne strahom. Lesna vrata. Tiha, lepa in pripravljena na vsak ding-dong. Lesna. To je partner.

Queenie in pa Another One Bites the Dust v ritmu Koroške. Danes je mednarodni dan telefonov za pomoč otrokom in mladostnikom v stiski. Ob tem na tom telefonu opozarjajo, kako pomembno je za otroka, da ima svoj prostor, kjer lahko varno, anonimno in brez obsojanja spregovori o svojih stiskah, vprašanjih in strahovih. Zato letošnje sporočilo poudarja misel, za pogovor sta potrebna dva. V minulem letu so se otroci in mladostniki na tom telefonu še naprej najpogosteje obračali zaradi težav v odnosih z vrstniki, duševnih stisk ter izzivov v družinskih odnosih. Tudi letos opažajo porast vsebin povezanih z družino in duševnim zdravjem. Telefon je dosegljiv vsak dan, tudi ob nedeljah in praznikih med 12 in 20 uro na brezplačni številki 116111. Spletna klepetalnica deluje od ponedeljka do petka med 14 in 21 uro. E-pošta pa je na voljo za sporočila kadarkoli. Tako poroča STA.

Zasedba Deep Blue Something in pa pesem Breakfast at Tiffany's v ritmu Koroške. Slovenska moška rokometna reprezentanca je na četrtkovi prvi kvalifikacijski tekmi za nastop na svetovnem prvenstvu prihodnje leto v Nemčiji v Podgorici premagala Črnogoro z 29-28. Današnja povratna tekma se bo v koprski Bonifiki pričela ob 17. uri. V primeru skupne zmage se bodo naši rokometaši že 12-tič uvrstili na svetovno prvenstvo, ki bo med 13. in 31. januarjem prihodnje leto.

0: Ne rabiš več denarja. Rabiš manj napak.
1: Psihologija denarja. Hala Tivoli, eventim.si.
2: Izberi svoj popust v Merkurju. Ta ponedeljek samo za člane programa zvestobe Merkur zate. Obiščite najbližji trgovski center Merkur ter na blagajni koristite do 90% popust.
3: Merkur, ker je lahko še boljše. Rosikis. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rositeh.si.
4: Obvestili. Nogometni klub Fužinar vas po uspešni sezoni njihovih mladincov vabi v ponedeljek ob 17. uri na mestni stadion, ko bodo gostili ljubljansko Olimpijo. Pridite in podprite domače fante. Sponzor tekme je Fima Matikun, od načrto do povezljivosti, da vse teče gladko. Elektrocelje DD nadzorništvo Ravne na Koroškem sporoča, da bo jutri v ponedeljek prekinjena dobava električne energije na področju postaj. Mušenik, izvod Božiček, Mušenik levo med 8.30 in 14. uro. Selovec Koren in Selovec Konečnik med 9. in 14. uro. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov si pridržujejo pravico do preklica oziroma odpovedi del, za razumevanje se zahvaljujejo.

0: Novo. Novo na Ravnah. Center IMM Vital. Skrb za vaše zdravje z naravnimi pristopi. Od naturopatskega svetovanja do limfne drenaže in tudi tretmaji za zmanjšanje telesne teže. Pokličite 041-747-165 ali obiščite immvital.si. Koroški radio. Novice.
1: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Svetovna zdravstvena organizacija je zaradi izbruha ebole razglasila mednarodno zdravstveno krizo. Pravijo, da gre v primeru izbruha v Demokratični republiki Kongo za zelo nevaren in smrtonosen sev ebole, za katerega ni cepiva. Izbruh so potrdili v provinci Kimeji na Južni Sudan in Ugando, odkoder že tudi poročajo o smrtni žrtvi. Doslej so zabeležili skupno 88 smrtnih žrtev, stopnja smrtnosti pa naj bi pri tej različici dosegla kar 50%. V okolici Blejskega jezera je na delu tat. Blejski policisti so tako včeraj obravnavali tri drzne tatvine. Neznani storilec je tujim obiskovalka med sprehodom ob jezeru iz torbic ukradel denarnice z dokumenti ter gotovino, skupna škoda pa znaša več 100 evrov. Bolgarija pa se veseli prve zmage na Evroviziji. Na jubilejnem 70. tekmovanju jim jo je pripela 27-letna Dara, ki je glasbeno kariero začela v resničnostnem šovu. Ljudje na ulicah Sofije so novinarjem dejali, da so navdušeni in ponosni na zmago. Čeprav so Darino zmago šele razglasili, se Bolgarija tako že pripravlja, da bo naslednje leto gostila največje glasbeno tekmovanje v Evropi. Generalna direktorica bolgarske nacionalne televizije se je zahvalila za glasove ter dejala, da bo država zmogla organizacijo tekmovanja.

0: Prva ponovitev oddaje. Zaustavljeni pogled. Likovne besede iz Koroške galerije.
1: V četrtek, 19. marca, smo v Koroški galeriji likovnih umetnosti v Slovengradcu odprli pregledno razstavo Od rdeče do rdeče, akademskega slikarja, glasbenika in profesorja na pedagoški fakulteti Univerze v Mariboru Ota Rimeleta, ki se lepo navezuje na istočasno priložnost na razstavo del ob stoletnici rojstva mojstra Bogdana Borčiča. Medtem ko je Borčič v daljšem časovnem obdobju prehodil premočrtno, jasno razvidno ter prepričljivo pot analitičnega likovnega razvoja od povsem realističnih izhodišč v prvih letih po dokončanem študiju na Ljubljanski akademiji do logično izpeljanega prodora k radikalnim, konceptualno izbrušenim abstraktnim rešitvam tako imenovanega visokega modernizma, je Rimele kot umetnik iz generacije, ki je na slovensko likovno prizorišče vstopila v zadnjem desetletju preteklega stoletja tisti, ki podobna izhodišča uresničuje v čutnem dotiku s telesom podobe, ter ga v idealu vse presegajoče žlahtnosti v odnosu do sveta in življenja, kot prepoznavno rdečo nit izrisuje v ustvarjalnem polju postmoderne likovne umetnosti. Predstavitev Ota Rimeleta, ki ga mnogi poznajo tudi kot kitarista in ustanovnega člana nekdaj zelo popularne rock skupine Lačni Franc, kasneje je sodeloval tudi skupino Laibach, je sicer tematsko zamejena in osredotočena, vendar zajema širok spekter umetniških prizadevanj, kakor jih zrcalijo dela, ki se kot dobesedna rdeča nit pnajo od prvega poakademijskega obdobja v prvi polovici 90-ih let preteklega stoletja do danes. Na začetku razstave stojijo dela iz leta 1994. V Koroški galeriji likovnih umetnosti smo jih pridobili z odkupom privatne zbirke leta 2019, za katera je značilna gosta pastozna tekstura barnega namaza, ki tudi v tej zgodni fazi zauzame stranske površine slikovnega nosilca in sliko spreminja v objekt. Kljub občasni latentni pojavnosti figuralnega obrisa, pogreznjenega v brbotajočo barno magmo, se ne menijo za figuralno ali abstraktno naravo svojega izraza, saj so odrešena pripovednosti, ko se podoba slej ko prej uresničuje v samem ustroju slike, njeni fakturi, zgradbi. Rimele se tenkočutno posveča ustvarjanju, tako rekoč izumljanju podob, ki nihajo med abstrakcijo in samozadostno likovno prisotnostjo. Zanimajo ga teksture rdeče slikarske površine in skoraj nevidni prehodi med različnimi valovnimi dolžinami barve, na gladki in brezhibno obdelani ploski, brez vidnih sledov ustvarjalčeve roke, kar dosega skrbnim, skoraj matematičnim postopkom in se tako v skrajnih rešitvah meditativno približuje zamišljenemu cilju. Preobrazbi slike v trajno prisotni optični odmev, ki se spontano odziva na ritem spreminjajoče se dnevne svetlobe. Ustvarja dela, ki skušajo gledalca zvabiti v introspektivni premislek o bistvu oblike in barve. Rimeletu ta proces sleko prej pomeni vračanje k temeljnemu v slikarstvu, s podarkom zgolj na osnovnih elementih, barvi, materialu in svetlobi, ki združeni izžarevajo žlahtni naboj notranje energije. V zadnji razvojni fazi procesa, ki se sicer odvija kot en sam neprekinjen tok od rdeče do rdeče, Rimeletove slike objekti generirajo svojo lastno svetlobo, ki mnogo več kot senca saj dobesedno zažarijo z obstretom, ki v umetnost tretjega desetletja, tretjega milenija vrača auro, ki je z nje zlasti v okvirih tako imenovane novomedijske umetnosti skoraj da že izgnana. Zelo tenkočutno uteleša tisto, kar v umetnosti običajno označujemo s pojmom sublimno, s čimer ponazarjamo vzvišen občutek, ki je lasten samo umetnosti in se ga ne moremo naučiti, lahko ga samo doživimo. Rimeletovim delom je skupna navidezna preprostost, saj so izrazito minimalistična, ne le v smislu prečiščenosti iz raznih sredstev in elementarnih oblik, temveč tudi v odnosu do prostora, ki ga zahtevajo ob sebi, do praznine, podčrtane s tišino. Rimeletove slike objekti ponujajo dragoceno pogled v moč preprostega in lepoto bistvenega. Omogočajo nam, da odkrijemo svet, v katerem je manj v resnici več. Svet čutne zaznave, v katerem lahko najmanjše podrobnosti skoraj čudežno izzovajo najgloblje odzive in najdragocenejše učinke. Preizkusite jih tudi vi. Na obe razstavi, tako Borčičevih kot Rimeletovih del, ki ponuja ta prvovrstno likovno doživetje, vas vabim kustos Marko Košen.

0: Kulturni utrinek na Koroškem radiju.
1: Danes se bomo v kulturnem utrinku spomnili ameriške pesnice Emily Dickinson. Šolala se je na akademiji in dekliški šoli in uživala na izletih, še zelo mlada pa se je zaprla v svojo sobo. Z obiskovalci se je pogovarjala le skozi priškrnjena vrata sosednje sobe. V času svojega življenja ni objavila nobenega dela in po smrti so v njenih predalih našli več kot 1800 pesmi. Njena dela so globoko občutene intimne pesmi, ki so v veliki meri nagnjene k mistiki. Pisane so v zelo zgoščenih podobah, njihova pomenskost pa je večplastna. Prisluhnite pesmi z naslovom 1162. Življenje, ki ga imamo, je sijajna reč. Življenje, ki ga bomo videli nekoč, prekaša tega, vemo, saj je neskončnost. Ako si bomo ogledali vesolje vse, ko bomo videli bogaste oblišč, spoznali bomo, da najmanjšega srca obseg pomanjša ga na nič. To je bil Kulturni utrinek.
0: Kulturni utrinek na Koroškem radiju.

0: Podcast Koroškega radija.
1: Vokalna skupina Breznik praznuje 50 let neprekinjenega delovanja. Gre za dragoceno zgodbo družinske predanosti, ljubezni do slovenske ljudske pesmi in ohranjanja naše kulturne dediščine skozi kar 4 generacije. Družino Breznik gostimo v tokratnem podcastu Koroškega radija.
2: In ko smo zapuščali, je bila okrog polnoči, pridemo na eno ulico in tisti domačin, ko nas je povabil, pravi, tu zapojte, na tem trgu boste videli, veliko Slovencev tu živi, tu zapojte eno slovensko. In ko smo zapeli nas pet na ulici v polnoči pri Farni cerkvici, so se začela odpirati okna in ljudje na oknih glave ven in gledajo in poslušajo aplavz po nastopu in noh ajne, dajte še eno, noh ajne, eni po nemško, eni po slovensko in to je za nas bilo, seveda smo še zapeli ene dve, tri slovenske, pa pol smo šli, to je bilo za nas neki nepozabnega, neko tako doživetje, da lahko imaš denar, pa ga ne moreš kupiti.
0: Podcast Koroškega radija lahko poslušate in gledate na spletni strani www.koroski-radio.si, na YouTubeu in Spotifyju.
3: Ne vedo za vas, vas ne najdejo, nič lažjega. Pokličite marketing Koroškega radija in v pravem ritmu opozorite nase. Koroški vse, kar potrebujete v eni trgovini. Sinsej Velenka. Najnovejši modni trendi in čudoviti dodatki za vaš dom po neverjetnih cenah. Oblecite se stilom in uredite dom. Sinsej Velenka ima vse.

0: prva ponovitev oddaje. Napotki za voznike.
1: Dober dan. Kakšne vrste motorističnih čelad poznamo in na kaj morate paziti pred nakupom? Čelada je najpomembnejši del motoristične varnostne opreme. Ponudba na trgu je izjemno bogata in raznolika in zaradi tega je težko izbrati pravo čelado. Na trgu je ogromno izdelovalcev in ponudnikov, veliko pa je tudi različnih vrst, oblik in zasnov čelad. A splošno delimo sodobne čelade na 5 zasnov. Vsaka ponuja malo drugačno obliko, funkcionalnost pa tudi stopnjo zaščite glave motorista. Integralne oziroma zaprte čelade so med motoristi najbolj razširjene. Gre za čelado izdelano iz enega kosa, z zaščito brade in dvižnim vizerjem. Zaradi čvrstosti ponuja najboljšo zaščito in tudi najboljšo stabilnost pri večjih hitrostih. Integralne čelade so običajno tudi najbolj aerodinamično oblikovane, zato jih uporabljajo tudi dirkači v hitrostnem motociklizmu. Naslednje so preklopne čelade, ki so prav tako sestavljene iz integralne školjke, zaščite brade in dvižnega vizerja, le da se pri teh čeladah dvigneta vizer in zaščita brade skupaj. Z dvigom bradne zaščite z vizerjem namreč odprete čelado in prezračite vaš obraz, kar je koristno predvsem v vročih dneh, ko se pri počasni vožnji lahko vozite z odprto čelado. Hkrati preklopne čelade ponujajo več udobja tistim, ki nosijo očala, ker jih je lažje natakniti na obraz. Tretje so cross oziroma enduro čelade, ki so namenjene predvsem vožnji po brezpotih ali poligonih. Po zasnovi so zaprte čelade, le da je tu zaščita za brado precej daljša oziroma bolj štrleča. Tovrstne čelade so običajno tudi brez vizerja, zato motoristi uporabljajo dodatna motoristična očala. Cross čelade so opremljene tudi senčnikom, ki zastira sonce oziroma ščiti oči pred bleščanjem sonca. Čelada ni namenjena večjim hitrostim, ker zaradi slabše aerodinamike v vožnji ni stabilna. Četrte so jet ali odprte čelade, nekateri jim pravijo tudi mestne. Zelo priljubljene so pri uporabnikih skuterjev. Gre za čelade z odprtim obraznim delom, torej brez zaščite brade. Nekateri modeli imajo vgrajen vizir, nekateri ne. Takšne čelade so nekaj lažje in po merah tudi manjše od integriranih, a ponujajo manj zaščite kot integrirane čelade. Zadnje so modularne ali crossover čelade, ki so zasnovane kot kombinacija različnih vrst čelad. Lahko imajo snemljivo zaščito za brado, senčnik, različne vrste vezirjev in še kaj. Takšno čelado lahko hitro sami predelate v različne konfiguracije. Delež teh čelad na trgu je majhen, a se povečuje.

V prvem delu smo predstavili 5 različnih vrst motorističnih čelad, v drugem pa bomo povedali, na kaj morate paziti pri nakupu. Za nakup čelade si vzemite čas. Poiščite trgovino z bogato izbiro različnih izdelovalcev. Pri nakupu čelade najprej preverite, ali je homologirana. Pojavlja se veliko proizvajalcev iz Bližnjega vzhoda, ki ponujajo na trgu poceni čelade, niso pa homologirane in testirane pri ustreznih organizacijah. Da je čelada homologirana, razberete iz našite oznake, ki se nahaja na delu, kjer je ušit podbradni pas čelade. Prav tako mora biti na vizirju vgravirana oznaka homologacije. Velikost motoristične čelade izberite po merah vaše glave. Predtem si že doma izmerite obseg glave v višini čela s šiviljskim metrom. A mere čelad različnih izdelovalcev niso povsem primerljive, zato morate čelado pred nakupom pomeriti na glavi. Pri tem opazujte, ali ima čelada dobro vidno polje in kako je z udobjem oblazinjenja čelade. Čelada se mora glavi tesno prilegati, ne sme pa tiščati. Notranja obloga se mora dotikati vrha glave, ne sme pa v zgornjem delu tiščati. Pravo velikost prepoznate tako, da se ob zasuku čelade premakne tudi koža na čelu. Ko si čelado nadenete, jo na glavi pustite vsaj 5 minut. Po 5 minutah jo snamete. Ukolikor ste v tem času začutili bolečine v čelnem predelu ali kje drugje, čelada ne paše. Potrebno je zamenjati številko ali model. Če ste v dvomih, o pravi številki preizkusite še enako, a za številko manjšo. Le če si za številke manjše čelade ne morete natakniti, je prvotna izbira prava. Zaprta čelada se mora v pravilno nameščenem podbradnem pasu prilegati tako, da je tudi z veliko sile v potegu naprej ne morete sneti z glave. Podbradni pas ne sme pritiskati na grlo. Izberite čelado v svetlih kontrastnih barvah, čeprav je črna barva motoristične čelade še vedno moderna, pa ste zaradi čelade živih barv veliko bolj vidni ostalim udeležencem v prometu in zato tudi varnejši. Čelada mora imeti tudi ob zaprtem vizirju dobro prezračevanje, zato temeljito preizkusite vizir in sicer njegovo zapiranje, odpiranje, optične lastnosti in odpornost proti rosenju. Če ob sončnih dneh uporabljate temen vizir, mora čelada omogočiti enostavno menjavo. Hkrati mora imeti čelada notranjo oblogo, ki jo lahko snamete in operete. Strokovnjaki opozarjajo, da številni motoristi uporabljajo prestare čelade in priporočajo, da jim menjate na 5 let, ker v tem času pride do sprememb v sestavi lepil, kompozitnih materialov in na oblogah. Zato čelada po tem obdobju lahko bistveno izgubi svoje varovalne funkcije. Napotke, ki ste jih slišali, je pripravila Nina Garbus Baumkircher iz avtošole AMD Slovenj Gradec in AMZS.

0: Orientu Srcuvelinja, V Sushi. Najlepša, najboljša kitajska in japonska restauracija v regiji. Sveže sestavine, vrhunski sushi in eksotični okusi, ki vas bodo očarali. V Sushi Velinka.
1: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
2: A bejš, kje pa?
1: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
3: Rezerviraj si svojo mizo na 031 680 547.
4: Gremo na Kope!

0: To je bil nedeljski magazin od 3 do 5 popoldne.
1: Koroški radio. Novice.
2: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Latvija je zaradi udora drona aktivirala NATO-va bojna letala. Brezpilotnik je vstopil blizu meje z Rusijo, nato pa zračni prostor tudi zapustil. To sicer ni prvi takšni incident, v začetku meseca sta ukrajinska drona, ki sta zašla, zadela rezervoarje v skladišču nafte. Na srečo so bili prazni in nihče ni bil poškodovan, je pa dogodek z položaja odnesel premijejko in obrambnega ministra. Izbruh ebole v Demokratični republiki Kongo vzbuja vse več skrbi. Po dosedanjih podatkih je umrlo več kot 80 ljudi, zabeležili pa so tudi več kot 240 sumov okužbe. Gre za redkejši sev virusa, za katerega trenutno ni odobrenega cepiva ali zdravila. Bolezen se je medtem razširila tudi v Ugando, kjer so potrdili več primerov pri ljudeh, ki so pripotovali iz Konga. Prebivalci mesta Bunia poročajo o nenavadno velikem številu pogrebov in vse večjem strahu med ljudmi. Zdravstvene oblasti opozarjajo, da bi bil izbruh lahko precej večji, kot kažejo trenutni podatki. Pred trgovinami švicarske znamke Swatch po Evropi in v New Yorku pa je izbruhnil kaos zaradi začetka prodaje omejene serije ur Royal Pop. Ljudje so v vrstah čakali več dni. V Franciji pa je morala policija pred trgovino blizu Pariza proti več 100 ljudem uporabiti celo solzivec. Do prerivanja in pretepov je prišlo tudi v Milanu, na Nizozemskem in v New Yorku. Zaradi varnostnih razlogov je Swatch zaprl trgovine v Londonu in še 6 britanskih mestih. Ure, ki v trgovinah stanejo okoli $400, pa preprodajalci na spletu prodajajo tudi za 10-krat višje zneske.

0: Prva ponovitev oddaje. Odstiranja.
1: Odstiranja.
2: V še eni oddaji bodo v naši družbi tri izjemne ženske. Natalija Đurin, farmacevtka, Joža Nikolič, sodnica, in Milena Lasbacher, zdravnica, ki niso le spremljale razvoja Slovengradca, ampak so ga tudi so ustvarjale. Med njimi sta tudi dve pionirki. Milena Lasbacher je bila prva ženska zdravnica v zdravstvenem domu Slovengradec, Joža Nikolič pa prva ženska sodnica ter predsednica sodišča v Slovengradcu. Spregovorile bodo o tem, kako je nekoč mesto dihalo, kakšne so bile ulice, ljudje in odnosi, kje so se srečevali, plesali in družili, ter kako so otroci preživljali dneve brez ekranov. Dotaknile smo se šole, učiteljev, vojnih grozot, zim, ki so bile nekdaj mnogo bolj ostre, pa poleti na jezu v reki Mislini in pa časa, ko je v domove prišla televizija in začetkov radija. Tudi koroškega radija. Pa tudi o življenjskem slogu nekdaj, pa komunikaciji in delovni klimi v delovnem okolju, o tem, kaj najbolj pogrešajo iz tistih dobrih starih časov, in še o marsičem. Bili smo skromni, ampak smo bili pa srečni, pravijo vse tri sogovornice. Vabljeni k poslušanju Odstiran. In ker prihajam tudi iz medijskega sveta, tudi tukaj mimo seveda ne moremo, televizija. Zdaj, konec 50-ih let se je pojavila v naših koncih. To je bilo zagotovo velik dogodek. Kako se ga spominjate? Kar naenkrat TV ekran, pa kakšni programi so bili? A je bil ves čas program? Kako je bilo s tem?
3: Ja, pravzaprav televizijo, jaz se spomnim, kasnej, ko sem že bila v službi, ko smo takrat imeli vsi televizorje, ampak pravzaprav nismo imeli veliko časa gledati te televizije, tudi ni bilo cel dan programa, kje pa. Jaz se spomnim bolj, da smo se pogovarjali, ja, veš kaj, nocoj je ta film, pa bomo to pogledali in tak naprej, da bi stalno na televiziji veseli, kje pa. Saj nismo imeli časa.
2: Gospa Đurin, se vi spominjate teh časov? Velik dogodek zagotovo, televizija.
4: Ja, kupila smo z možem televizijo, ki je zelo nagajala, ker smo bili blizu transformatorja in je stalno se nekaj dogajalo. Da smo stalno gledali televizijo, se ne spomnim, mogoče poročilo, ampak to je bilo vse še takrat pod Jugoslavijo, ne? Ni bilo slovenske televizije. No, potem, ko je prišla slovenska televizija, seveda se je spremenilo in smo radi gledali.
2: Pa vaši spomini, gospa Nikolič?
5: Moj prvi spomin na televizijo je gledanje pri dr. Weingerlu. Mi smo bili sosedje in smo tja hodili gledati predvsem šport. Takrat je bilo zelo aktualno drsanje. Torej, vse te drsalne revije smo pri Weingerlu gledali. Mi dolgo nismo imeli svoje televizije in To je moj najlepši spomin na začetke televizije.
2: Pa seveda tudi mimo radija ne moremo. Se spominjate, morda, gospa Lasbacher, začetko koroškega radija?
3: Ja, jaz se spomnim, da takrat, ko se je začel koroški radio, so velikokrat tudi poklicali. Jaz se spomnim, da so me večkrat prosili za kakršnkoli, kaj svem, od čem da lahko kaj povem, o cepljenju, na primer, pri otrocih, ali o kaki bolezni, ki je takrat razsajala in tak naprej. Tako da to je bilo.
2: Kako je to izgledalo? Se pravi, naši radijci so prišli s snemalnikom do vas. Kako je bilo s telefoni? Takrat jih še ni bilo. Kako ste sodelovali?
3: Ja, to oni so pač poklicali na zdravstven dom, bi lahko prišla na radio takrat in takrat, pa smo se zmenili, kaj oni želijo. Včasih je bil to tak intervju, včasih je bilo pa kar, da si pač sam si naredil en koncept in o tem povedal po radiju.
2: Aha, se pravi, telefon je takrat že bil.
3: Ja, to so bili telefoni, ki so pravzaprav delali za ustanovo, kjer si bil, svojih telefonov, tetih mobijev, seveda to sploh ni bilo, ampak ustanova pa je imela, telefon in tam si lahko so te dobili na telefon.
2: Ja, torej stacionarni telefoni, pa gospod Đurin, in vaši spomini na koroški radio?
4: Koroški radio so mi lepi zaradi, spomini zaradi tega, ker je tam delal moj nečak Andraž.
2: In še vedno dela.
4: Še vedno dela in sem ga rada poslušala.
2: Ja. Pa gospa Nikolič.
5: Začetke Koroškega radija sem jaz preživljala v Mariboru. Jaz sem bila 26 let v Mariboru, no in če povem, da smo takrat v Mariboru imeli enkrat na teden oddajo Vprašajte, odgovarjamo, no in jaz sem za pravno področje bila vsak teden na radiju Maribor in odgovarjala na vprašanja. Tako da s Koroškim radijem sem se jaz srečala bolj pozno. Ampak zelo dobro glasbo imajo.
2: Hvala lepa. No, znamenitost tistih časov, ki jo pa mnogi še dan danes pogrešajo, pa je bil tudi vlak. Kako se spominjate teh časov vlaka? Mnogi rečejo, ja, ko je vlak pripeljal, smo vedeli, koliko je ura, pa še marsikaj, poleg seveda tega velikega pomena, sicer osnovnega, ki ga ima vlak.
3: Ja, mi smo stanovali, oziroma hišo smo imeli, železnica je šla tik ob naši hiši, tako da mi smo vedeli točno, aha, zdaj je ura pet, je šel vlak gor, kadar je šel zjutraj o petih, je šla vlak dol, takrat smo slišali in pravzaprav skor ni bilo treba gledati na uro, ampak smo pogledali, a je že šel vlak, aha, pol je ura že toliko.
2: Imate, gospa Đurin, tudi vi kakšne take posebne spomine na čase vlaka v Mislinjski dolini?
4: Naša hiša je bila prva hiša zraven postajališča Slovengradec in ko je vlak, ko je rampe spuščil dol Ciril, recimo, sem jaz bila še v hiši noter, pa sem pa hitro letela ven zjutraj v petih na vlak, ko smo šli v gimnazijo, tako da sem imela to, zanimivo je bilo, ne, da sem lahko zadnji moment priletela ven. Imam pa potem zelo žalostne spominje pa bil, ko je zadnji krat vlak piskal mimo naše hiše, takrat smo pa jokali.
2: Marsikdo je verjetno takrat jokal, pa že zdaj mu je žal. Gospa Nikolič, ta vaša povezava Slovengradec-Maribor tudi najbrž pomeni, da ste kdaj uporabljali vlak kot prevozno sredstvo?
5: Ne, takrat že ni bilo več vlaka. Takrat, ko so trgali tirnice, sem jaz bila kazenska sodnica na Slovengraški sodniji in še dan se spominjam kazenskega postopka zoper enega kmeta, ki je šel z vilami nad enega delavca, ki je trgal te tirnice. To je bila napaka, ampak po takratni zakonodaji je bilo to kaznivo dejanje, ki ga je naredil ta kmet in še danes mi je pravzaprav nerodno, da je bil obsojen. Ne na hudo kazen, ampak kazenski postopek, no, sodnik se mora držati zakonov. Lahko jih tolmačiš malo bolj široko, ampak včasih pa to ne gre in to takrat ni šlo. Tako da moji spomini na vlak pa so Slovengradec Ljubljana, Slovengradec Dravograd in vedno, kot sem že prej povedala, z neprijetnostmi.
2: Kako pa ste se sicer takrat v 40-ih letih premikali na daljših razdaljah? No, kolo smo rekli, seveda je bilo, vlak je bil, ja, tudi že avtomobili. Kako ste se torej spopadali s temi izzivi?
3: Ja, pravzaprav drugač smo se vozili v glavnem z vlakom, če je šlo kamarkoli drgam. Spomnim se, da smo v nižji gimnaziji, ali je bilo to, ker smo šli na izlet, nas je pelil gospod Rojc, ki je imel sicer tovornjak, ampak smo tam naredili neke klopi, pa čez je bilo treba tisto cerado dati in smo se mi z tem avtom pelali na izlet. Ni bilo avtobusov takrat, ampak ni. Ali z vlakom pa pravzaprav, no, v gimnazijo smo se vozili z vlakom, drugač v glavnem pa nismo niti, ne vem, kako zelo potovali, bom rekla.

0: Mislila sem se izogniti vprašanje o vojnem času, da ne bi potrebovale podoživljati kakšnih težkih spominov, pa vendarle, bilo je to tudi vaše otroštvo, del vašega otroštva. Kako je ta vojni čas zaznamoval vaše življenje? Kako se ga spominjate?
1: Ja, se spominjam, recimo prizor. Pred cerkvijo so naredili oder, na katerega so položili mrtve partizane in so bili tam na ogled. Potem moj oče je bil zaprt kot talec, bi moral biti ustreljen med vojno, ampak ga je rešil en zelo dober policaj, je bil nemški Rumpf, ki ga je rešil. Potem spominjam se, ko so zdajšnji Vorančev trg, tam so bili kamioni, tam so potem prišli ljudje, ki so jih transportirali potem v Srbijo ali kamarkoli. Med njimi je bila tudi moja babica, moj stric in teta. Babica se v tam ni vrnila in je ostala dol. Mislim, bilo je še veliko takih spominov. Vem, da recimo, ker sem stanovala v tej ubožni hiši, tam zdajšnja gimnazija je bila vojašnica, tam so notri bili vojaki in vem, da so enkrat pripeljali enega vojaka, ker je nekaj se zoprstavil svojemu nadrejenemu. Z mamo smo šli proti postaji, zdajšnji gor, stari postaji, tam, kjer zdaj stoji športna hala, si je ta vojak moral skopati jamo in tam so ga tudi ustrelili in zakopali. Mislim, so spomini, ki so, še bi jih bilo lahko tako.
0: Hvala, gospa Đurin, da delite vse te težke trenutke in spomine z nami. Pa, gospa Lasbacher.
2: Ja, jaz se vojne pravzaprav spominjam samo po tem, da je moja mama bila zaprta, ker je pač izdali, jo je tam eden, ker je nosila hrano, njeni vsi bratje in sestre so bili v partizanih in je ona to hrano nosila. Ona sama ni mogla, ker je pač imela male otroke tudi doma, ampak so jo izdali in je bila zaprta par dni v Slovengradcu, kasneje v Mariboru in pol, ko je bila svoboda, ko so Maribor bombardirali, se spomnim, da je takrat pol prišla nazaj. Do Dravograda nekak z vlakom, pol peš do Slovengradca, to se spomnim jaz. Med tem je bila pa pri nas teta, sestra od očeta, ki je prišla iz Brežic, da je nas otroke lahko pač in pri nas gospodinila.
0: Pa gospa Nikolič?
3: Lejte, moj oče je imel zelo visoko dioptrijo in je zaradi tega bil oproščen vojaščine. In zato je naša družina med vojno živela na šolski 8, tako kot živim zdaj jaz. In takrat je pravzaprav razdalja med dogajanjem v mestu, tako kot ga je Talka opisala, pa nami bila velika. Tako da jaz se spominjam samo malo pred osvoboditvijo, da se je zvečer pri nas pod oknom, kuhinskim oknom, pojavil en partizan ranjen in je moja mama šla v bolnico. Takrat so se že skozi mesto valile te kolone domobrancev, Nemcev in tak naprej. In sta mama pa oče ugotovila, da bo moja noseča mama lažje šla skoz te množice, ne da bi se jih kaj zgodilo, do medicinskega brata Kristla, ki je bil partizanski podpornik, on je tudi iz bolnice nosil sanitetni material partizanom, no in on se je pol vrnil po tega partizana, ki je bil močno ranjen, da ga je pač oskrbel. To so moji pravzaprav edini spomini od tega boja. Je pa res tudi to, da no, naša lokacija je bila taka, da so bili na eni strani suhodolnice Nemci, domobranci so bili na sedanjem Sekavčnikovem vrtu, partizani so bili pa na tej strani Suhodolnice. In mi smo bili pravzaprav v enem takem centru, kjer smo se držali skupaj, da ne bi na našem dvorišču se udarili eni pa drugi. No, tako se je to dogajalo.

0: Toliko v prvem delu oddaje, nadaljujemo pa po novicah.
1: Odstiranja. Odstiranja. A veš, koliko denarja si že vrgal stran?
2: Ne vem, in tudi nočem vedeti.
3: In točno to je problem.
2: Morgenhausen, psihologija denarja.
1: 19. oktober, Hala Tivoli, eventim.si.
4: Vaši ljubljenčki si zaslužijo le najboljše. Premium Pet Velenka, pravi dom za vse hišne ljubljenčke. Od vrhunske hrane do igrač in opreme, vse na enem mestu. Premium Pet Velenka, ker jih imate radi. Trgovine Impas. Največja zbira tehničnega blaga za dom, vrt in delavnico.

0: znanja.
1: Glasba. Kako ste bili v času vaše mladosti, otroštva z glasbo? Jaz vem, gospa Đorin, vi ste igrali, kaj, klavir?
2: Klavir, ja. Čeprav zelo sem hvaležna mojemu očetu in mami, da sta me dala učiti gospe Klingerjevi klavir. Tam sem začela, potem je nadaljeval gospod Horvat, ki je bil tudi orkester, dirigent. Potem sem šla v gimnazijo, pa sem gor končala tisto nižjo glasbeno šolo.

0: Da me je tudi železnikarjevo cveto. Ker klavirja nismo imeli doma, sem ga vadila v kulturnem domu Zlešnem. Tam je bil klavir, med ostalimi orodje tam noter. Po zimi mi je mama kurila v gašpel, da me ni zeblo. Potem sem vadila tudi pri Valpotovih, pri profesor Valpori. In potem pa v Ravnah, pa učila me še pol še Eratova, Tatjana in tako dalje. V glavnem to je bila moja klavirska študija.
1: Kaj pa harmonika?
2: Kaj pa harmonika?
0: Harmonika tudi, tisto sem tudi zravno igrala. Učila me pa Plesnikova, pa Sajnkotov Ciril, ki je bil na železniški postaji v službi. In smo imeli svoj orkester harmonikarski.
2: Gospa Lazmacher, koliko je vam pomenila glasba? Kako blizu ste si bili ali pa ste se?
3: Ja, jaz sem hodila tudi, jaz sem tudi igrala klavir, končala sem nizjo glasbeno šolo, začela sem pri Ferberjevi Miri, privat je ona učila, kasneje pa bila pol glasbena šola, bil je tam gospod Bocak, ravnatelj, in smo pol tam imeli solfeggio in glasbo, in tudi nizjo glasbeno šolo sem pol končala tudi v Ravnah, ko sem bila na gimnaziji, tak da to.
2: Pa gospod Nikolič.
4: Jaz sem pa igrala harmoniko. Zdaj, moji doma so vsi peli in za vse praznike, za vse rojstne dneve smo peli in to še moji dve hčeri, ko so bili mehni, vedno smo peli in to me je tudi kasnej pravzaprav, ko še ni bilo tako formalno vse. Mi smo tudi, ko smo bili študentje, ko smo bili, smo peli v Koroškem akademskem pevskem zboru, smo po vajah hodili v Rio, smo tam kako zapeli in litri so padali na mizo.
2: Pa se dotaknimo še zime. Zime so bile nekdaj zelo hude, ostre, snega ogromno. Kako ste jih preživljali? Ste imeli smučke, sani, gazili smo včasih dovolj. Gospa Lazmacher.
3: Pri nas je bilo, brat je sam naredil smučke za sebe, punce smo se lahko samo sankale. Nismo, ker niti nismo imeli kake opreme, deklice takrat nismo niti nosile hlač, ampak smo hodile v krilih, tako da mi smo se lahko samo sankale. Smučati nismo mogle.
2: Gospa Đorin, vi pa ste smučali, kaj ne da?
0: Da, od malega. Smučke mi je naredil po domače Tišler, Gajzer. Palce mi je odrezal Ato, liskove palce. Gojzer je mi je naredil stric Karli Pruš. Dres mi je pa se šila moja mama in to so bili moja smučarska oprema, v kateri sem uživala in vsako leto sem se smučala.
2: Kje ste smučali največ?
0: Smučali smo na Volkovih Zarah, na Roginatu, pri tovarni Usnja, tam dol, gor tisti breg, ko je zdaj Belvi in tako dalje, ko je bilo tam gor. Tule, ko je pri športni dvorani, je bila ena taka jama, tam noter smo se smučali in pri Rotenturnu se je končalo recimo tisti hribček tam dol proti vrtnariji, se je končalo smučanje zvečer, ko smo šli domov.
2: Pa gospa Nikolič.
4: Ja, mi smo se samo sankali, ker moji starši niso bili ravno športniki. In tak je naš oče v želji, da bi tudi mi smučale, pri kolarju kupu tekaške smuči brez vezi. In seveda to je bilo čist neuporabno, ampak tu se je videlo, kak se pač moj oče ni spoznal ne na smučke, ne na to, da je treba razen smučiš meče vezi in tak naprej. Na našem bregu, tam od Rotenturna, pa tudi pri vrtnariji je bil mali breg, smo se sankali vsi, tudi velik kasnej. Je kdo rekel, ja, kje pa je zdaj tist hrib, kjer smo se mi sankali.
2: Pa mimo mode ne moremo, oziroma oblačil. Koliko ste recimo takrat v mladosti dale na oblačila? Kako je bilo takrat z oblačenjem? So šivale zgolj šivilje, ste v trgovinah kupovali oblačila. Kakšen je bil vaš slog oblačenja? Kaj ste imele rade?
3: Takrat pravzaprav je bilo, bili smo zelo skromni. Jaz sem imela dve starejši sestri in sem vedno nosila, kar sta one dve prerasli. Tako da sem jaz dobila vedno te obleke od njih in dobili smo eno šiviljo za jesen, da je prišla na dom, imeli smo šivalni stroj in ona nam je naredila iz starih oblek novo obleko ali karkoli doštukala ali karkoli takega, pravzaprav novih stvari, takrat skoraj se ni bilo blaga, ni bilo nič, nam je obrnila kak plašč, da smo imeli za zimo in tak naprej.
0: Moja mama je bila šivilja, začela je svoje delovno mesto, njeno delovno mesto je bilo pri Ivan Rojniku, kjer so šivali srajce in kravate in pol je mama celo življenje pravzaprav meni šivala obleke, tako da ni bil problem.
2: Pa gospa Nikolič.
4: Lejte, moj prvi spomin na obleke sega v moje rano, mojo radno mladost, ko je gospa Zorman, ki je bila žena od lesnega trgovca, mi kupila oblekco. Še danes vidim, ko me je pelala iz trgovine v novi obleki, to je bilo zame doživetje. Drugo doživetje je bilo, ko mi je moj stric, ki je bil v Ljubljani krojač, pa je pač enemu gospodu očitno odrezal malo več blaga, dal meni za krilo. In to je bilo moje prvo kamgarnasto krilo. Bila sem v prvem letniku gimnazije na Ravnah in takrat, ko sem jaz imela to krilo, še danes ga imam v omari, se mi je zdelo, da sem prva dama gimnazije. To je bil naš odnos. Bili smo skromni, ampak bili smo srečni. Vse, kar si dobil, je bilo krasno. Spomnim se tudi, velika noč je bila vedno proti pomladi. In pri nas je bila navada, da si takrat dobil nekaj novega. In na velikonočnih procesijah si videl vse mlade, ki so dobili kaj novega. To je bilo veselje. Danes, ko grejo v kitajsko trgovino, pa kupijo eno obleko za 3 tedne, to dejansko so časi povsem drugačni in neprimerljivi.

0: Kateri spomini na mladost in pa življenje, kot rečemo v našem mestu, vam je še posebej ostal v spominu, v srcu? Ali pa kaj najbolj pogrešate iz tistih, kot radi rečemo, dobrih starih časov? Gospa Lasbacher.
1: Ja, ne vem, včasih poznali smo se vsi pravzaprav v Slovengradcu. To zdaj, ko človek gre v mesto, pa srečaš tu pa tam nekoga, ki ga še res poznaš. Veliko je pa ljudi, ki jih pravzaprav sploh ne poznaš. Tako da, to je bilo nekako lepo, da smo lahko se z vsakim si se lahko pogovarjal, vsakim si nekaj vedel in tak naprej. Zdaj tega ni. Zdaj je veliko, pač, ker mi smo stari, več teh mladih vseh ne poznamo in tak naprej in se včasih ne počutiš več tak, ne vem, kjerkoli domač, bom rekla, tako kot smo bili včasih. Ne?
0: Gospa Đurin.
2: Enako bi rekla kot Milena, vsi smo se poznali, za vsako hišo smo videli, kdo kje stanuje. Lepo je bilo, mislim, veliko bolj domače in zdaj, ko greš v mesto, ne poznaš več nobenega.
0: Pa gospa Nikolič.
3: Ja, lejte, druženje, to je najbrž za vse generacije enako. Razen tega, takrat je bil Slovengradec mali. Poznali smo se iz šole, iz službe. Res je, da sem jaz imela v Slovengradcu pač tako zaposlitev, da sem eni bili prijazni do mene, eni so me pa tudi malo bolj grdo gledali, ampak če vam povem, da je bil odnos tak, da je meni kot mladi kazenski sodnici bilo najlepše pri srcu, ko me enkrat v mestu ostavil eden, ki sem ga obsodila na nepogojno zaporno kazen in mi je rekel, tovršica sodnica, še več bi mi lahko dali. Tako da to je bilo tako priznanje in še to moram povedati, da Korošci v glavnem niso lagali. Ko sem jaz šla v Maribor, sem šla najprej na tožilstvo, ker so mi tam takoj stanovanje uredili. In ko sem jaz hodila na prve obravnave kot tožilka, sem jaz verjela obdolžencem. Pa so mi pa rekli, pa Joža, ti ja nisi več na Koroškem. Mariborčani lažejo, pa moraš to kar povejo, na pol prerezati, pa četrt verjeti.

0: Pa čisto pred koncem našega pogovora in zelo, zelo prijetnega druženja, kaj bi svetovali ali pa položili na srce današnjim mladim generacijam? Gospa Lazbaher.
1: Ja, jaz bi rekla, da jaz imam sicer dva vnuka, ki sta zdaj oba dva na faksu, in bi rekla, da mladi naj si izberejo tisti poklic, ki ga bojo radi delali. Ne glede na to, kje zdaj kotira ta ali drug, a ne? Ampak da moraš zbrati tisto, kar boš v življenju res rad delal, čeprav te včasih tudi kam drgam zanese. Ampak jaz pravim, če zbereš tist poklic, ki ga imaš rad in ki rad delaš, ne glede na to, časi taki ali drugačni, si potem nekako zadovoljen.
0: Pa gospa Đorin?
2: Kaj ne rečem, moti me, da so mladi tako odvisni zdaj od teh telefonov, od Instagrama in vsega skupaj. Priporočala bi jim čim manj tega in čim manj teh informacij, ki samo škodujejo in nič dobrega ne delajo. Res.
0: Torej, priporočili bi čim manj tovrstnih informacij, česa bi pa priporočili več?
2: Več druženja, brez telefonov, pogovarjanja, hojenja v naravo, športa, čuvanja narave, v glavnem, ne vem, kaj še ne rečem.
0: Ste kar bistveno povedali, pa gospa Nikolič?
3: Lejte, moje priporočilo izhaja pravzaprav iz enega dogodka. No, mi se kolegi z pravne fakultete srečujemo vsako leto enkrat. No in pred 3 leti smo bili v Ljubljani, kjer je bil takrat profesor na pravni fakulteti dr. Lojze Ude, ki je študiral eno leto pred nami. No in ko smo ga vprašali, smo rekli, poslušaj, kaka pa je razlika med tem, ko smo mi bili na pravni fakulteti, pa zdaj, ko si ti tam profesor. No, mi smo takrat zelo veliko, je bila ena skupina, ki smo študirali v knjižnici pravne fakultete in med njimi tudi Lojze Ude. No in je rekel, takrat smo v odmoru, ko smo pač na hodniku v glavnem kadili, se pogovarjali, če kdo česa, kar smo študirali, ne razume. In če si rekel, tega ne razumem, ti je eden razložil, je rekel, danes skrivajo študentje znanje drug pred drugim, da ja ne bi un vedel več kot jaz. Ta tekmovalnost škoduje mladim, več solidarnosti bi jaz priporočala, da jih že v šolah navajajo, naj ne bo tekmovalnost, pa točkovnost, pa to prioriteta. Prioriteta naj bo human odnos med ljudmi.
0: Toliko se v teh, če rečem, modernih časih poudarja ta zdrav življenjski slog. Kaj moramo jesti, česa ne smemo, kaj moramo delati, kako moramo misliti, da bo vse tako, kot je prav, ali pač čim bolje za nas. Gospa Lazbaher, vi kot zdravnica, mogoče, če se sprehodiva na vaše začetke, vaše zdravniške prakse, kaj ste takrat priporočali ljudem, ne vem, koliko telovaditi, kako živeti, kaj jesti, česa, ne? A je bilo zelo drugače ali niti ne tako zelo?
1: Jaz bom rekla, da je tak, da vsak pravzaprav mora poslušati sam sebe in svoje telo. A ne? Ni vsaka rekreacija za vsakega, a ne? Ni vsaka hrana za vsakega, ampak predvsem poslušati svoje telo, vsako telo. Vsak človek je individuum zase in meni mogoče ne paše to, pa mi ustreza nekaj drugega. Za vse, za vsakega ni vse, ampak predvsem je treba poslušati sebe, svojo telo in za sebe nekaj tudi narediti in si za sebe vzeti tudi svoj čas.
0: Veliko odgovorov najdemo v sebi, se popolnoma strinjam. Pa gospa Đorin, kako se vi spominjate nekdaj tega življenjskega sloga ali da rečem zdravega življenjskega sloga? Ste se ukvarjali dosti s tem ali ne?
2: Ne, poslušali smo svoje telo, delali smo tisto, kar se je nam zdelo prav. Pa če gledam recimo moje teto, ki je živela na kmetih, dočakala starost preko 90 let, se pravi, ni nobenih pritiskov, ni česar, ampak po zdravi kmečki pameti.
0: Pa gospa Nikolič?
3: Jaz bi pa spomnila na tiste čase, no, jaz sem bila vrtnarjeva hči, mi smo itak jedli zelo veliko zelenjave. Meso smo jedli enkrat na teden, zato, ker pač ni bilo denarja za več. Naša telovadba je bil vrt, ker smo morali pomagati od očetu, od pletšve do prodajanja sadik in letati sem, letati tja. Zdravo smo živeli in takrat niti ni bilo potrebno, da bi pazili, kaj boš jedel. Jedel si tisto, kar si imel. Tudi recimo, kar se pa tiče telovadbe in to. Poglejte, mi smo prijateljce hodile vsako leto enkrat na Uršlo, nazaj grede na Rimski vrelc, kjer smo se skopale in to peš od doma. Enkrat na leto smo šle čez Pohorje, štartale na Kremžarci, v Mariboru sedle pol na vlak, pa domov. To je bila naša rekreacija in zdaj to smo se same med seboj zmenile. Vidite, iz tega se tudi vidi, kak smo včasih drug z drugim zaupali. Tudi starši so s tem soglašali. Oni nam niso organizirali. Mi same, no tudi Milenina starejša sestra z nami, pa moja sestra starejša, pa še dve prijateljice. To je bila redna telovadba. Hodili smo tudi na TVD Partizan, akademije sem že prej omenila, to je bila naša zdravo življenje.
0: Natalija Đurin, Joža Nikolič, Milena Lazbahar in Barbara Polutnik-Brusnik smo bile z vami. Odstiranja pa najdete tudi na spletni strani Koroškega radija in platformi Spotify.
4: Odstiranja.
5: V Optiki Sentina smo drugačni. Pri nas ste v središču vi. Ponosno predstavljamo naš produkt leta. Zmagovalna progresivna stekla, ki so prepričala največ uporabnikov. Cena v tem mesecu samo 239 evrov. Kristalen vid na vsakem koraku z osebno obravnavo, ki nima konkurence. Optika Sentina, nakupovalni center Velenka.
6: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
7: Obejš, kje pa?
6: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
8: Rezerviraj si svojo mizo na 031 680 547.
9: Gremo na Kope!

0: Večina ljudi bo celo življenje delala in ostala brez denarja.
1: Zato pride Morgan Housel v Halo Tivoli. Psihologija denarja.
2: 19. oktober.
1: Karte na eventim.si.
3: Vse, kar potrebujete v eni trgovini. Sinsay Velenka. Najnovejši modni trendi in čudoviti dodatki za vaš dom po neverjetnih cenah. Oblecite se stilom in uredite dom. Sinsay Velenka ima vse.
4: Prva ponovitev lokalnih novic iz osrednje dnevno informativne oddaje Koroškega radija. Koroški radio. Iz naše regije. Osrednja dnevno informativna oddaja Koroškega radija.
5: Pozdravljeni. Oddajo je pripravila dežurna novinarka Katja Golem, z vami sem Goga Vukovič. Iz naše regije tokrat poudarjamo. Na domači hiši nekdanjega prvega moža Franca Šegovca so odkrili spominsko obeležje v čast glasbeniku, ki je zaznamoval narodno-zabavno glasbo in ustvaril legendarne štiri kovače. Občina Dravograd v Trbonjah načrtuje gradnjo nove športne dvorane. Projekt naj bi pomembno izboljšal pogoje za šport, rekreacijo in družabno življenje krajanov. Na srednji šoli Ravne v korak s prihodnostjo. Umetna inteligenca bo dobila svoj predmet, na šoli pa razmišljajo tudi o preimenovanju ustanove. Vabljeni k poslušanju. Osrednjo dnevno informativno oddajo pričenjamo z vestmi iz kronike. Čez vikend je Slovengradec najprej pretresel večerni dogodek, kjer je 45-letni občan med obravnavo kaznivega dejanja v Starem trgu v Slovengradcu napadel policiste. Po doslej zbranih informacijah je občan proti policistom najprej vrgal prižgano molotovko in streljal proti njim. Kasneje je bilo ugotovljeno, da je uporabljal plašilno pištolo. V nadaljevanju je enega izmed policistov tudi fizično napadel in ga hudo poškodoval. Policisti so osumljenega obvladali in pridržali. Zaradi suma storitve kaznivih dejanj nasilja v družini, grožnje napada na uradno osebo ter povzročitve hude telesne poškodbe, bo zoper njega podana kazenska ovadba. Nato pa je sledil nov šok. V nočnih urah je na operativ

0: Na poligonu PGD Slovenj Gradec zagorelo več vozil, namenjenih usposabljanju gasilcev. Dogodek je pretresel gasilsko društvo in širšo javnost, saj ne gre zgolj za materialno škodo, temveč za napad na prostovoljstvo, pomoč ljudem in vrednote, ki jih gasilci predstavljajo. To niso bila samo stara vozila za vaje, bila so del usposabljanja, pripravljenosti in znanja za reševanje življenj, so zapisali v društvu. Gasilci poudarjajo, da vsak njihov izvoz pomeni puščanje družin, otrok in doma zaradi pomoči potrebnim ljudem. Prav zato jih je dogodek še toliko bolj prizadel. Kljub jezi in razočaranju sporočajo, da bodo še naprej pomagali ljudem, ker nas ne vodi sovraštvo, ampak srce, so še zapisali. Ob tem pa prihaja še ena zaskrbljujoča vest. Na območju Raven na Koroškem in Preval je Društvo proti mučenju živali zaznalo več primerov mačk, ki naj bi bile ustreljene z zračno puško. Po informacijah društva naj bi bile nekatere živali poškodovane, druge pa zaradi poškodb niso preživele. Primeri so med ljubitelji živali in prebivalci območja povzročili veliko zgroženost. V društvu opozarjajo, da gre za izjemno kruta dejanja nad nemočnimi živalmi, zato pozivajo vse, ki bi karkoli vedeli o dogajanju, da informacije predajo pristojnim službam. Takšna dejanja po besedah mnogih kažejo na nevarno stopnjo nasilja in pomankanje sočutja, tako do ljudi kot do živali. Če opazite sumljivo dogajanje ali poškodovane živali, o tem nemudoma obvestite policijo ali pristojno društvo za zaščito živali in veterinarsko postajo. Prispevke je pripravila Katja Golem.
1: Franz Šegovc ni bil le glasbenik, pač pa mnogo več, vizionar in predvsem človek. Danes slavimo njegovo dediščino, več kot 800 narodno-zabavnih skladb za svoje štiri kovače, še druge ansamble, pevske zbore, orkester in še koga, predvsem pa glasbeno-poetični poklon domači Koroški in ljudem ljubezni. Njegova ljuba žena in pevka pri štirih kovačih mu je s podporo mestne občine Slovenj Gradec odkrila spominsko ploščo na njuni stanovanski hiši tik ob zelo turistično obiskani cerkvici svetega Jurija na Legno, Hermina Šegovc.
2: Življenje mora iti naprej. Zato pa v njegov spomin, ja, jaz sem tudi počaščena, da se je zgodil ta dogodek, vse to si zaslužil. Skromen človek, veliko je delal, njem je pač bila glasba, glasba in še glasba. Ja, ta dogodek nekaj časa nazaj se je zgodil tudi v Huga Wolfa dogodek. Nekoč si je pač rekel, da svoje skladbe bi še rad slišal v klavirski izvedbi in ker to ni dočakal, sem seveda to poskrbela, da se je to zgodilo. In ja, moja sestrica Zora, ki je napisala Luči Slovenj Gradca, ona piše knjigo o njem, tako da dela bo še dosti priprav in tako da ja, ja bom vpetal tudi to, da človek pozabiš na tiste hude reči, ko sem brez njega. Krasen človek je bil, res. Ja. Ja, veste, zelo počaščena sem, da je toliko ljudi, da so ga imeli radi, se to vidi in da so imeli radi njegovo glasbo in seveda njegova glasba bo živela še naprej.
1: Župan mestne občine Slovenj Gradec Tilen Klugler je skupaj s Hermino Šegovc odstrl novo spominsko ploščo na zunanjem pročelju hiše. Naredili so jo v kamnoseštvu Vidmar. Župan?
3: Ja, izjemno pomemben, izjemno bom rekel čustven. Na tem mestu bi še enkrat rad rekel hvala celotni ekipi štirih kovačev za to, da so nam pred časom podarili ves ta bogat opus, ki ga danes tako ponosno pokažemo v muzeju štirih kovačev. Seveda iskrena hvala gospodu Šegovcu, ki je bil res plemenita oseba in je v Slovenj Gradcu pustil veliko sled, energijo in res naredil, bom rekel, veliko za prepoznavnost in pa za kulturno dediščino Slovengradca. Upisali so se celo v Guinnessovo knjigo rekordov kot najstarejši še delujoč narodno-zabavni ansambl na svetu in zagotovo je mesto Slovengradec tudi z njihovo pomočjo bilo tako prepoznano po celem svetu.
1: Dogodka na Legno so se udeležili številni prijatelji in pa tudi sodelavci na glasbenem ustvarjalnem področju. Zapela jim je vokalna skupina Družina Breznik, dolga leta tesno povezana s Francem Šegovcem in štirimi Kovači. Med drugim so premierno predstavili novo skladbo Tonija Sotoška, Franc, hvala ti za vse. Nastopila sta še ansambla Sotošek in Banošek, pa mladi harmonikarji, na koncu pa kot vrhunec popodneva velika poslastica, ansambel Štirje Kovači s pevko Hermino Šegovc. Z njimi sem bila Ajda Prislan.
4: Občina Dravograd je bila uspešna na razpisu Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport za vlaganja v javno infrastrukturo. Anton Preksavec, župan Dravograda.
5: Prijavili smo namreč projekt športne dvorane Torbonje, za katero smo si pridobili maksimalno višino sofinanciranja v vrednosti 500 tisoč evrov. Gre za objekt, ki bo zgrajen v neposredni bližini podružnične šole Torbonje, bo velikosti dobrih 383 kvadratnih metrov, od tega pa na samo športno dvorano odpade 292 kvadratnih metrov, ostalo pa predstavlja garderobe, sanitarije, skladiščne prostore ter kabinet.
4: V nadaljevanju je pojasnil, kdo bodo uporabniki dvorane.
5: Sam objekt bo prvenstveno služil potrebam vzgojno-izobraževalnega procesa, tako šole kot vrtca Torbonje. Seveda pa bo namenjen tudi potrebam ostalih uporabnikov za izvajanje prostočasnih popoldanskih aktivnosti, rekreacije ter izvedbo večjih kulturnih prireditev, ki so se sedaj odvijale v dvorani gasilskega doma Torbonje, ki pa je bila večkrat premajhna za takšne dogodke. S to dvorano nekako izpolnjujemo dolgoletno željo krajanov, krajevne skupnosti Torbonje in vlagamo predvsem v mlajše generacije, ki jim želimo zagotoviti ustrezne pogoje šolanja tudi na podružnični šoli, saj ta do sedaj ni imela na voljo telovadnice, ampak zgolj majhen mansardni prostor za izvedbo omejenega pouka športne vzgoje, hkrati pa seveda s tem dvigujemo kakovost bivanja ljudi tudi izven centra Dravograda.
6: Ravnatelj srednje šole Ravne Zdravko Pavlekovič je povedal, da umetna inteligenca zanje ni več stvar prihodnosti. V povezavi s tem namreč že načrtujejo uvedbo posebnega predmeta in celo preimenovanje šole.
7: Želimo tudi enkrat preimenovati našo šolo v šolo sodobni tehnologiji. Torej, mi smo začeli zdaj teh dveh letih, koliko sem dejansko na funkciji, upeljevati, izvaja določene izobraževanja tudi za učitelje. Ta umetna inteligenca, ki je zdaj prišla v široko uporabo z ChatGPT-jem in podobnimi orodji, je itak že leta in leta prisotna, se pa mi tega ne zavedamo. Zdaj pa dejansko so ta orodja nova, ki so prišla na dejansko v funkcijo, zelo pomembna tudi za naše dijake. Tako da mi že izvajamo določene vsebine od tega leta šolskega, pa naprej bomo pa upeljali tudi v odprtem kurikulu, kar nam tudi dopušča, bomo upeljali predmet uporaba umetne inteligence, kjer bomo na določenih modelih dejansko že zdaj direktno dijake izobraževali na tem področju.
6: Pa bi lahko roboti v prihodnosti nadomestili učitelje?
7: Zagotovo ne. To je sigurno, ker v tem odnosu med učiteljem in dijaki je marsikaj več kot samo podajanje golih dejstev. Tako da do te stopnje je še neke poti. Ja? Mislim, da ne.
6: Tehnologija bo tako tudi v prihodnje ostala zgolj orodje, vloga učiteljev pa nenadomestljiva.
8: V soboto so vsi koroški ljubitelji nogometa na prenovljenem mestnem stadionu na Ravnah na Koroškem spremljali razburljiv in zanimiv dvoboj 25. kola tretje državne lige Vzhod med Fužinarjem in Korotanom, ki se je končal zmago gostov z 2-3. Obe ekipi sta pred 900 glasnimi navijači pokazali borbeno predstavo in mirno lahko rečemo, da je največji zmagovalec obračuna tokrat koroški nogomet. V 9. minuti je za Korotan zadel Matic Turičnik, za nič proti 2 pa je poskrbel Matic Pipuš. Ob koncu prvega dela so domači znižali na 1-2, gol je zabil Leon Plišo. V 50. minuti je Grega Klarič goste popeljal v vodstvo z 1-3, končni izid srečanja pa je v 80. minuti postavil Nigerjec Gideon Ifong Eponk. V jesenskem delu lige je na Prevaljah z 2-0 slavil Korotan. Pred nogometaši v tretji ligi je le še en krog tekmovanja. Prihodno soboto bo Fužinar gostoval v Hajdini, Korotan pa bo doma gostil Iblo iz Podvincev. Na lestvici je Korotan zdaj sam na tretji poziciji z 39 točkami, Fužinar ima na mesto nižje 3 točke manj. Več o športnem dogajanju po ponedeljkovem športnem pregledu. Prispevek sem pripravil Miha Čop.
0: Poslušali ste osrednjo dnevno informativno oddajo Koroškega radija, ki jo je pripravila in uredila dežurna novinarka Katja Golem. Z vami sem bila Goga Vukovič. Najlepša hvala za vašo pozornost.

0: u Merkurju. Tam ponedeljak samo za člane programa zvestobe Merkur Zate. Obiščite najbližji trgovski center Merkur ter na blagajni koristite do 90% popust.
1: Merkur, ker je lahko še boljše.
2: V Optiki Sentina smo drugačni. Pri nas ste v središču vi. Ponosno predstavljamo naš produkt leta. Zmagovalna progresivna stekla, ki so prepričala največ uporabnikov. Cena v tem mesecu samo 239 evrov. Kristalen vid na vsakem koraku z osebno obravnavo, ki nima konkurence. Optika Sentina, nakupovalni center Velenka.
3: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
4: A bejš, kje pa?
3: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
5: Rezerviraj si svojo mizo na 031 680 547.
6: Gremo na Kope!

akustika, new age, svetovna glasba, lahkoten jazz, vrhunski instrumentali. Samo v glasbenem butiku Koroškega radija.

0: Glasbeno popoutovanie. Od celine do celine. Samou glasbene butiku Koruškega radija.
1: Pomlad ali poletje? Zaslužite si osvežitev garderobe. Ceonda Velenka. Prvi poletni kosi za ženske, moške in otroke. Živahne barve, lahkotni materiali in ultra ugodne cene. Ceonda Velenka. Vaša najboljša poletna investicija.
0: Glasbeni butik. V ritmu Koroške. Na Koroškem radiju.

Acustică. New Age. Svetona glasba. Lahkotan jazz. Vrhunski instrumentali. Samo u glasbenem butiku Koroške Garadija.

0: Glazbeni butik Koroškega radija. Oddaja za glazbene poznavalce. Glazbeni butik. Samo na Koroškem radiju.
1: Si ti prvi šaleški pizza maestro? Pripravi svojo peč in testo ter se nam pridruži 23. maja v Velenki. V igri je 600 evrov nagrad. Postani kralj šaleške skorice.
2: Orient v srcu Velenja, v Sushi. Najlepša, najboljša kitajska in japonska restauracija v regiji. Sveže sestavine, vrhunski sushi in eksotični okusi, ki vas bodo očarali. V Sushi Velenka.

Vaši ljubljenčki si zaslužijo le najboljše. Premium Pet Velenka. Pravi dom za vse hišne ljubljenčke. Od vrhunske hrane do igrač in opreme. Vse na enem mestu. Premium Pet Velenka. Ker jih imate radi.

0: V Optiki Sentina smo drugačni. Pri nas ste v središču vi. Ponosno predstavljamo naš produkt leta. Zmagovalna progresivna stekla, ki so prepričala največ uporabnikov. Cena v tem mesecu samo 239 evrov. Kristalen vid na vsakem koraku z osebno obravnavo, ki nima konkurence. Optika Sentina, nakupovalni center Velenka.
1: V Suši Velenka. Vsak dan bogati all-you-can-eat meniji in jedi po še nižjih cenah, tudi ob nedeljah. Boste jedli na novi poletni terasi s pogledom na mesto? Lahko boste vrhunsko malico za 6 evrov odnesli domov. V Suši Velenka.

0: Denar ni problem.
1: Kapa je?
0: Ti.
2: Uf, to pa boli.
0: Morgan Housel. Psihologija denarja.
3: Hala Tivoli. 19. oktober. Eventim.si.
4: Vse, kar potrebujete v eni trgovini. Sinsay Velenka. Najnovejši modni trendi in čudoviti dodatki za vaš dom po neverjetnih cenah. Oblecite se stilom in uredite dom. Sinsay Velenka ima vse.

0: če še zmer delaš iste finančne napake.
1: Pol?
0: Pol jih boš delal do konca življenja.
1: Morgan Housel ti pove, zakaj.
0: Psihologija denarja. 19. oktober. Eventim.si.
2: Orient v srcu Velenja, v Sushi. Najlepša, najboljša kitajska in japonska restauracija v regiji. Sveže sestavine, vrhunski sushi in eksotični okusi, ki vas bodo očarali. V Sushi Velenka.

Vsu și Velenca. Vsak dan bogati all you can eat meni in jedi po še nižjih cenah, tudi ob nedeljah. Boste jedli na novi poletni terasi s pogledom na mesto? Lahko boste vrhunsko malico za 6 evrov odnesli domov. Vsu și Velenca.

0: I ti prvi šaleški pizza maestro. Pripravi svojo peč in testo ter se nam pridruži 23. maja v Velenki. V igri je 600 evrov nagrad. Postani kralj šaleške skorice.
1: Pika polonice, Murnički in tvoji najljubši hiti. To je pomlad na Koroškem radiju.